0: ケンモツは村人たちが喜ぶ姿を見てほっとしましたが、これが罪になることも分かっていました。村人たちに罪はない、これは自分がやったことだ。ケンモツはそう言い残し、責任を取って自ら命を絶ちました。完成した堤防は土を積み重ねて作られたもので、高さは2から3メートル、長さは90メートルほどでした。この堤防は稲垣健物の名を取って健物堤と呼ばれるようになりました。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は洪水から人々の命を守るために堤防作りに命をかけた人のお話でした。あなたは自分の住んでいる場所がどの程度浸水する想定なのか、避難が必要な地域なのか調べたことはありますか？それは想像ではなくハザードマップで確認できます。洪水の危険を記したハザードマップには、河川が洪水した際に避難の必要がある区域や想定されている浸水の深さが記されていて、その違いで取るべき行動が変わります。川沿いに堤防があるから安全というわけではありません。ハザードマップを確認し、家族で逃げるタイミングや行き先を決める、その一歩が命を守る備えにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会

四国地区協議会による企画政策、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今日は徳島県で起きた水害のお話です。増水院の洪水痕跡。慶応2年1866年吉野川で大きな洪水が起こりました。7月の末頃から降り始めた雨、その雨はだんだんと強くなり、8月6日の夜まで降り続き、7日の夕方には大きな洪水が起こりました。川の水はあふれ、土地の高いところでも床の上60センチほどまで水に浸かりました。土地が低いところでは家の天井に届くほどでした。田んぼや畑は荒れ、家や牛、馬も流されました。人々は船に乗って避難しましたが、あちこちで助けを求める声が聞こえていたと記録されています。この時の洪水の跡が今も徳島市にあるお寺増水院に残っています。本堂の柱や扉に刻まれた洪水でできたシミを見れば、当時の水の深さがわかります。その深さ、床の上およそ90センチ。増水院があるこの土地は周りよりも高い場所です。その分を計算すると水の深さは3メートルにもなります。この洪水により阿波の国徳島では3万7020人が命を落とし、多くの牛や馬にも被害が及んだと記録されています。防災ワンポイント。今回は暴れ川と呼ばれる徳島県の吉野川で起きた洪水のお話でした。増水院の山門の横には一本の柱があります。そこには1866年に起きた虎の水と呼ばれる大洪水の時に、ここまで水が来たという印が残されています。あなたが暮らす町、家や学校のそばにはどのような川がありますか？川のそばに氾濫注意水位や避難氾濫水位と呼ばれる表示はありませんか？雨が降っていない時にその表示を見てみると、黄色、赤色、紫色などの印があり、どのくらいまで川の水が増えると危険かがよくわかります。いざ大雨が降ると川や用水路の様子が気になる方もいるでしょうが、川のそばには絶対に近づかないでください。素早く川や用水路から離れ、近くに人がいれば離れるように声をかけましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
2: ルノーイーテック。
3: イーテック。

0: ナルト、
1: どこに行こうか迷っちゃうね。
0: お土産も買いたいな。
2: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
3: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
4: 待ってます。
5: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
6: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
7: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
0: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、10時です。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 防災知っとく？
4: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
8: 和渕美智代です。あと1時間でランチタイム、ちょっとお腹が減ったけど笑顔で頑張りましょう。11時です。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月4日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は収録放送でお届けいたします。さあ今日はですね、緑の日ということで祝日となっております。大型連休も後半に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介いたしましょう。今日のゲスト、この方です。

0: 早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには弁護士であり町遊び世話人でいらっしゃいます桶田大輔さんにお越しいただいております。桶田さん今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして登場曲にはリサのグレンゲ選んでいただきました。これはどうしてセレクトしてくださったんですか？
1: はい、町遊びを実質的に主催させていただいているのは UFO テーブルということで、はい、もちろん NPO 法人町遊びというのが主催団体なんですけれども、いろんなイベントをやっているのは UFO テーブルで、
0: はい、
1: で UFO テーブルの代表作といえば鬼滅の刃。
0: そうですよね。
1: ということで
0: 桶田さんもやっぱ鬼滅はお好きですか？
1: そうですね、私も好きですし、娘とか息子もよく見に来ているので付き合っております。
0: どのキャラが好きですか？
1: やっぱり今はもう炭治郎と理由が、は
0: い、あ、そうなんだ。私赤座推しなんです。
1: 仇ですね。
0: 仇。最初ね煉獄さんが好きだったんですよ、はい、でもこの間の赤座編を見まして、はい、こんな過去があったんだって、もうね一気に赤座の方に
1: コロリと
0: コロリと煉獄さんやられた時は、はい、赤座のやつって思ってたんですけど、コロリとやられちゃいましたね。
1: お楽しみいただいてますね。
0: かなり楽しんでおります。さあ、そしてですね桶田さんは、弁護士もされてるということで今日はわざわざ来ていただきました。
1: はい、
0: ご出身はどちらになるんですか？
1: 門前仲町、東京で生まれてですね、はい、もう3歳の時からずっと浦安で育ちましたので関東ですね。
0: あ、そうなんだ。もうじゃあずっと関東の方で。
1: 大学卒業するまではずっと関東でした。
0: あ、そうなんだ。卒業されてからはどっか行かれたんですか？
1: 仕事場として選んだのが大阪だったので、もうそのまま弁護士になってからは大阪でずっと今でも大阪に住んでます。
0: あ、そうでしたか。どんな感じなんですか？関東の方ってなんか大阪とかってあんまりもう選ばないのかなってなんか勝手なイメージで思ったんですけれども、
1: 妻が大阪の出身だったっていうのは大きいですけど、
0: はい、
1: 私は居住環境としてとにかく関西が好きで、
0: うんうんうん、
1: 特に大阪にいると徳島も2時間で車で着きますし、うんうんうん、京都も奈良も神戸も1時間なので、
0: 確かに、
1: はい、もう東京は開発が進んじゃってどこ行くのも混んでるし2時間以上かかるし。
0: わかります。
1: 関西大好きです。
0: あ、そうなんですね。いや、私先日ですね東京でお仕事をいただきまして行ったんですけど、それこそ私東京とかが馴染みがないんですけれども、もう歩けなかった、人が多すぎて、スクランブル交差点、
1: はい、
0: どっちに進めばいいのっていう感じで、もう田舎者はやっぱり田舎に引っ込んでおこうと思いましたね。
1: 今というかここしばらくの東京はもともとの人たちが多いのに加えて、うん、インバウンドのお客さんがね、特にそういうスクランブルあるような場所は常にいらっしゃるので。
0: そうですよね。みんなが大きな荷物持って歩いてらっしゃいましたね。
1: あちこちで泊まって写真撮ってね。
0: そうそうそうそう。でも確かに私もハチ公前で興奮して写真撮ろう撮ろうってなりましたね。
1: はい。
0: そっか。では徳島とはそこまで縁があるっていうわけではなかったんですね。
1: そうですね、それこそ町遊びで伺ったのが初めて2012年頃だったと思います。
0: あ、そうなんだ。それまでは徳島って来たことなかった？
1: ごめんなさい、なかったです。
0: ですよね。存在はご存知でした？
1: もちろん。
0: ご存知でした？さすがに。
1: はい。
0: どうでした？徳島初めて来られた印象っていうのは。
1: とにかく伸び伸びしてるし、ご飯が美味しいし、なんかこんないいところだったのかと。で、しかも東京からも、関西からも車で近い、うん、大阪からも車で近いし、
0: うんうんうん、
1: 東京からも飛行機で1時間だし、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 交通の便が良くて。
0: そうなんですよ。もうね、県外から来られた皆さん口を揃えて言ってくれるのが美味しいと。食べ物が、海の幸も山の幸も美味しいって言って
1: くれる。お酒も何も含めて美味しい。
0: いや、じゃあもうその町遊び2012年に来てから、それからもう毎年のように来られてるって感じですね。
1: ほぼ毎年ですかね。なんで20回ぐらいは多分来てると思います。
0: 普段は桶田さんは弁護士さんとしてお仕事されてらっしゃるってこと
1: で、
0: 弁護士はもう昔からなりたい夢の一つだったんですか？
1: そうですね、私の場合父親が弁護士だったっていうのもあって身近な職業でしたね。
0: 身近な職業。私弁護士さんに会うの今日初めてかもしれない。
1: 普通は縁がない方が幸せだと思います。
0: そうですよね。あ、じゃあもう自然にお父様の影響もあって弁護士になるんだっていうのは昔から。
1: そうですね、伸び伸び好き勝手に楽しそうにしてたので、あれはきっと楽しいに違いないと思ってました。
0: なるほどね。お父様がもう楽しそうにお仕事されてて、
1: はい、
0: 正義の味方でもありますもんね。そっか。でもお勉強とか大変だったんじゃないんですか、やっぱり。
1: それはそうですけど、終わった話なんで。
0: 終わった話なんで。 え、全然もうブレることってなかったんですか？もっと他のなんか夢とかもなく。
1: 私の場合はなかったですね、まあ、他に選べる選択肢がなかった、自分の中ではっていう意味ですけどね、
0: うんうんうん、へー、すごいな。でも弁護士になられてどれくらいなんですか？
1: 去年で20年迎えたんで今21年目になります。
0: あ、もうじゃあベテラン弁護士さんですね。
1: いや、もう去年で50になってしまったので完全におじさんですね。
0: あ、そうでしたか。じゃあちょっと節目を迎えたって感じでしょうかね、はいはい、え、でもなんか弁護士さんと町遊びがなんかこうピンとこないというかなんですけれども、なんで町遊びの世話になったんですか？
1: あの、単純には町遊びをもともとずっと深く関わって手掛けてた UFO テーブルというスタジオのお手伝いを私させていただいてますので、
0: はい、
1: まあ、その2013

0: 2、3年頃から、はい、まあ、一参加者としてはずっと参加してましたけれども、
1: あ、
0: まあ、そのジャスは一応中断することになって、
1: はいはいはい、
0: まあ、それのいろんな関係を調整して、まあ、再立ち上げというのを UFO テーブルからご依頼いただいたので、
1: うんうんうん、
0: それでこういう運営サイドに関わるようになりました。
1: あれですか、桶田さんはもともとその UFO テーブルと関わるようになってアニメとかに興味を持ち始めたんですか、それとも。
0: いや、もうあの中学生ぐらいかな、うん、かなオタクでしたので、
1: あ、
0: まだあの私の世代だと迫害されていた
1: オタク文化が、
0: はい、あの大学になって司法試験の勉強を真面目にしだす頃まではどっぷりオタクでしたね、はい、
1: あ、そうなんだ。アニメとか
0: アニメが中心でゲームもやるしぐらい、まあ、漫画ももちろんいっぱい読んでましたし。
1: あ、そうなんだ。桶田さんのハマったアニメとかだったら何だったんですか。
0: 当時だと思う、ご存知の方少ないと思いますけど、うん、天地無用領域という、まあ、作品があったりもして、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、ただ幅広に当時は作品数も少なかったので、
1: はいはいはい、
0: まあ、一通りみたいな感じでしたね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、コミックマーケットにあの同人誌のサークルとかも出したりしてました。
1: あ、すごい。それはなんかご自身でも書いたりとか。
0: もう編集でしたね。書いたもの、みんなが書いたものをまとめてこう冊子にして、
1: うんうんうん、
0: まあ、当時席に座って売ってると
1: すごい。じゃあ、まあ、自分の好きな分野でもあり UFO テーブルと関わるようになったっていうのは、まあ、あのアニメをね、鬼滅の刃のところでもありますから、結構もう本当に転職というか。
0: はい、私の場合はたまたまあの弁護士になった直後からこういうことしたかったわけでも、あの、うん、できると思ってたわけでもしてたわけでもないですけども、
1: うんうん、
0: まあ、2010年をちょっと超えた頃から、うん、まあ、いろんなあのご縁があって、
1: うん、
0: 今はもうアニメ制作会社や出版社のお手伝いが、まあ、ほとんどですので、うん、ま
1: あ、
0: この分野でずっと仕事させていただいてます。
1: そうなんだ。じゃあ UFO テーブルだけじゃなくてアニメ関係、出版関係を中心に。
0: アニメが7、8割で残りがまあ出版とかゲーム会社とかちょこっとですかね。
1: あ、そうなんだ。で、まあ、お忙しいということで、まあ、東京と大阪行ったり来たりなんですよね。
0: そうですね。
1: その合間に、まあ、あの町遊びなくても徳島に遊びに来たりすることってあるんですか。
0: ナルトのあたりとかに遊びに来たりはしましたね。
1: あ、ご家族で、
0: はい、
1: あ、そうなんだ。ナルトの渦潮を見に来たりとか。
0: 大塚国際美術館とか。
1: はいはいはいはい。
0: で、今度、なんだっけ、東洋、あのなんか南の方の、
1: うんうんうん、
0: あの東浅の砂浜のところとか、東洋町って言ったかな、
1: はいはい、うん、
0: 今度あちら辺に行こうかとか、ちょうど昨日も話してました。
1: あ、そうなんですね。海とかそういうの好きなんですか。
0: まだ子供がいますので、
1: はいはい、
0: の遊んでくれる年なので。
1: うんうんうんうん、なるほどね。まあ、じゃあそういうご縁であの街遊びに関わるようになったってことですね。
0: そうですね。
1: 一番最初、じゃあ、まあ、お客さん的な感じで街遊びには参加したってことですよね。
0: そうですね、まあ、半分お客さん で、うん、で半分はその街遊びっていろんな大小を取り混ぜて、
1: うんうん、
0: まあ、そのすごいたくさんのイベントで出し、あの出来上がってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構そのイベントのちっちゃいものなんかは、うん、なんだろう、フリーマーケットみたいな感じで、
1: こ
0: うみんなが持ち寄ってたりするんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で、業界にちょっとでも携わってる人が参加するときは、うん、まあ、なるべく自分のちっちゃくてもいいからイベントをやるみたいな、まあ、不分率みたいなものがあって、
1: うんうんうん、はい、
0: 当時も私が関わってたことでちょっとしたトークイベントをやったりとかはやってましたね。
1: そうなんですね。まあ、実際その初めて街遊びに参加した時ってどんな感じでした。私実はねまだ行ったことないんですよ。
0: じゃあもうぜひ今回
1: ね行ってみたいと思うんですけど。
0: 街遊びのその特徴としては、
1: うん、
0: そのスタッフ、作ってるスタッフさんたちがものすごいこう街をうろうろしていて、
1: うんうん、
0: イベントもやってるんですよ。
1: はい、
0: あの例えばアニメジャパンって言って東京で毎年3月にやってる大きなアニメイベントあったりしますけど、それなんかもう完全にお客さん向けに、まあ、声優さんだったりプロデューサーだったり、まあ、司会者の方とかがこう徹底してサービスの形でやっている、まあ、豪華なものが見られる。でこっちの街遊びの場合はそれぞれの作品を実際にその作っている、
1: うんうん、
0: まあ、アニメーターの人や監督の人やプロデューサーの人や、
1: うんうん、
0: まあ、スタッフの人たちが多く来て、
1: はい、
0: まあ、自分たちの言葉で直接語ったり、
1: うんうん、
0: まあ、あるいはその街の中でその仲間同士で、
1: うんうん、
0: 普段東京だとなかなかお互いアポイント取らないと会えないんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、こういうところで久しぶりとかどうしてたとか、
1: うん、
0: まあ、そういう会話をしていたり、そういう意味で全然違うイベントですね。
1: ああ、そうなんだ。やっぱり熱い感じですか、空気感としては。
0: そうですね、貴重な場になってると思いますし、
1: うん、
0: まあ、私自身もあの固有名詞をあげるのはちょっと控えますけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、この街遊びの場で、まあ、自分が関わっている作品に関して新しい会社さんのこう引き合わせをして見てみたりとか、あのそういうことはものすごく起きてる場だと思います。
1: ああ、そうなんだ。あの会場でそういったことも起きてるってこと。
0: そうですね、会場で

0: かでお茶飲んでるテーブルでその話をしてるかもしれないし、 あとはあのみんなさっきおっしゃっていただいた通り、うん、とても食事が美味しいので、
1: うんうん、
0: あの夜あちこちであの集まったり、うん、二次会三次会とかやったりしてますので、うん、まあ、そういう場でそういう話がされたりしてますね。
1: へー、まあ、年々やっぱ人も増えてきてる印象ですかね。
0: そうですね、おかげさまで再開

0: しものとかもいっぱいありますので、うんうん、天気もきっと恵まれていっぱいの人来てくださるといいなと思ってます、
1: うん、もう最近では徳島といえばアニメの街みたいな感じで定着してきたんじゃないかなって思うんですけど、
0: 阿波踊りさんもいらっしゃる、
1: 阿波踊りも確かに
0: いろんな諸先輩いらっしゃると思いますのでただもしそういうふうに思っていただく方がいらっしゃるんだとするとね、うん、ありがたいことですね、
1: うんうん、そう2012年の時点ってもうクールジャパンみたいな感じで海外の人も日本のアニメに興味を持ってっていう時代だったんでしたっけ。
0: 一応言われ出してはいたですけれども、うん、ちょっと想像しづらいかもしれませんけど、
1: はい、
0: まだ配信っていうものが一切ほぼない頃なんです。
1: あ、そっか、はいはいはい、
0: 日本にネットフリックス来たのが多分2014、5年とかそんなぐらいだったと思うので、
1: うんうん、
0: で2010年代の頭って実はアニメ業界ってすごく不況期で、
1: へ
0: え、すごくこうなんだろう、海外での売り上げも低迷するし、
1: あ、まあ、
0: 国内市場も頭打ちになるし作品数も減るし、
1: うんうん、
0: まあ、有名スタジオでももうなんだろう、来年の番組とか決まってないよみたいな、うんうん、そんな時期でした。
1: そんな時期でしたか、
0: はい、
1: 今やねもう日本を支えていると言っても過言じゃないぐらい、ま
0: あ、課題な期待な部分もあるように思いますけど
1: そんな感じでしたっけ、
0: はい、もうちょっと様子が変わりましたね。
1: ああ、想像できない感じですよね。じゃあそんな中で始めたっていうのは結構すごいですよね。
0: そうですね、もともと街遊び自体が始まったのはもう少し前になりますけれども、うんうんうん、まあ、私がでも関わり出した頃も別に不況ではありましたけど、
1: うんうん、
0: まあ、逆にその皆さんじゃあ時間があるから、まあ、何ができるとかあれができるとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういう工夫されてたと思いますし、
1: うんうん、
0: 多分その準備があったからその配信が入ってきて、
1: うんうん、
0: ですごくこうまた新しい層がご覧いただけて、
1: うんうん、
0: でその上でまあコロナが来て社会大変なこといっぱいありましたけど、
1: はい、
0: でもこう閉じ込められたりなんだりしてる中で、まあ、日本や海外も含めて配信で、うん、アニメでも見るかと、
1: コロナがきっかけで、
0: あれで第二次ブーストと言われていて、
1: うんうん、
0: まあ、その前からなんだろう配信で広がりだしてたんだけれども、
1: はい、
0: その時にも増してその一定広がったやつがコロナの 1,2、うん、年でものすごくこう加速がついたというのが定説ですね。
1: それでまあ一気にバーってなったって感じですよね、はい、まあ、なんせこの2日間はもう毎年ですけれども、なかなかもう近づけないぐらい人がいっぱい来るっていうイメージなので、なかなかね私も足を運ぶことができなかったんですけど、あとアニメをあんまりこう見てなかったんですよ。その鬼滅の刃を見始めたのもちゃんとこう映画館でやってる時実は見てなくって、でなんかもう子供が見るんじゃないみたいなイメージだったんですけど、それが終わってでテレビでたまたまつけてたのを見て感動しちゃって、何これと思って、それで映画館で見ればよかったって思ったので、今回の赤座編は絶対見に行こうと思って2回見に行ったんですけど、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 多分そういう方々のおかげで無限列車編に続いてね、
1: うん、
0: 無限城編の第一章も成績としても非常に、まあ、優秀なというかね、400億を超えて、
1: うん、そうですよね、
0: まさかあれが再現されるとはみたいな感じでね。
1: 確かに映画の時もその弁護士さんとしてなんかこうちょっと携わったりとかあるんですか。
0: そうですね、お手伝いはさせていただいてましたけど。
1: どんなお手伝いをするんですか。
0: いろんな契約周りとか、
1: あ、
0: まあ、調整事ですよね。
1: うんうんうんうん、やっぱり細かく厳しくあるんでしょうね。
0: いろいろあります、
1: 著作権とかあ、じゃあそういったのをしていただけるお仕事をされてるってことですね、はい、
0: そんなことからこういうことまであ
1: もうイベントでもイベントを今までそういったイベントに携わるってことっていうのはあったんですか。
0: はい、普通に私の場合は。
1: あ、そっかそっか、他にもアニメ関係とかやってるので。
0: そうですね、その2010年代の頭ぐらいに文化庁でやっていたアニメーターの育成事業に関わっていたことがあって、
1: うんうん、
0: まあ、その時はもう台本書きとか、まあ、いろんな事務所さんへのお連絡とかから私やってましたし、
1: うん、台本まで書くんですか。
0: あと司会もやってましたし、ね、
1: え、司会も、
0: はい、
1: すごい何でもやる弁護士さんなんですね。へえ、じゃあまあイベントが来ても全然任せておけっていう感じですよね。
0: 一緒に 一緒にというかもともと町遊びを形作っていた、うん、多くのスタッフの方々がいらっしゃいますので、
1: うんうん、
0: 今NPO 法人加わってくださってる方々ももともとずっとお手伝いいただいてる方とか、
1: うん、
0: 町遊びが立ち上がった時には県庁の職員として仕事として携わってたんだけど、うん、まあ、その後その子からはちょっと立場変わられたんだけど、
1: うんうんうん、
0: 町遊びで徳島盛り上げたいよっていう方とか、
1: うんうん、
0: まあ、そういう方々がずっといらっしゃったので、はい、私はそれをこう接続

0: し直すというか、うんうんうん、まあ、調整しただけですね。
1: ああそっか、まあでもその調整役っていうのも大変だったと思うんですけれども、一番最初に携わった時っていうのはいろいろ苦労もありました？
0: 初めて連絡取る方々が何人かいらっしゃったので、うんうんうん、まあ、そういう方々とその何でしょう、話す前提としての信頼関係を築くのが、あ、まあ、苦労というか、まあ、重要なことでしたね、う
1: んうん、あそっか。じゃあその時期はもうずっと徳島にいらっしゃってっていう感じ？
0: 何日も来たり、はい、してました。
1: あそうなんですね。じゃあもう今ではすっかり徳島好きになってるっていう
0: 感じ？まあ、その前からですかね。
1: あもうその前から、はい、さっきね阿波踊りとかも出ましたけど、ご覧になったことあります？
0: 1回だけ、ただ天気が悪かったので、今度ちゃんとした時にもう一回行きたいなとは。
1: あ本当ですか、はい、今年ぜひ見に来てください。私阿波踊りダンサーなんです。
0: あそれはそれは、
1: あの毎年踊っておりますので、はい、ぜひ今年
0: ありがとうございます、
1: 声かけてくださいね、はい、達水連という連で踊ってますので。
0: わかりました。
1: 踊ったりはしないんですか？
0: とてもとてもクリエイティブはないんですよ。
1: クリエイティブはないんだ。でもまあ司会でね出たりとかそういったこともされているということで、
0: はい、
1: まあもう30回目ということなので、もう本当に歴史のある徳島ではイベントになりつつありますよね。その都度毎年毎年やっぱりこう違う視点からこういうのを入れてみようとかっていうアイデアも出されたりとかもされるんですか？
0: それはもう私ではないですね。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 基本的には UFO テーブルの、まあ、近藤さんという徳島出身のね、うんまあ、社長さん創業者さんであったり、うんうん、まあ、あるいはあの町遊びにあの NPO で携わっている方だったり、
1: はい、
0: まあ、UFO テーブルの中にも徳島出身の方もいらっしゃるんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういう方々が今回はこうかなかなとか、
1: うんうん、
0: ただ一番大きくはもともとさっき申し上げた通り、
1: はい、
0: その街遊びってみんなで作る街遊びみたいなことがこうキーワードになってまして、うん、それはそのスタッフさんたちも例外ではないので、
1: はい、
0: まあ、業界の人たちには街遊びまたやるからいつだよ、うん、何か持ってきてねっていう呼びかけがあって、
1: うん、
0: でそうするとそれぞれの方々が、うん、あじゃあ今度はあれで行くかとか、うん、これで行くかとか、
1: うん、
0: そういうかなり自主性に任せた感じで、
1: はあ、じゃあその業界の人たちにとってもいいイベントになってるってことですよね。その
0: と思いますけどね。
1: ねどんどんこう今まで出会っていなかった人とご縁ができるような場所にもなってるっていう。
0: そうですね、それは確実に言えると思います。
1: ああそうなんだ。じゃあそういったあの業者の方とかが新たなアイデアを持ってきてっていうのでどんどんどんどん広がってってるっていう感じですかね。
0: そうですね、ちょっと表現が違うかもしれませんけど、うん、あの僕は私はこういうことをやっているっていう名刺代わりで多分そのイベントを持ってきたり、
1: うんうん、
0: 私はちゃんとイベント持ってくれますよ、実行力がありますよみたいな様子を見せて、
1: うんうんうん、
0: でその下であの私どこそこの誰々ですみたいな形で、うんうんうんうん、お互いこうちゃんと持ってきてるぞみたいな上で、
1: うん、
0: 一角のものだみたいなので多分お互い水平な感じでコミュニケーション取る場として機能してるんだと思います。
1: ああそうなんだ。なんかでもそれが徳島で行われてるって思うとなんか嬉しい感じがしますね、
0: はい、こういう形は多分日本でここだけだと思います。
1: あ本当ですか、誇れるイベントですね。じゃあ徳島県民 ね、はい、じゃあこの後ねさらに詳しく街遊びについてお伺いしていこうと思うんですが、その前に選んでいただいた1曲お届けしたいと思います。続いて選んでいただいたのが、秋野フロムブレスフォーの、チャンストゥーシャインという曲を選んでいただきました。これ私聞いたことないかもしれないんですけれども、
0: あの結構じゃない有名な作曲家の菅野陽子さんという方の作曲で有名ですけども、うんうんうん、
1: ま
0: あ、歌詞からあの察していただけると思いますけど、非常にこうまだ何者でもないところで、でもきっと何かが貫けばどこかにたどり着くよみたいな形で、
1: うんうんうん、
0: まあ、ある種弁護士のまだ若手の時代に私は一体何をするんだろうと思ってた頃によく聞いてました。
1: あそうなんですね。じゃ あの先生にとっても思い出の曲なんですね。
0: はい、
1: はい、じゃあ聞いていただきましょう。秋野フロムブレスフォーでチャンストゥーシャイン。

0: 私たちみんなに育ててもらうアイドル
1: ベイビードールズの
0: さゆきです。
2: ゆいです。
3: あまねです。
0: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
2: すっぴんでべっぴん、
0: すっぴんでべっぴん、
2: 毎週月曜午後6時から6時30分
0: みんな聞いてね。
1: 聞く聞く。
4: 防災知っとく？
5: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。

0: 金。さあ、5月4日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は収録放送でお届けしております。さあ、そしてこの番組なんですが、再放送もあるんです。今日の放送なんですが、5月11日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには弁護士であり町遊び世話人でいらっしゃいます桶田大輔さんにお越しいただいております。桶田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、桶田さんは普段は弁護士として活躍をされながら、今回町遊び、今回というかもうずっとですね、世話人もされているということで、ご自身もアニメ図式だと、はい、豪語しております私本当に全然こうアニメとか知識がないので、昔見てた、あの子供の頃見てたやつとかはなんとなく覚えてたりするんですけれども、最近のアニメとか声優さんとかでももう本当にアイドルみたいに
1: いっぱいいらっしゃいますね。
0: ね、昔そういうのなかったじゃないですか。声優さん前に出なくな
1: った、あったんですけど、
0: あったんだ、
1: うん、限られた範囲だったんですよね。今はもうなんだろう、テレビとかにも普通に出演されたりしますし、活躍の場がものすごい広がりましたよね。
0: そうですよね。声優さん目指す方とかも多くなってますよね。
1: 多いですね。狭き門でね、大変ですけどね。
0: 狭き門なんだ。やっぱり声に特徴ある方がいいんですかね。
1: あるのもいいでしょうし、演技力もでしょうし、まあ、本当にいろんなことが求められますよね。で、コロナが明けてから収録とかも昔だったら同一の場所にみんな集まって撮ってたんですけど、コロナをきっかけにちょっと別撮りと言って、ここ分かれて撮ることもすることになって、で、そうすると人気の声優さんがより多くの作品に出られるようになって、
0: で、
1: そうすると作品も増えてるけど人気の人がよりこうメインのものを抑えるので、さらにこう熾烈な争いになるという
0: か。いや、まあコロナになって大変だったけど、いろいろだから働き方とかも変わりましたし、活躍する場所も広がったと言ってもいいですよね。
1: そうですね、あの声優さんもそうですし、まあ、アニメの制作の関係者さんたちも、まあ、全般としてもこの5年ちょっとの間はいろんな意味でこうこれまで体験したことがないぐらい、あの自分たちを取り巻く状況が変わっていってるところだと思います。
0: 先生、あれですか、その演技してるとことか見たりするし、
1: ありますよ。
0: あるんですか。
1: はい。
0: どんな感じなんですか、現場は。映画とかの声を入れてる時とかって、
1: 音響監督さんとか監督さんによってだいぶ様々ですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: もうお任せみたいな形でいくこともありますし、細かく指定が入っていくこともありますし、別々のこともあれば一緒にやってるところもあるし、
0: すごいな。なかなか見られないですよね。
1: そうですね、言われてみるとそうですね、ただあの頻繁には立ち会わないですよ
0: まあ、その仕事で立ち会わなきゃいけない時とかに、
1: 関わる時とかに、
0: そうかそうか。なので、まあ桶田さん自身もアニメには詳しいということで、
1: そこそこ
0: そこそこはい。で、町遊びもうこれで30回目ということなんですけれども、はい、改めてどんなイベントなのかっていうのを教えていただけますか。
1: はい、あの UFO テーブル の創業者で今社長されている近藤光さんという方が、はい、徳島のご出身なんです、それで十数年前に徳島スタジオを立ち上げるぞと、東京だとなかなかこう人が動いちゃうもんで、自分の出身地でもあるし、じっくり腰を据えてこうアニメーターとかその制作関係を目指す人たちを育てたいよと、でそういう徳島スタジオを立ち上げた時に、はい、徳島市の方から、まあ、何かその地元を盛り上げるような何がしかしたいよっていうお話をいただいて、
0: はい、
1: まあ、スタジオにいるスタッフは徳島の人になるんだし、じゃあ何かやってみようと言って始めたのが、町遊びですね。
0: きっかけはそんな感じだったんですね。
1: そうですね。なので徳島を盛り上げたい、で、その盛り上げるネタが自分たちとしてはアニメを仕事としてるので、じゃあアニメをネタに盛り上げたい、でアニメをネタに盛り上げるんでもより作り手にフィーチャーしたような格好で、まあ、やっていきたいっていうふうにやってきましたね。
0: なるほどね。で、まあ、企業の方とかもいらっしゃるっていうお話前半でありましたけれども、まあ、普通の一般客も多いと思うんですけど、なんかコスプレとかをしてる方が多いイメージなんですけど、実際会場ってそういう方が多いんですか。
1: そうですね、藍場浜の公園の水際公園のところが非常にこうコスプレ会場としてこう開放されているので、

0: まあ、多分そこが絵面的にもニュースとかご覧になると、うんうん、ほとんどの時間帯そこを
1: そうです、ね、
0: 抑えてるので多分イメージが大きい、
1: うんうん、
0: でただ実際にはその大小さまざま今回でいくと多分100を超えるイベントが開催されますけど、
1: うん
0: まあ、それは別にあの見て参加者たち見てるとコスプレイヤーの人たちは少ないですし。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: 先生はコスプレしていたりは
0: したことないですね。
1: コスプレはないんですね。
0: ないですね。前の副知事さんまでなさってたのにね
1: そろそろ今年しなきゃいけないんじゃないんですか
0: 弁護士のコスプレしましょう
1: 弁護士のコスプレどんなコスプレなんですか。普通の格好なんじゃないんですか
0: 単にスーツ着てるだけでしょ、ね、
1: 何スーツ着て私たちもやっててあのコスプレでフリーアナウンサー2人でね、まあ、徳島盛り上げたいということでセクシーパイロットっていうユニットを組んでやってるんですよ。
0: はい、
1: まあ、普段はすごく浮いてるんですけどその会場だったら全然なんか溶け込めそうですね。
0: 本当ですね。
1: うん、だいたいアニメのコスプレイヤーの方とか多いんですか。
0: アニメもそうですしやっぱり最近ゲームもものすごく広がりを持ってるので、うんうん、あのゲームのコスプレイヤーさんとかもいっぱいいらっしゃいますね。
1: ああそうなんだ。で、まあ、今年30回目なんですけれどもさっき100を超えるいろんなイベントがあるということなんですけれどもすごいですねこの数。だいたい今年特に多いんですか。
0: 今年は30回目ということで力を入れようということで、うんうん、多分例年あの毎回以上にあの、うん、来ていただくとおなんかいろいろやってるねと思っていただけると思います。
1: その中でも、まあ、いくつか、まあ、どれも魅力的なコンテンツだと思うんですけれども特にあの目玉になってるものとかあれば教えていただけますか。
0: そうですね、もう本当に千差万別で選びづらいんですけど、うんうん、まあ、一つ目にはまずステージイベント、うんうん、あの相葉浜公園のところに一番大きなステージイベントがありますけれども、
1: はい、
0: まあ、初日の土曜日ですとお昼過ぎに鬼滅の刃、
1: はい、
0: であの花江さんをはじめとしたメインのスタッフさんあのキャストさんたちが、はい、もう全部で 7,8 人かな、来ていただいて、ステージイベントありますし、
1: はい、うんうんうん、
0: でまた鬼滅関係ですとその日の16日土曜日の3時から4時の間には、はい、あの椎名豪さんといって、うんうん、鬼滅の刃を特徴づけてるあの劇版音楽、
1: うん、あの
0: 作曲家さんがご自身おいでになって、でスペシャルバンドメンバーもお連れになって生コンサートで劇版のプレミアムコンサートなんかがありますので。
1: あらそれ聞きたい。今までこう、ね、アニメとかで流れた曲とかももしかしたら聞けるかも。
0: あ、もうそれは、はい、もちろん。
1: かあのね鬼滅の刃って音楽もすごいかっこいいんですよね。
0: もうあれも劇版鬼滅の場合はすごく作り方が特徴的で、
1: うん、
0: あのまあ、フィルムスコアリングの一部変形なんですけど、うんうん、あの最初からできた曲を絵にはめるんじゃなくて、うん、映像ができたらこういう曲が欲しいとやり、
1: うんうん、
0: でその映像がまた仕上がっていくにつれて、うん、あの劇版をこうしてほしいああしてほしいと言って、うん、まあ、時にはもう何回、まあ、10回20回を超えるような一曲を修正し直しとかをやって作り上げていってるものなので。
1: へえ、じゃあそれが生で
0: 聴ける
1: っていうことですね。はい、
0: しかも作曲家自らで。
1: いやすごい贅沢、はい、
0: とてもあの明るくて面白い方なんできっとトークも面白いだろうと思います
1: そうなんですね。はい、それが16日、
0: はい、
1: うん、
0: でその他にもあの鬼滅以外にも例えばあのアニメファンの方しかご存じないでしょうけれども、うん、あのリゼロという、まあ、有名作品のステージが日曜日のお昼前にあったりですね、
1: うんうん、
0: あるいは、はいはい、音楽イベントでもあの大石正義さんって、うんうん、分かりますかね。
1: 大石正義さん、
0: はいはい、大石正義さんなんかも非常に多くの人気曲を手掛けてらっしゃいますけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、そちらの方なんかも16日の土曜日に夜7時8時で、
1: うんうん、
0: 相葉浜公園であのスペシャルライブしていただきますし、
1: うんうん、
0: まあ、その他にもフローさんとかファーナさんとか、まあ、様々な方々がステージイベント音楽イベント組まれてますので、まあ、そういうものなんかは多分アニメにそんな親しみがなくとも、
1: うんうん、
0: 生のライブイベントとして、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
1: すっごい贅沢な1日ですよね。
0: 2日ですね。
1: 2日か、土曜日ですね。そうかそうか、そう16日そして17日も音楽もあるということですね、
0: は
1: い、
0: であともう一つあの町遊びを特徴づけているのが、うんうん、あの作り手さんたちがすごく多く来ている、
1: うんうん、
0: で最近あの多分若い人たちにとってあの将来の仕事の選択肢としてもアニメ作りに関わるって声優さんだけじゃなくていろんな意味で選択肢に入ってきてると思うんですけど、うんうん、まあ、そういう方々にとってはあの例えば5月の16日の土曜日には、うん、あの13時14時で、はい、先ほど あの鬼滅の裏になってしまいますけれども、うんうん、
1: はい、
0: あの新町の東公園のところで、
1: はいはいはい、
0: あの運命の巻き戻しっていう新作、まあ、漫画なんですけど、うん、漫画からのアニメーションですけど、
1: うん、
0: まあ、それこそ漫画家さんも来るし、まあ、そのアニメのスタジオのプロデューサーさんとかも来るし、で、あのアニメ作りってどうやってこう原作者とか関わってやっていくんだろうみたいなイベントもありますし、うんうんうん、
1: はい、
0: まあ、また5月の16日の2時から5時までは、
1: うん、
0: あのマッパといって、うん、あの呪術会

0: 回線とかチェーンソーマンですごく有名なスタジオあります、
1: はい、
0: あとユーリオンアイスとかで、あとあのダーリン・ザ・フランクスがアケビちゃんのセーラー服とかクローバーワークスといって、まあ、これも有名なスタジオありますけど、両者 の、 あの社長さんがいらっしゃって、
1: すごい、ま、
0: 上映をした上で、あのこの作品の時どうだったとか、あの作品はどうだったとか、あのお互い対談をされたりっていうのもありますし、あともう一個だけでいくと17日の日曜日の夕方の4時45分からは、まあ、UFO テーブルシネマで、あのアニメ作りって今こういろんなデジタルとか世界展開を受けてどんどん変わっていってるんですけど、まあ、そういう中でこうどういうふうに作っていくモデルも変わってるのかとか、求められてる人材がどんなふうになってるのかとか、そういうその多分目指す方にとっては興味深いようなトークイベントとかもあったりするので、あのそういうのを拾って見ていただくと、アニメそのものに興味がなくとも、あ、なるほど、こういう人たちがこういうことを考えてやってるんだなっていうのは分かりやすいかなと思います。
1: アニメができるまでのその裏方というか、あんまりあの表で見えていない部分っていうのを現場で働いてる方にお話聞けるってことですもん ね、 ね、ちょっとそれは興味あるかも、どんな感じになってるのかっていうの全く分かんないですもんね。
0: 普段はね、舞台裏であって、あのお客さんを楽しんでいただくために必要な情報では必ずしもないですからね、
1: はい、もう盛りだくさんじゃないですか。でもこれだけの人に来てもらう連絡とかも取り合ったりするわけでしょ。大変だったんじゃ。
0: 大変ですね。
1: ね、
0: まあ、私は直接今はもはややってないですけどいや、もうなのであの NPO 法人町遊びの関係者ですとか、まあ、これの UFO テーブル の、 その連絡を取り合って調整する人たち、まあ、100を超えるイベントのいろんな調整事をするので、もうてんやわんやですね。
1: てんやわんやですよね。もうまさに今忙しい盛りですよね。
0: もう、まあ、なのでその分きっと彼らが一番こう待ってるのは嬉しかったとか楽しいとか、まあ、当日いろんな笑顔の人がいっぱいいらっしゃることだと思うので、あのぜひあのさっき近づきづらいとおっしゃっていただきましたけど、あの必ずしも別に街に近づいていただければ、あのそういうイベントって建物の中だけじゃなくて、まあ、新町の東公園とか水際公園とか、いろんなところで開催されてて、ちょっと脇からも覗けたりもしますので、まあ、様子を見に来ていただいてふらふら歩いているだけで多分雰囲気がちょっと楽しんでいただけると思います。
1: 本当ですよね。まあでもそういった笑顔がいっぱい増えたからこそどんどんどんどんこう大きくなってったんじゃないかなって、また来年もしてくださいっていう声もやっぱり届くんでしょう。
0: そうですね。準備段階で印象的だったのは、あの徳島の地元の若い方々、まあ、その長く応援してくださったファンももちろんいらっしゃいましたけれども、まあ、10代とか20代ぐらいの方々、学生さんも含めて、まあ、自分たちにとってはあるのが当たり前だし、まあ、徳島でこういうものがあるんだっていうのがなんか嬉しいんだみたいなことをおっしゃっていただく学生さんたちが結構いらっしゃって、
1: あ、そうですか、
0: こういう人たちがいるんだったらこれは続けなきゃいけないんだなと思いましたね。
1: 本当ですよね。しかも今回はまあ30回というちょうどいい節目にはなってるからかなという感じ で、
0: ね、ちょっとまだ5月の4日段階だとあのお話できないんですけど、30回ならではのすごいサプライズもありますので、
1: あら、そうなんですね。
0: それはぜひ、はい、当日のお楽しみということで、
1: あらららら、らいや、もうなんかさっき聞いたイベントだけでも結構なビッグサプライズだなって思ったんですけど、鬼滅 の、 そのメンバーの声優さんが勢ぞろいなんてなかなか、
0: そうですね、
1: 東京とかでも、
0: 東京でもこのメンツは
1: ないですよね
0: それこそあのワールドツアーの出陣式みたいな ね、
1: ね
0: あの上々でやったみたいなのは別として
1: ね、え、はい、その人たちが徳島に来てくれるっていうのはあの声が聞けるわけですから、
0: そうですね、
1: すごいですよね。で、まあ、当日キッチンカーとかそういったあの、
0: はい、出てます。キッチンカーも、はい、あの UFO テーブルの鬼滅のキッチンカーも出ていますし、でまたあのボードボックといって水際公園の向かい側、東新町商店街の脇ですけれども、
1: はい、
0: まあそこにもいくつかあのそういうお店も出ますし、でまた東新町商店街の方でも飲食やられている出店とかも含めていくつもあると聞いてますので、
1: はい、じゃあもうあのあたり一帯がいろんなお店も出店されてもうにぎわう、そんな感じですね。
0: そうですね。
1: だからまあ美味しいもの食べたり飲んだりしながらそういったイベントが楽しめる、そんな2日間になりそうですよね、はい、雨が降った場合ってどうなるんですか。
0: あの小雨というか雨天決行なんですけれども、あの雨がっぱとかを用意していただいてこう気合で見ていただくか、まあ、あるいはその非常に町遊びってゲリラ的にあのいろんな形でその現場現場で判断していくイベントですので、
1: あ、そっかそっか、
0: 東町商店街アーケードであの屋根もかかってますので、まあ、そういうところに退避をしたりだとか、まあ、いろいろ工夫をしながらですが、まあ、でもとにかく晴れてほしいですね。
1: 本当ですね。毎年この時期でしたっけ。
0: はい、あの春のゴールデンウィーク前 後と、まあ、秋の10月に入ってあたりぐらいを、うんうん、まあ、定期的にやらせていただいてますね。
1: まあ、お天気もそろそろ安定

0: 定するんじゃないかな。
1: 梅雨前でこの辺だったらいけると信じてます。
0: ねえ、え、ちなみに桶田先生は雨男とかじゃないです
1: か。私はどっちかというと晴れのつも
0: りですね。あ、晴れ男、はい、私も晴れ女なんですよ。じゃあ行こうかな、
1: はい、おいでいただいたら多分揃うので
0: そうですね、はい、じゃあ改めて、いつ行われるのかっていうのを教えていただけますか。
1: はい、5月の16日の土曜日と5月の17日の日曜日になります、うん、で基本的に時間は10時から8時ぐらいまでの間は何がしかをやっている、
0: うん、
1: でまた5月の15日の夜にも多分ゲリラ的にですね、なんか前夜祭的なものがあるかもしれないと。
0: かもしれない、
1: は
0: い、
1: まあ、この辺は町遊びのホームページと、うん、まあ、X のアカウントで随時最新情報を発信しておりますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、そちらの方をご確認いただければなと思います、
0: はい。まあ、徳島の方、駐車場とかも気になるんじゃないかなと思うんですけれども。
1: そうですね、イベントとしての駐車場はごめんなさいご用意がないので、
0: はい、
1: もう近隣 の、 公共の駐車場などを、まあ、ご利用いただくのかなと思っております。
0: まあ、駅から近いのでね、公共の交通機関とかをその日2日間は使った方がいいかもしれませんね。
1: そうですね、はい、徳島の駅前にポッポガイ商店街、うんうんうん、ポポヤ商店街というのがありまして、まあ、そちらの方でも会場なんかいくつかありますので、
0: あ、 そう
1: なんだ、まあ、そこちょっと覗いていただいて、で駅の方からテクテクテクって歩いていただくと、まあ、いい感じかなと。
0: 確かに確かに、だからもうあの辺り一帯がもういろんなお祭りのような感じになってますので、はい、
1: ポッポのとこもそうですし、アミコ徳島でしたっけ、
0: うんうん、
1: あちらの方でもイベントをやっていたりしますし、はい、まあ、期間中その中もコスプレの方が入れるように、まあ、特別になっていたりもしますので、多分駅から東町商店街あたりで水際公園あたりに関しては、うんうん、もうなんか誰かそういう人たちが常にうろうろしていてなんかちょっと変わってるねと。ただ東京ほどこうガサガサっと歩きづらいよっていうほどには多分ごく一部を除いてなってないと思いますので、まあ、そぞろ歩いていただくのにちょうどいいんじゃないかなと思います、う
0: ん。まあ、県外からもやっぱりたくさん来られるんですかね。
1: そうですね、まあ、半分には届かないみたいですけど、まあ、3、4割を超えては県外客の方のようですね。
0: それこそ海外からもその時は来られるんですかね。
1: そうですね、時々最近見かけるようになってる気はしますし、
0: うんうん、
1: まあ、多分ここまでその作り手の皆さんと距離が近い、まあ、イベントは日本だとおそらくここだけなので、
0: うんうん、
1: まあ、知られるとまた増えるのかもしれませんね。
0: そうですねちなみに先生はどのあたりにいらっしゃるんですか。
1: もう本当にうろうろしていて、うろうろ歩いていたり自転車でプラプラ走っていたりします
0: もうじゃあこの2日間は本当にあっちこっち行かなきゃいけなくて大変ですね。
1: いやいや、もうどこ行っても何かやってるっていうのがこう眺めてるのが好きですけどね、う
0: ん、ああなるほどね。まあ世話人でいろいろやらなきゃいけないけど楽しめるっていう感じですね、一緒に、まあ、
1: はい、私はいろいろやると言ってももう今は本当にだいぶ皆さんが回してくださっているので、
0: うんうん、
1: まあ、何か起きないだろうけど起きた時は何かするんでしょうぐらいなまあその辺の暇そうなおじさんみたいなもの
0: じゃあもう桶田さんもこの2日間は思いっきり楽しむぞという感じで参加されるんですね、
1: はい
0: はい、はい。さあそれではですね、ここでもう一曲お届けしたいと思います。続いて選んでいただいたのがアイドルマスターナムコプロオールスターズメイン、オールスターズのレディという曲なんですけれども、これのメインボーカルの方が、
1: はい、中村えり子さん、はい、アニメの徳島の大使をやっていただいていて、
0: うんうんうん、
1: まあ、今回も来局いただいてですね、
0: はい、
1: まあ、イベントなんかにもご登壇予定と伺ってます。
0: あ、今回の町遊びにも来られるわけですね、
1: はい、
0: この方徳島出身ってわけではないんですけれども、
1: はい、
0: はい、来てくださるということなのでファンの方もねいっぱいいらっしゃると思いますので、
1: そうです
0: ね、はい、それでは聞いていただきましょう。アイドルマスターナムコプロオールスターズでレディー。

0: 金。防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
1: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
2: 5月4日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには弁護士であり町遊び世話人でいらっしゃいます桶田大輔さんにお越しいただいております。さあ、桶田さん、残り少なくなりましたが最後までよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: いやー、今年の町遊びも本当に盛り上がりそうですね、この2日間、は
3: い、間違いないと思います。
2: 熱気に包まれて、多少の雨ならもうやっちゃうよっていうね。
3: もちろんですね、
2: はい、もうみんなの作品とかもいろいろ見られると、作品というかステージイベントも見られるということで、さっきちょっと聞いただけでもすごい魅力的だなって思いましたが、はい。

0: 今日もうあまりにも多すぎて紹介しきれないものまだまだありますもんね。
1: いっぱいありますね。今手元のメモに80以上載ってた
0: ですね。もう1時間では足りないっていう、はい、もう当日来てからのお楽しみっていう感じですよね、はい、どんな人に来てほしいですか？
1: そうですね、もちろんアニメとかゲーム好きな人はもちろんですけれども、うんうんうん、普段なんだろう、アニメとかゲーム自分の子供なのか兄弟なのか、うん、まあその知り合いなのか友達なのか、まあ、好きな人は身近にいるけど、うん、なんかよくわからんという人がなんかこうちょっと覗いてみて、あ、そういうの好きな人たちってこういう人たちなのねとか、うん、まあ、あるいはそういう人たちが作ってる人たち、そういうのを作ってる人たちってこういう雰囲気なのねとか、うんうん、なんかそういう普段距離がある人にもぜひこう見ていただいて、うん、楽しんでいただきたいですね。
0: もうまさに私ですね。
1: そうですね、
0: ちょっと距離が今まであんまりこの世界を知らなかったので、でもちょっとしたきっかけでハマったりするじゃないですか。私もその鬼滅全く興味なかったけど、はい、ちょっとしたきっかけで、
1: はい、
0: 素晴らしいですよね。大人が見ても今楽しめるアニメって本当にいっぱいあるから。
1: 本当ですね、まあ、なのでその世の中にいっぱい楽しいものあると思うので、うんうん、みんなが別にアニメ好きでなくてもいいと思うんですけど、ちょっとこう親しみを持ったり、あ、こんな感じなのねとか、もしくは自分向きのものがあったよとか、自分なりの楽しみ方があったねとか、なんかそういうきっかけになるといいですね。
0: 本当ですね。それがまあ徳島で行われるということなんですからね、徳島の方はぜひね足を運んでいただきたいと思います。さあ、それではですね、さっきちらっとおっしゃってましたけれども、そういった情報なんですけれども、どこで見られるのかっていうのを改めて教えていただけますか？
1: はい、まずは公式ホームページの方をご確認いただきたいと思います。
0: はい、
1: 街遊び .com ということで非常にシンプル、うんうん、検索で出していただいてもすぐ出てくると思います。うんうんうん、でそのホームページにも記載ございますけれども、はい、X、旧 Twitter のアカウントでも随時情報を発信してますし、
0: はい、
1: でまた当日なんかはその人気のステージイベントなんかは整理券の配布とかがあったりするんです。
0: そっかそっか。
1: でそういうものが整理券配布始まりますよとか、どこですよとか、うんうん、まあ、これは整理券の配布が終わりましたよっていう案内なんかは基本 X でどんどん流していきますので、
0: あ、
1: まあ、期間中だけでもそれフォローしていただくといいのかなと思います。
0: あ、そうですね、そういった情報を全部手元でチェックできますのでね、はい、当日もじゃあどんどんどんどんこう売り切れたよとか、そういう整理券なくなったよっていうのをアップしてくれる、
1: はい、当日はその街遊びと それぞれのステージ会場ごとに基本だいたいアカウントができてですね、うんう
0: ん、はい、
1: でそれぞれの状況をこう伝えるようなことになってますので、
0: うんうん、はい、まあ、今回30回目ということでたくさんのイベントも行われるということなので本当楽しみですよね。
1: はい、
0: で桶田さんの今後の夢とか、 なんか目標とかがあれば、まあ、弁護士としてでもいいですし、この町遊びの世話人としてでもいいですし、何かあれば教えていただけますか？
1: 街遊びの世話人としてはとにかくこれがこの今のように安定して続いていってくれるといいなと思います。
0: うんうん、
1: で発展していくような形でなんかこう同じようなものとしてあってほしいですし、うんうん、でもどこかこう成長してたり変わったり少し目新しかったり、
0: うんうん、
1: あるいはその地元の人がもっとこう関わりを持ちやすいような形に発展していくといいなと思いますし、うんうん、
0: はい、
1: 多分今回の街遊びゴール30で、うん、まあ、そういうきっかけを感じていただけるようなサプライズもあると思いますので、うんうん、まあ、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
0: はい、はい、もう第1回目からずっと来られてる方っていうのもいらっしゃるんでしょうね。
1: いらっしゃいますね。タウンミーティング的なものとか実施させていただいた時には、
0: はいはい、
1: 昔から応援してるけど、うん、ぜひまたやってねみたいな方もいらっしゃいました。
0: 直接そういう声が桶田さんのところに届いたりもあるんですね。
1: そうですね、その時はまさにそういう声を、うん、まあ、私だけではなくて、
0: うんうん、
1: 他にも関係者なんかが伺う場としてそういうのを実施しましたし、
0: あ、そ
1: っか、はい、徳島県の方もそういう声にもしっかり耳を傾けていただいて、
0: うんうん、
1: まあ、より良い形で再開いただいたのかなと思ってます。
0: はい、もうね今本当に忙しい時だと思うんですけれども、今日はお越しいただきましてありがとうございます。
1: いいね。
0: じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
1: はい、もう今回は町遊びに来てねとそれにつきます。よろしくお願いします。
0: はい、5月16日土曜日そして17日日曜日2日間にわたって開催されるということで、もう町中が徳島駅周辺というかね相場浜周辺がもう本当に盛り上がりそうなので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてください。さあということで今日はですね桶田大輔さんにお越しいただきました。桶田さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあそして番組のお相手は和渕道夫がお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。さようなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス、お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 防災知っとく？
5: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
6: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
7: ポッポ街商店街は
8: 皆様に愛されて
9: 今年で50周年、
7: これからもあなたと共にポッポ街商店街、12時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まずはじめに水路の一斉清掃についてご説明いたします。徳島市では市民の皆様のご協力をいただきながら、徳島市の管理する水路や道路側溝の適切な機能維持を図るために、毎年梅雨前の5月に町内会等の団体による一斉清掃を行っております。実施日は行政地区により5月10日と5月24日の日曜日に振り分けておりますので、それぞれ該当する行政地区で実施日をご確認いただければと思います。なお、団体の都合により指定された実施日での一斉清掃が困難な場合は、5月1日から5月31日までの別の日に清掃活動を実施していただいても差し支えはございません。一斉清掃にご参加いただいた皆様には、一斉清掃の実施後、団体ごとに参加者名簿と申請書類を作成し提出していただければ、一人につき200円を団体の代表者にまとめて交付しております。また指定された実施日に一斉清掃を行う場合、申し込み期限までにお申し込みをしていただければ、スコップや側溝の蓋上げ機など清掃道具の貸し出しを行っております。なお、道具の貸し出し数には限度がございますので、お申し込み後に調整させていただく場合がございます。詳しい手続きは徳島市ホームページまたは広報徳島にてご確認ください。より多くの皆様のご参加をどうぞよろしくお願いいたします。次に、徳島市職員採用試験の申し込み受付開始についてご説明いたします。近年、全国的に公務員試験の受験者数の減少や人手不足が続く中、徳島市においても採用試験の受験者数が減少するなどしておりまして、より多様で優秀な人材の確保に向けた対策が急務となっております。こうしたことから、令和8年度の徳島市職員採用試験について昨年度に引き続き大幅な見直しを図ることといたしました。主な変更点でございますが、まず一つ目として、試験の実施時期について、これまではすべての試験区分を8月に募集を行ってまいりましたが、他都市や民間企業などの状況を踏まえ、より早期に優秀な人材を確保するため、試験日程を従来より4ヶ月前

0: 前倒しし、前期募集として先日4月6日から募集を開始しております。またこれまでは年1回であった職務経験者枠の上級行政事務職の採用試験を前期と後期の年2回実施することとし、公務員志望者にかかわらず就職活動中の方がより受験しやすくなるよう受験機会の拡充を図ってまいります。また2つ目として、全国的に人材確保が課題となっている技術職と DX 職について、これまでの二次試験制から一次試験制に変更するとともに、試験日程を4ヶ月前倒しするなど、通年で最大年3回募集を実施し、受験者の拡大などを図ってまいります。3つ目として、大学3年生などを対象に令和10年4月採用予定の採用試験となりますが、早期チャレンジ枠を新設いたします。卒業前年度の大学3年生や大学院1年生などを対象として、本年8月に募集する早期チャレンジ枠を新設することで、就職活動による学生の負担軽減などを図ってまいります。現在募集しております前期募集と第1回の通年募集の採用試験の実施概要ですが、募集する試験区分、採用予定人数は市長部局の上級行政事務10人程度、職務経験者枠の上級行政事務3人程度のほか、表に記載してあります通りで、一番下の消防局の上級消防理員2人程度までの合わせて19人程度の募集としております。申し込み受付期間については、前期募集は4月28日火曜日まで、通年募集は5月22日金曜日までとなっており、徳島市ホームページからオンラインでお申し込みいただけます。また早期チャレンジ枠や初級行政事務などを対象とした後期募集分の採用試験については、8月上旬に試験要項を公表予定でございます。徳島市ではやる気と可能性に満ち溢れた新しい力を必要としております。徳島市への熱い思いを持った方、ぜひ徳島市職員採用試験にご応募いただきますよう心よりお待ちをしております。私からの説明は以上です。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

出かけ河原版。この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期青島戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン第九の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録は、4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグナルスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、ナルトの春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索してナルト市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、ナルト市未来デザイン創出電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りでお客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
3: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
2: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
3: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
2: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
3: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
2: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
3: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
2: 何かいい対策はあるんでしょうか。
3: おすすめなのが、台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える、少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
2: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は

0: 新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
2: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
3: ゆいです。
4: くみです。
2: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
3: すっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
2: 毎週月曜午後6時から6時30分
4: みんな聞いてね。
2: 聞く聞く。
5: Welcome to Radio Station BFM。
6: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き。1時です。
7: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。両親からの言い伝え。私は物心がついた幼い頃から高校生になるまで、両親から繰り返し同じことを聞かされてきました。寝るときは必ずズボンや服を折りたたんで枕元に置いておきなさい。いつ地震や津波が来てもすぐ逃げられるように。これは両親が昭和21年12月21日の南海地震で辛い経験をしたからだと後から知りました。これは両親から聞いた体験談です。その日は大きな横揺れで目が覚めた。ドーンという音がして家は大きく揺れて、タンスが倒れて家中のものが落ちてきた。今にも家が倒れそうだったんよ。すぐに海の方からゴーっていう今までに聞いたことがない不気味な音が聞こえてきた。外から早う逃げろって怒鳴るような声も聞こえた。木の幹のまま外へ出たら、屋根瓦の落ちる音や家が崩れる音があちこちから聞こえてきた。どこへ逃げればいいんか考える余裕もなかったけん、荷物も持たんと3ヶ月の赤ちゃんと3歳の子供を抱えて暗闇の中山の方へ必死に駆け上がった。100メートルほど登ったところでようやく落ち着いたけど、それでも恐怖と寒さでしばらく体の震えは止まらんかった。私はこの両親が体験した昭和南海地震の話を貴重な教えとして子供や孫にも語り継いでいこうと思っています。防災ワンポイント。
1: 今回は昭和南海地震による地震と津波で被災された方のお話でした。皆さんは自分が住んでいる土地の災害リスクを知っていますか？近いうちに発生すると言われている南海トラフ巨大地震では、四国はほとんどの地域で震度6弱以上の大きな揺れと、その揺れによる大きな被害が想定されています。震度6弱の揺れというのはどんな揺れでしょうか？震度と揺れの状況をまとめた気象庁の資料によると、人は立っていることが難しくなる。固定していない家具の多くが移動し、倒れるものもある。建物のドアが開かなくなることがある。壁のタイルや窓ガラスが壊れたり、落ちてくることがある。

南海トラフ巨大地震が起こると、このような大きな揺れの後、沿岸部では津波の被害も想定されています。住まいの耐震化や家具の固定、また近くの津波避難場所もしっかりと確認をして、命を守るための備えをしておきましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕道代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか。メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは道代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
6: 防災知っとく？
7: 地震の揺れを感じたら、

0: まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクター、トクシーが虹をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

0: カフェ。
1: キャンディーカフェ。BB カフェマンデー。
2: おじいちゃん、どっか行こうよ。
3: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
1: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
3: はい、チーズ。
2: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
1: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
2: また連れてきてね。
4: 徳島藩の八須賀成広様の参勤交代の行列だよ。お召し馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
5: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
6: 成広は将軍徳川家成の22男です。すごいですよね。3時です。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか。
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか。しかもなんか釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: は
0: い、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: そうです、グリーングリーンですよ、
1: はい、今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。
0: うん、言ってないかな、
1: 言ってない、ゼロ人。
0: 今牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: そうです
1: か。でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ座いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおりました。
0: ノーウェルカムですよ、
1: もういつでもね私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
1: そうです、もう
0: グリーングリーンですよ
1: これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね、
0: は
1: い、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオの線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、うん、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はねやっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういうこう平和のためのなんかやってるんだね。
1: ね、そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょうね、広島ね、今の時期だとチューリップとか、
1: そうですね、
0: ネモフィラとか、
1: ね、一気に咲き始めてますからね、
0: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけど ね、
1: ね、
0: そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね、
1: はい、
0: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
1: はい、
0: こちらはあついでさん、愛知県、
1: はい、
0: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
1: ね、
0: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
1: はい、
0: 現在、
1: はい、
0: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
1: うん、
0: 期間限定のやつです、
1: はい、
0: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
1: はいはい、ユーリンチー、ね、ユーリンチー貼ってます、はい、
0: チキンタツタが新しく発売、ね、
1: そうなんだ、
0: タルタルユーリンチーフチキンタツタだけ食べてないので、
1: うん、
0: 番組放送している時間帯は食べに行く予定ということで、
1: あら
0: じゃあ今召し上がってるかもしれない、
1: はい、
0: ガンダムとね、うん、コラボしてますね、そうそう、
1: 知らなかった、
0: CM、テレビ CM 流れて、
1: あ、そうなんですか、
0: この間ね、そうそう行ったのよマクドナルド、
1: はい、
0: お昼タイムに、
1: うんうん、
0: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、は
1: い、
0: 今さなんていうの、
1: 電光掲
0: 示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
1: うん、
0: それよくわかんないでさ、
1: はい、
0: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとかやって、

0: いろいろやってったわけ、
1: はいはい、
0: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、
1: うん、
0: 大体600円前後ってイメージがあるわけよ。
1: ほう
0: でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
1: はいはいはい、
0: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、
1: はい、
0: タッチパネルはそれが出てないの。
1: 出てない。
0: なんかね、
1: うん、
0: タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
1: なるほど、選択制みたいな感じ、
0: そうそう探っていくわけ、
1: はいはいはい、
0: で最後に、うん、はいいくらですってドンと出てくるわけ。
1: なるほど。
0: これでやってったらさ、
1: はい、
0: 900円ぐらいになっちゃってさ、
1: え
0: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
1: はいはいはい、
0: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかって
1: やり直したんですか。
0: ダメなおじさんですよ。
1: でも食べたいものせっかく選んだのに、
0: うん、でもあの、
1: はい、
0: 600円の方にしようと思って、
1: あそうか、
0: やり直して、
1: はい、
0: 後ろ並んじゃったけどね、
1: もう一回ね
0: ごめんなさいって言いなが
1: ら、あそういうことね、
0: やりましたけどね、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: はい、頑張りましょう。頑張っていきましょう、
0: はい、メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
0: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
0: はい、
1: あの

0: のれんってあるじゃない、家の、うん、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、あ、
1: はい、
0: あのそうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザイン、ね。

0: 通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で、一昨日の夜は兼六園金沢ですね、
1: はい、
0: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
1: はい、
0: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
1: 今日ですよね。
0: 今日ですよ、
1: はい、
0: 今日は伊勢神宮ですって、
1: うん、まあ
0: ね、
1: アクティブですね。
0: アクティブですね。伊勢神宮の外宮を散策、うん、
1: はい、
0: で新メッタの神様の馬ね、
1: うんうん、
0: のエミトモ号という馬がいるそうで、
1: はい、
0: 笑うに明智の地ですね、
1: うん、
0: 明智光秀の地ですね、
1: はいはい、
0: エミトモ号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
1: はい、
0: そうです。なんか充実のゴールデンウィークですね。
1: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、うん、
0: この距離だから列車じゃないかな。
1: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確か ね、はい、
0: いやいや、なんかリア充ってやつですね。
1: リア充
0: 久々に聞いたね、リア充
1: って
0: 、ね、
1: いや、びっくりした。今日なんかいいですね。
0: えグリーングリーンみたいな、
1: ね、
0: グリーングリーン、
1: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
0: 多分
1: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
0: 気絶してると思いますよ、放送終わって、
1: はい、
0: はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます。
1: ありがとうございます。
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、
1: うん、
0: 部屋の片付けしないといけないかなということで、
1: あ、
0: このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: 2週間ぐらい前に
0: ね、え、
1: はい、
0: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね。
1: ありかもしれない。
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、
1: はい、お天気次第かな。雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、あのやりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね。
0: そうね、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
1: 止まるんだよ。
0: 止まる派？
1: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: 昔のアルバムとか。
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども。
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないので、もその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
1: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ。
0: 一応言っとくけど、
1: ね、
0: でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだ
1: ね。18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、
0: うん、
1: あのその群馬時代とも違いますし、
0: うん、
1: 一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、うん、あのもともとこうちょっと やんちゃ系だった感じのね、
0: う
1: ん、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、
0: う
1: ん、はい、そんな時もあった。
0: あ
1: の金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
1: は
0: い、
1: あれも全然あればありますけど。
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、
1: うん、
0: アップはまたね、ちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はい、はい、
0: うん、ね、
1: もしね、
0: ね、
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もね、いらっしゃる。はい、厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます、はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群

0: 切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
1: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
0: そうですよ、
1: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
0: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
0: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
0: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まああのお酒のおつまみとかで、ねはい、結構ポピュラーですよね。
1: ポピュラーですね。
0: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
1: うん、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
1: 何匹か
0: それで南蛮漬け作って、
1: そうでしたか。
0: ゆうべは親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパラの青山くんがうちに遊びに来て、うん、みんなで食べた、
1: はい、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい
0: ね、味わってくれって言いながら、ね、
1: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
1: 嫌なプレッシャーかけて、
0: はい、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
1: はい、
0: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって、ちっちゃいアジ使うのね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
1: 揚げ焼き、う
0: ん、完全に揚げるんじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるもんね。さくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 釣り好きなんですけど ねえび太郎さん、あの先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好きで、
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
1: ずっと負けてます
0: ね。そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな
1: ね、ちょっとした小競り合いがね、
0: 小競り合い、はい、ありましたけど、
1: 一方的に買いましたけど、
0: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね川久保さん、今日のお魚さん、どういうに釣られたアジなんですね、楽しみです、はい、ね、写真のアジは、
1: はい、
0: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
1: はい、
0: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
1: 大量に立派なのが大量に、
0: 私命がけで数匹です。
1: 数匹でエビタロさん、笑顔でこの大量、
0: 生足がアジで埋まってるじゃない
1: いいですね。
0: なかなか、あの先ほどね、はい、見学に来られてて、
1: ね、
0: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
1: 、はい、
0: 内心は結構意地悪な人かもしれません
1: また遊びに来てね、いただいて、
0: またこの決着を、ね、
1: またちょっと小競り合いしたいですね。
0: 決着をつけましょうよ。
1: 楽しかったです ね、はい、
0: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジっていうやつがいっぱいいるんですよ、
1: はい、
0: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、そのアジが美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、まあ、そういうぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
1: ま
0: うん、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
1: うん
0: ね、で、あの船での

0: 釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね。まあ、私はあのこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。お刺身で食べるとき、はい、アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、はい、私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、
1: うん、
0: それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好きな、
1: そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、
1: はい、
0: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、
1: うんうん、
0: であのお湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけとけばいいです、はい、で次はピーマンとかパプリカ、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度は漬ける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーってやってね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、
1: うん、
0: で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなりますんで、
1: はい、
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけですか、
1: ね、ってこのあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真、うん、の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんですよ、
1: はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほら PR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐあ釣ったねっつってすぐ来て、
1: はいはい、
0: 写真っつって、はいっつって撮ってでその後ですよ、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長ね、
1: すごいですね。
0: いやいやね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひねあの、まあ、アジねあのわざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日はねゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます、
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなっていうことで。
0: そうですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ、はい、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。
0: あ、
1: ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども。
1: そうだね、は
0: い、
1: メンチカツだから食べ
0: てる、ねえねえ、多めはいいですけどね、はい。
1: ティーモンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。

0: まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
1: 聞いてくれてて今日初めて嬉しい、
0: ね、実は私、はい、マキさんの隠れファンです。
1: どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
0: 出てきてくれればいいの、
1: ね、
0: 出てこいよ、
1: 出てきてくださいよ
0: でも、はい、マキさんの隠れファンです、
1: はい、
0: マキさんあの番組で Facebook とかで写真アップしてます、
1: うん、してます、
0: ね、はい、顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あんたも隠れてるん
1: じゃん。隠れてるわ、
0: 出てこいやって感じですよでもそこが好きだ
1: って、はい、あ、よかった。
0: お互いあれなんじゃない、はい、隠れんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、はい、出てきてください、よかったら、ね、はい、
0: マイマイさん
1: 出てき、はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるかな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、うん、豚タン重です、ね、
1: 豚タン重、あ、響きもいい
0: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
1: 嬉しい、そう
0: です
1: 、ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4,500円、当日は5,000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1本遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますんで、はい、うん、こちらは2,000円になりますけども、これはもうリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もうあの選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではあのリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね水曜日の大津山 D がおいテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、はい、相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、あの外れはないと思いますよ。
1: ないと、
0: 間違いなく大丈夫だと思いますので、うん、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日は、ね、奄美が、ね、梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね、
0: はい、
1: 雨女雨男の、
0: ね、やってくるかな、もう、ね、
1: どうですか、
0: ね、はい、
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、まあ、もういらしてますけどもね、はい、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

いチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
1: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
0: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
1: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
0: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
1: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
0: あと2つは何でしょうか？
1: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
0: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: カフェ、
1: カフェ。
0: BB カフェマンデー。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
4: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き、4時です。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうも、ようこそ。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていただいたね。4月29日でしたね。
2: あら、あら、
1: はい、
0: 本当に2年ぶり
2: だ。大体同じぐらいですね、
1: はい、
2: それはご無沙汰しておりました。
0: いやいやいや、
2: よくあの SNS では川久保さんの、
1: はい、
2: 釣りの勇姿をよく
0: 惨敗してる姿ですね、主にね。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。
2: そうですね、そうですね。いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんの
2: 取れすぎたって言って、
0: お家が、はい、あの吉祥寺で教会やられてて、
1: はい、
0: あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんだけど
1: 駐車料金お魚支払い、
2: そう、
0: 魚払い、今もね、吉祥寺で教会やられ
2: てて、はい、そのまま吉祥寺にいます。
0: 土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました、ね、先週とっても忙しかったです。もう本当に大変でした。
0: そうなんです、陣内さんはシンガーでありながらも、
2: はい、
0: 牧師さんでもいらっしゃる。そうですよ、神に使える男ですよ、
2: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、はい、
0: もうね、
1: はい、
0: 悪魔払いしてほしい。
2: いや、僕が一番悪どいっていう。
0: その話はちょっと聞いたんですけど、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: いつぞやね、ライブに行ったら、はい、陣内さんの故郷、山口県ですけど、宇部ですけどね、そこの同級生がなんかね、
2: そうそうそうそう、
0: 東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、
1: うん、
0: 飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
1: はいはい、
2: そうなんです。
0: そしたらみんな口を揃えて、
1: はい、
0: こいつがね、神に使うとかありえないよ。
2: だから人生後半はもう罪滅ぼしです
1: よ。もう早かった入ってくるんだね、陣内さんね。これ以上言わせんのって、
2: これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう。
0: もう、ね、っていうぐらいちょっとやんちゃな若者時代だったらしいですよ。
1: まあまあ、いろいろね、若い頃は
0: ね、そうそう、っていうね、
1: はい、
0: のもありましたけど、
1: っていうのもあってのね、
0: そう、はい、あっての今でございます。
2: ね、俺何も言ってないの。ありがとうございます。はい、
0: 一応あの、
1: はい、
0: ね、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、
2: ね、はい、
0: プロフィールを
1: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、「深呼吸」「空よ」「心の扉」「新しい風」、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、
2: ね、
1: 本日のテーマにも使わせていただきました。どっちですね、
2: はい、はい、
0: 水彩画、
2: はいはいはい、
0: 水彩画やるんですか。
2: 昔から絵は好きなんですけど、
1: はい、
2: そんなに積極的には描かないんですけど、うん、条件があって、
1: はい、
2: 夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか描けないっていう。
0: ついてんじゃないですか。
1: それはまた
2: なんかね、なんか知らないけど、はい、なんかこう解放されて自由に描かないと、
0: はい、
2: さあじゃあ今から川久保さんを水彩描きましょうって描けない。そういうのダメなんです。なんかこう
0: それはその時思い浮かんだことを書くんですか。
2: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、
0: はいはい、
2: なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。
0: あ、そうだ、いつもね、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
2: あれはだから自分の絵なんですよ。
0: そうなんですか。そうなんですか。そうだったんだ。
2: そうだったんです。
0: あ、すごい素敵だね。そうそう、優しい。
1: へ
0: ぇ、とってもやんちゃだった若い頃とか。
2: だから罪滅ぼしの人生
1: です
0: ごい。あ、そうなん
2: だ。そうなんです。
0: そうか、そうか、はい、なるほどね。そして陣内さんですよ、
2: はい、
0: あのこの2年の間に、
2: うん、
0: 知らぬ間に還暦になってた、
2: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、
0: はい、
2: この間ある女の子がやってきて、
0: はい、
2: 陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってた、うん、おじいちゃんいくつって言ったら61って。

0: ってるかもね。そうね、そうそうそう、そ
1: 同世代ですもんね。
0: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。そんなことがありました。
1: 還暦ですか、
0: ね、
1: どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした。
0: いやいや確実になんかが違いますよ。
1: そうです
0: か。なんかこうよくうまく言えないですけど、
1: ええ、
0: なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなっていう感じ。
1: 超えちゃった。健康面はこう、う
0: ん、例えばね、
1: 数値があるじゃないですか。
0: しっかり寝ないとダメになったし。いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃かもう寝ない
0: で遊んでたんでしょ。寝ないで、20代30代寝ない生活だったじゃないですか。そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃない、
1: はいはい、
0: あのリハーサルやってても10時過ぎると、はい、まあ、メンバー僕同世代ですから、
2: はいはい、
0: 10時過ぎると何やってるかよく分からなくなる。いや本当に
1: 朦朧としてくるわけです。
0: 本当に本当に、だからちょっともうリハちょっと短いやめよう、もう早くやめようみたいなね。そう、そういうのは全然変わってきましたよ。だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、
2: はい、
0: なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました。
1: へ
0: ぇ、はい、そんなにしんみりと。
1: いやだから私もね、
0: はい、
1: 一歩一歩近づいてるわけですよ。
0: あ、なるほど、
1: いらっしゃい。54でございますから、
0: はいはい、いらっしゃい。でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
2: はい、
1: ね、いや、いつぞやね、
2: はい、
1: あの陣内さんが、うん、まだあれ50代だったかな、
0: はいはい、
1: ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時は。
2: へぇ、
1: なんか数値が上がっちゃったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: で血圧だっけ、
0: 血圧かな、うん、なんか上がって、
1: うん、
0: でもなんかそのコロナから、
2: はい、
0: あの保護犬を飼い出したんですよ。
1: はいはい、犬を。
0: これね、あのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、
2: はい、
0: もうガンガン行くタイプなんで、ね、うん、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、
2: はい、
0: 今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ、ね、それすごく今おかげさまで。
1: それで運動して、
0: ね、あのワンちゃんのおかげで、
1: はい、
0: なんとか。
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
0: だからね、もうジョギングじゃダメなんだよ。もうジョギングはしんどい。ウォーキング、
2: ウォーキングです。
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲行きましょう。多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、
2: はい、
1: 散歩してると思います、
0: はい、
1: こんな曲から行きましょう、
0: はい、じゃあ聴いてください。陣内泰造で僕は風、君は空。

0: や陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: 一時、はい、ね、はい、本当にあの濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私はあの企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: だった んだよね。勝美さんもね、勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: はい、
0: で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会。
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さん担当。
1: そう、はい、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: はい、裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった。
0: そうそう、そういうのやったりとか、ね、であと陣内さんのもう盟友ですよね、はい、ヤスさんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人でね、あのずっとあの定期というか不定期というか、
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、
2: はい、
1: あの昔話しながら、うん、あのまあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマン、あのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、そうで私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って
2: はい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしか行かない
0: ひどかった。俺ゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に来て、一番
2: 乗り
0: このお店で合ってます
2: みたいな
0: そんな感じだった
1: そうそう
0: で、ね、でその前ウルトラマンの話とかして、うん、歌ったんですけど、終わった後に何でか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃった
2: の
0: それ誰かが動画撮ってて、
1: そう、
0: ね、めちゃくちゃ面白かったの、は
2: い、
0: 今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
1: いいですか、もう昭和の少年としてはもう
0: そうそうそう、ねね、
1: もうデビルマンとか
0: そういうの歌います
1: ウルトラマン、
0: うん、よし、これ大丈夫ですかね、うん

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もう帰れますねいやウルトラマントロー懐かしい、
2: ですね、
1: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね
2: 帰ってきた
1: 世代なんです
2: 私生まれる前なんです
1: あ生まれる前ですか
2: そう一応生まれた年はエースなんです
1: あエースなんですね
2: そうそう太郎はねなんとなく見てて、
1: はいはいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうのそれをペギー葉山さんがね
1: ペギー葉山さん
2: ウルトラマンの人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
2: でペギー葉山さんが、はい、東光太郎青年をこんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマンタロウ
1: ウルトラマントロそこで生まれるんですよすごさすがさすがウルトラマンオタク
2: という ね、
3: はい、
2: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども
1: いやいや
2: もうねいやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌を
1: 何おっしゃいます
2: ねいっぱいいやそうその、大特会も歌ってくださったんですけど、うんうんはいあのスティングの曲とかもね
1: あ
2: の時歌ってくださって
1: スティングすごい好きなんですよ、
2: はい、レオンって映画あって、
1: ね、あ、
2: あれのね曲
1: フラジャイルね
2: そう、うん、フラジャイルじゃなかった
1: フラジャイルじゃなかった
2: なんかねレオンの曲、
1: はいはい、
2: すごい良くて
1: あシェイプオンマイハート
2: あそうそうそうそうそう
1: シェイプオンマイ
2: それで
1: カンカンカン
2: そうであのうちのバンドのね、はい、方とかが後で、
1: うん、
2: あのね俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った
1: 本当ですか
2: 言ってました
1: よ ありがとうございます
2: うーんまあそんな陣内さん
1: とんでもないですありがとうございます
2: まもなく61歳でございますけども、
1: はい、
2: ライブがあります
1: 、はい、そうなんです
2: 月末ですね、
1: はい
2: 場所は吉祥寺の
1: スターパインズカフェ、
2: はい、おなじみの場所でございます毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
1: はい、やってます525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう
2: ね
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
2: はいはい、
1: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、はい、そういうシステムだったんです
2: そういうことです
3: ねいいシステムですね
2: そうそうそうそれはあのもう何年も続いて
1: るだからもうしんどくても2日やんないと成り立たない
2: ね。いいな私あの23日土曜日のソロの日に、
1: はい、
2: あのギター持ってお邪魔してウルトラマンタロウ一緒に歌わせてもらった
1: いいですよウルトラマンタロウじゃあぜひ
2: なんか
1: やりましょうよね
2: 大丈夫です
1: いやいいですよ
2: ちょっと後で連絡
1: しはいわかりました
2: なんかそういう
1: やりましょうよ
2: あの
1: 昭和な
2: あの昭和なミニコーナーです、
1: うん、ミニコーナーね
2: ちゃんとしてないコーナーもむしろトークゲストぐらいだったんです
1: トークゲスト
2: ミュージシャンなんだから
3: ちゃんとしてないコーナーってやる
2: それぐらい好きなの、
1: はい、いやいやもう
2: 陣内先輩のそばにいたいの、
3: うん、そばにいた
1: くて
2: そう、
3: はい、
2: そうそうというのは陣内、
3: はい、
2: 先輩の、
1: はい
2: 深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聴いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、
1: はい、
2: でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて
1: あ
2: すごいなと思っていつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ憧れの方です
1: か、ね、何をおっしゃいますよ、はい、
2: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい18時半スタート、
1: はい、
2: 24日日曜日はバンドナイト17時半スタートですねソロナイトの方は5500円、
1: はい
2: バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということでまだお席あるんです
1: かまだあると思います、はい
2: ね、ぜひ皆さんね
1: アクセス
2: してご来場いただきたいと思います、はい、
1: もう生存確認みたいなライブですね
2: じゃあね、ちょっとライブに向けて、はい、多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします
1: 陣内大蔵で心の扉

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいんですか。
0: いや、私もこのまま後悔しますよ。終わっても人狼師さんの教会に泊まりに来たぐらいです
1: いやいや、後悔しますよ
0: いいですか。
1: 布教されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-8000

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: Welcome to Radio Station BFM。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなたなら

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、そば湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね、はい、地の地太蔵先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、ありがとうございます。趣味が蕎麦打ちでございます。
2: 蕎麦打ちです、
0: はい、ね、あ、じゃあちょっと蕎麦湯でやってみようか、
2: うん、なるほど。
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど。
0: あ、まだ言わないでください、それ、はい、ね、はい、でもでっていうのは、うん、マキさんは蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ、
1: う
2: ん、
1: え、
0: あ、そういうこと言わないですか。ご意見番です。
1: これからですね。
0: そうで、私もでも蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんですけど、家とかで別に出ないし、
2: なるほど、
0: う
2: ん、
0: で今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない派、
1: 飲まない派です。
0: で、私は最近はね、あの、あればいただくかなっていうんで、一応飲む派ということで、はいはいはい、それで、あの、 X の方はね、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割り子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲って言うと割と国境近いです
2: けど、まあ、山口県ですか、僕はね、
0: そば、ね、に薬味や出汁をかけてそば、うんうん、を食べて入れ物に残った出汁をそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダーさんはさん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で、はい、一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、うん、まあ、これ
2: あ、
0: そもそもね、そうですね、あの、お蕎麦も難しいですからね、これもしょうがない、はい、
1: 何かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それはもうしょうがない、
1: はい、
0: うんうんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱり飲むっていう方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
1: うん、
0: 三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありましたが、
2: ロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
2: よ、
0: ちょっと残念、よしおっちゃん飲みます。そんなにお蕎麦は食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割蕎麦、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: へぇ、僕は基本とわり蕎麦を打つんですよ。
0: あ、とわり蕎麦って言うんですか。10割、
2: まあ、10割と思います、うん、僕はとわり蕎麦って言うんです。10割蕎麦を打つんです。
0: あの、つなぎがない、
2: つなぎがないです、水だけです。
0: もう蕎麦粉と水だけ、水だけ、
2: ね、はい、
0: ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですね。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますからね。
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれ、そば湯大好きです、うん、いいですよね、だからそば、
1: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶、
0: ちょっとそば茶の話はしてない
1: よね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違います、
1: 違いますね。能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね、
1: これは惜しい、
2: そば茶じゃなくてそば湯
1: だから、すいません、今日ね、
2: そばを茹でたおで汁です。
1: そっちの方ですね、今日ね、
2: そば湯、
1: 今日の問い合わせはそば湯の方
2: ですね、
0: はい、違います、はい、卵屋さん、
1: はい、
0: 飲みますね、ザルそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、ね、
0: じゃあ飲まない、
1: はい、神戸のブンパパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした、蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で、出汁に入ったうどんなどは

0: 全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね。お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、そば湯飲みません。そばは地元のチェーン店で食べることが多いんですが、そば湯が置いていないんだそうです、はい、一度本格的な東京のおそば屋さんに行った時にそば湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
1: 神田とかね、古くからやってるとこありますよね。
0: そして桜エビ太郎さん、飲まない派です、うん、嫌いではないのですが、パッとしない感じがするんですよね。
1: パッとしない感じ
0: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら。
2: まあ、ま、締めっぽいんですよね、こうクッとね。
1: 締めでね、
2: 締めでね。
0: マスーさん、飲まないですね、はい、でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うん、お好きなお店なのかな、
1: ね、そばの話はしてない、
0: そば湯そうです。
1: 今日厳し
0: い、今日厳しいですね、そば湯。
1: そば湯
2: でもね、僕は山口県出身でしょ、はいはい、昔考えたら、そばなんていうのはうどん屋さんのカットスペース、そばしかなかったんですよ。そば屋なんてないんですよ。
1: メインがうどんなん
2: です。西日本にそば屋なんか昔はなかったんです
1: よ。そうか、うどんだ。
2: で、僕も最初東京来て、うどん食べたらうどんがまずと思って、しょうがなくそばを食べ始めたら、あ、そばって美味しいなって。だから、うどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
1: あ、
0: 西からしたら。確かにそうかも。
1: そうか、西はうどんで東はそばっていう、そういうのがあったんですね。
2: そう、だからそば文化が、その例えばそば湯ゴンってもう最初から出てくるようなそば文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
0: あ、ね、そう、
2: さすがご意見番だね。
0: 今日過去一のご意見番
1: だが。でもいいですか、一言、はい、山口には、河原そばっていう名物あります
2: ね。河原そばありますね。
1: あれそばじゃないですか。
2: いや、あれはそば、茶そばは焼くで、
1: 茶そばなんだ。茶そば
2: でポン酢で食べますからね。そば、
1: そばって、
2: ちょっと違いますね。ポン酢にっけな感じで
1: 参りました。
2: いえ、とんでもないです。あれ美味しいですよね。
1: ね、河原そば有名ですけどね、河原そば。
0: そしてもう一つですね、猫議長さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなのでというところでいただいておりました。はい、
1: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど。
2: いや、もったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっきはね、あったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、はい、でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに、
0: はいはい、
2: でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですよね。
0: へ、
2: でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、
1: はいはい、
2: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいして、こう、
0: とろみをつけて、
2: とろみつけて、
1: にさらにそば粉を投入、
2: そんなの出したりしますよ。
1: へ、は
2: い、
1: あ、そう、
2: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
1: ちなみに打つときは、はいはい、どれくらいの量打つんですか。
2: 大体でも
1: 何人前ぐらい、
2: まあ、友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいは毎回そのセットぐらいにしますね。10人ぐらい打ってみんなで食べようって
1: 食べて、そば湯で、
2: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
1: やっぱり酒が出てきた。
2: すみません、昼間から。
1: わかりました。じゃあ今日のまとめ、
2: はい、
1: こういうことにしましょう、
2: はい、
1: ね、では神之内さんの教会でおそば50人前打っていただいて、みんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
0: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好き、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかってことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あ、そうですか、
1: 結構来てますよ。
0: え、そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間もちょっと早くって食べればよかったと思いました。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめですか。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてください ね。杉杉さんから、はい、陣内さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんの、まあ、もうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山と書いて湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、はい、でここは最高と思って、はい、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、はい、で ある時マスターが、はい、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、はい、打ち方を教えてくださって、
0: へ
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: まあ、それで教えてもらって、でそこからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応 ね
1: 作っ途中でうまくいかなくなって、もうそばかきみたいなねでまあそれで打てるようになったんですけど、未だにだから家族は僕がそば打ってもへえって感じで、ずっと被害者だったので、
2: なるほど、その頃があるので
0: まだ来れないよこの人と
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね、打つようになったんですよ。
0: あ、そう、
1: まあ、で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか行きますよ行きますよなんつって、
0: へー、いい関係
2: なんですね。師匠がいらっしゃる。
1: そうなんです。
0: そうですか。でちょっとね、陣内さんの協会でね、はい、52分打っていただいて、
1: その時さ、じゃあ刺身持ってきてもらってね、
0: あ、なんか新年会釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ね。だからあの物々交換ですね。ね、魚とそう
1: 持ち寄ってね、そうそう、宴をする
0: そういうことね、素晴らしいね、それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ありがとうございます。ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、はいはい、いや聴けるでしょ。
1: 空よはね歌うと思います歌わないとなんか怒られそうな感じ。
0: いや怒るでしょね、
1: すみません、
0: ね、じゃあ、多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、はい、ここでおかけしましょうか。
1: はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあ陣内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰造さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰造で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いて
0: ください。そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですってことで、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です。お疲れ様です、
0: ね、お家のことやってたんですね、うん、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました。ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって、ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうです。どういうことなんでしょう。イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
2: イケイケゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、としては、はい、ゲストはなんと、うん、木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなんかゲストでないのか微妙な感じもありますね、
1: 仕切っちゃいますかね、
0: ね、そうです。杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に、
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、うん、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、そうなんだ。

0: よ。チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなのあげてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
1: それを許せるか許せないか、
0: はい、
1: ね、パイセンどうですか。
2: いや俺は許せない派ですでも、はい、でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
1: そうね、私もどっちかっていうとちょっと許せない
0: じゃあ私は許せる派に回ろうかな。食べたことはないんですけれども許せる派に回りたいと思います、はい、
1: ね、
0: ま
1: あ、ご意見をね、
0: はい、
1: ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは
2: ね、森川さんよろしくお伝えください。
1: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラスして、
2: 僕ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい。
1: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの方が上なんですか、
2: はい、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです
1: よ、ね、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
2: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
1: それなんかリアルに怖そう、はい、でテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、メッセージ募集しますので、ね、ぜひ来週もよろしくお願いしま す,
0: いします
1: ということで、陣内さんありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかと
2: 陣内泰造でした。
1: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 86098989。 I Team ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？

0: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
1: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
0: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
1: 次に情報とは何でしょうか？
0: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
0: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
4: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
3: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
4: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
5: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか？私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
6: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
7: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
8: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
9: いらっしゃいませ。ここの店オーケー揃っとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
10: そうでしょ、そうでしょ。
9: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
10: ゆっくり見立ってください。
9: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
11: 霊山寺門前、四国名産特産品、純白用品販売の門前一番街。
12: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
13: ゆいです。
14: くみです。
12: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
13: すっぴんでべっぴん、
14: すっぴんでべっぴん。
12: 毎週月曜午後6時から6時30分。
14: みんな聞いてね。
12: 聞く聞く。
15: 1、2、3、はい。
16: 要要注意、要注意。
17: 皆さん
15: 安全運転で。
17: 5時です。
18: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナ、お願いします。
17: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
19: はい、よろしくお願いします。
17: それでは先生、今回のテーマの発表からお願いしたいと思います。
19: わかりました。今回のテーマは結婚で失敗しやすい人の特徴とは、こういったテーマでいきたいと思います。
17: はい、結婚で失敗しやすい人の特徴が、なんか、はい、簿記に関係あるんですか、はい、先生。
19: 簿記、うん、あるといえばある、ないといえばない。
17: 気になる。
19: ですよね。
17: 失敗しやすい人

0: の特徴あるんですね、はい、何か関係が、
1: はい、はい、これは自己啓発に関係するので、まあ、ある意味予測するって意味ではですね、うん、まあ勃起に関係しないとも言えるかな
0: 自己啓発系のお話なんですね、楽しみ、
1: はいはい、楽しいですね。既に結婚した我々でもですね、今からこれを知っとけばですね、軌道修正もいっぱいできるし、うん、まあ上田さんには必要ないね、これね、当てはまらないだろうか、きっとね。
0: いやー気になりますよ先生、早速お願いします。
1: はい、わかりました。はい、ですね、これ何かっていうと、私が以前ですね、いろんな人の講演とか勉強してて、面白いなと思ったら、これまあ、ジェームズ・スキナーって人が言った話の一部なんですけども、
0: はい、
1: これ7つの習慣って聞いたことありませんか？7つの習慣。
0: あ、7つの習慣あります。わかります。
1: 有名ですよね、あれね。はい、で、本が分厚いんだけど、やったらと。
0: うん、うん、そうなんですよね。
1: で、あれを日本に広めたのがジェームズ・スキナーっていう人なんですよ、実は。
0: うんうんうん。
1: で、まあ、その人がやった講演の中で面白い話がありまして、ちょっとね、共有しますとですね、これがね、いきなりこの話だったんですよ。自己啓発の意味ですよ。
0: うん、
1: ちなみにですね、ちょっとだけアウトライン言いますと、7つの習慣って、本当に7つの習慣があって、そのうちは6つの習慣が結構大事で、最初が自律性なんですね。まずは、自分の責任において物事を動かせとか、主体的に動かせみたいなね。
0: はい。
1: そういった形なんですよ。まず、主体的にやれとかね。
0: うん、
1: あとは、ゴールから引き算して、物事考えろとか、
0: うん、
1: あとは、優先事項をね、優先せよとか、いろいろあるんですよ。
0: うん。
1: で、まずパーソナルとしてのこう自立をした上で、まあ、これインディペンデントって言うんですけども、英語で言うと。
0: うん。
1: うん。ディペンデントって聞いたことありません？これ依存心が高いみたいな。
0: うんうん、
1: 依存症みたいな。
0: はいはい。
1: これディペンデントっていうみたいなんですね。
0: うん。
1: で、それがインがつくとインディペンデント。なんかインディペンデンスデーとかなかったですか？昔映画で。
0: ありました。
1: あれ、独立の日みたいな、ね。で、インディペンデンスって言うんですけど、
0: うん、
1: これの次がですね、それぞれが独立した人がいるじゃないですか。
0: はい。
1: で、自分なりに自立した人が二人、チームを組むと、お互いやっぱレベルが高いんで、相乗効果が生まれる。これをインターディペンデントって言うんですよ。
0: インターディペンデント。なるほど。
1: お互いに、そう、相互独立して相互に依存するか。これ、相互依存っていうふうに言ってるんですけど、うん、ナースの習慣では、
0: うん。
1: 相互依存するっていうのは、お互い独立した人が依存するのはいいわけですよ。
0: うん、
1: 依存症が独立、お互い依存したら最悪です、これね。依存しちゃっちゃうから。
0: うん、なんだけど。そうですね、そうですね。
1: そう。で、独立した人がですね、これね、相互に手を組むと、シナジー生まれるじゃないですか。
0: うん、うん、うん。
1: これが7つの習慣の、まあ、基本的なアウトラインです。私なりにざっくり言うとね。
0: はぁ。
1: で、英語って面白いね。ディペンデントっていう依存状態から、インディペンデントってなって、独立。で、次、インターディペンデントとこう、ちょっとずつこう、語呂を変えていくって、この英語って面白いですね、これね。なんかね。
0: 本当だ。確かに。
1: うまいですよね。そう。で、これもう一個ね、英語ってすごいなと思ったのが、例えばよく言う言葉で、僕筋トレやってるじゃないですか。
0: はい。
1: 最初も教わったのがね、柴山さん、ノーペイン、ノーゲインですよと。これ確かに、ね、アーノルド・シュワゼッカー、シュワちゃんが言ってたっていうふうに聞いた気がするんだけど、
0: うん。
1: ノーペイン、ノーゲインってかっこよくありません？これ。
0: ノーペイン、ノーゲイン。
1: ゲイン、そう。ペインってのは痛み。
0: で、
1: ゲインは得るものなんですよ。つまり。
0: 痛みなくして得るものなしってことですね。
1: かっこいいですよね。ノーペイン、ノーゲインとかね。
0: はあ、
1: うん。かっこいいですよね。要するに。
0: かっこいい
1: 苦労しなきゃ得るものない。もう一個これで、ノーリフト、ノーギフトってのもあるんですよ。
0: は
1: あ。ノーペイン、ちゃんと重量上げなければ、ギフトはないっていうね。
0: うん。
1: 英語ってかっこいいですよね。
0: なんかかっこいいですね。
1: これ使ってください。よかったら、ノーペイン、ノーゲイン。
0: お、ノーペイン、ノーゲイン使います。
1: シュワちゃんが言ってますよ、みたいな感じでね。シュワちゃん
0: は
1: そう思うんだよね。うん。うん。そんな感じで。シュワちゃんが言ったら、ノーリフト、ノーリフトかもしれないけど、まあそんな感じで。要するに、まあ、ボディビルダーが言ってるわけですよ。
0: うんうん、
1: ノーペイン、ノーゲイン。かっこいいですよね。
0: うん、うん。
1: そんな感じで、ディペンデント、インディペンデント、インターディペンデントって3段階があって。
0: はい。
1: 面白いでしょ、これ。
0: 面白い。
1: で、これを日本に広めた人が、その7つの習慣の説明の一個で出たのはこの離婚の話なんです。結婚の話なんです。
0: へ
1: ぇ、何これと思いません、一瞬。何が繋がるのと思いません。うん。でしょ、で、それが面白いのが、離婚専門カウンセラーの話を出してきたんですよ。
0: うん、うん。
1: 月村さんが。で、何かっていうと、その人はですね、カウンセラーなんだけど、そういう結婚に関する。もうずっと何十年も離婚する思想のカップル専門扱ったって、凄まじい人なんですよ。
0: うん、うん。
1: なんだそれと思いません。逆に言うと、その、落とし穴を知っとけば、落とし穴を避ければ、まあ、そういったね、幸せな結婚生活になるっていう、逆の発想もあるじゃないですか。
0: はぁ、はい、はい、はい。そうですね。
1: そう、面白いですよ、この発想ね。
0: まさに、まさに。
1: そう、で、そこで言われたんですよ。じゃあ、幸せになるために、結婚するときにね、結婚前に分かるらしいんですよ。うん、要するに何十

0: 年も、もう、多分何千カップル、何万カップルかは分かんないけど、たくさんのカップル見て、一個だけ方式、あれですって、原理が分かったんですって。結婚前に、これを言うカップルは離婚するってのが分かったらしいんですよ。
1: 結婚前にこれを言う？
0: カップルは危ない。まあ、離婚する。もっと言うと、離婚は必ずしも失敗か分かりませんけどね。我慢してずっといるかどうかって問題また置いといて、最後、離婚に至りやすいカップルの特徴ってあるらしいんですよ。
1: あ、なんかちょっと分かった気がする。
0: なんだと思います？
1: あなたがいないと生きていけないとか？
0: あ、いい線言ってます。さすがですね、上田さん。近いです。近いです。ね、つまり、これを言うと、で、これ何だと思いますか？で、いや、面白いのが、これを言うカップルっていうのは危ないらしいんですよ。何かっていうと、ちょっと近いんです。幸せになりたいって言って結婚する人は危ないらしいです。
1: なんか言いがちですけどね、幸せになりたいっていうのはね。
0: そう。幸せになりたいっていうカップルは離婚率高いらしいです。
1: ああ、そうですか。
0: なんでしょう。今、あなたがいないと生きていけないに近くありません？これ。
1: あ、幸せになりたい。まあ、自分ですよね、うん、結局。自分。
0: そう。
1: そう自立、自立でもないから。
0: 自立近いです。なぜかというと、幸せになりたいの裏返して、今は幸せじゃないんですかって話です。
1: ああ、そうですよね。
0: うん。で、今の自分に不満があって、それを結婚という形で助けてもらおうと思ってる、そういう根性を見かけするっていう発想なんですよ。うん、
1: あ、それが依存につながるってことですよね。
0: なんで実はマイブリとして、そう、ディペンデント、インディペンデント、インターディペンデント。つまり、ディペンデンシーですよね。依存した状態で結婚を組もうと思ってませんかってことなんです。
1: そうか、幸せになりたいで、ですもんね。
0: そう、あの人と結婚して幸せになりたい。ちょっと待ってと、それ。結婚しないと幸せになれないんですかって話なんです。
1: そうですよね。確かに、確かに。
0: まあ、ちょっと皮肉っぽい言い方だけど、今で幸せでない人が相手に幸せにしてもらおうと思って結婚するっていうのは結構これ危険らしいんですよ。
1: はあ、相手頼みってところがありますもんね。
0: そう。じゃあ思い通り叶えたらあなたが悪いになっちゃうじゃないですか。
1: うんうんうん。
0: で、ハードル上げすぎちゃってませんかって話もあるんだけど。
1: そうね。
0: うん。じゃあ逆にどうするかっていうと、これ面白いのが、逆、じゃあどうしたらいいかってハウトを教えてくれるんですよ。まずは、あなたが一人で幸せになりなさいと。
1: うんうん。
0: 一人でも幸せでいられるんだけど、幸せでいられる人が独立した状態で二人が手を組むと、もっと大きい幸せがあるねって話なんです。
1: うわ、すごい。そこは掛け算ですもんね。すごい。そうです
0: よ。だからディペンデントになってる人はダメだと。インディペンデントという形で自分を、なんていうかな、修練してお互い、一人でも幸せなんだけども、二人で手を組むと、もっとお互いにインターディペンデントで相互幸せになれると。
1: あ、それ大事ですね。
0: うん、そう。依存症の状態で結婚するって怖いって話ですね。
1: そうですよね。
0: はい、そう。あの人が救ってくれるって気持ちどっかありません？言わないけど。
1: ああ、確かに確かに。
0: ね。そうすると、なんでやってくんないんだってなっちゃいますか。よくある話が、共働きでね、うん。夜帰ってきたら、なんか、だんだんご飯が、コンビニで売ってたもんだってなった時に文句言ったりするわけですよ。
1: うんうんうん。
0: ちょっと奥さんは文句言いたくないじゃないですか。なんで私が用意するのみたいね。
1: そうそうそうそうそう。
0: ありがちですよね。なんで、これ面白いんですかね。だから、つかみ面白いでしょ、これ。幸せになりたいと思って結婚するなっていうつかみ面白いでしょ、これ。
1: うわ、すごい面白い。確かに、本当にこれ、勉強になりますね。
0: うんうん、ね。会社もそう。会社に入ったら幸せになれるって、これも依存じゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: そう、使えるんですけど、じゃあ、この人が採用できては幸せになる。これも結局依存じゃないですか。
1: うんうん、
0: 新人に対する。
1: うんうん、
0: 依存をなくして、自分でもやっていけるけど、この人と組んだらもっと新しい可能性があるっていうふうに前向きに手を組みましょう。これだから、アライアンスっていうか、要するに協定を組むっていう一部を結婚と考えてるわけですよ。面白いでしょ、この発想。
1: いやー、面白いですね。
0: はい。そうなんですよ。
1: 勉強になりました。さあさあ、ね、今週1週目のテーマは、はい、結婚で失敗しやすい人の特徴とはということでお送りしてきました。はい、先生、まとめをお願いします。
0: はい、はい、多くの場合、幸せになりたいっていう気持ちで結婚しますが、それちょっと考えてみてくださいと。まずは自分が一人でも幸せになれるんだけども、相手と手を組んで協定を結んでもっと幸せになるっていう気持ちの方が、成功しやすいですよっていうお話でした。
1: はい。先生、今回もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ。
3: 公認会計士柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから、柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。

0: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナお願いします。
1: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、先生、それでは4月最終週になりました。今回のテーマの発表をお願いします。
2: はい、はい、今週のテーマはズバリ半年で偏差値を10以上伸ばした話っていうテーマでお話をしてみたいと思います。
1: はい、半年で偏差値を10、はい、これはなかなかですよ。
2: はい、はい、これ面白いのが、先週前で日本教育を散々否定しておいて、この結局教育のまああの代表例である偏差値を語ってるって、このなんかこう適当さね、
1: ちぐはぐなだけど先生の中ではね、なんかね、つながってると思うんですよ私。
2: はい、もちろん繋がってますよ。
1: ですよね。
2: もちろん繋がってますよ。
1: はい。そのあたりを詳しく教えてください。
2: はい。まず前回はちょっと簡単に30秒ぐらいおさらいすると、今の日本教育、1990年ぐらいまでの混乱を収束するとか、右肩上がりの、割と、ね、一方通行の経済情勢だと良かったという話をしましたね。
1: はい、しました。
2: で、90年以降人口減少になって、あとはやっぱり経済が複雑になった、グローバル化、いろいろ変化が多様な時代において、問題がそもそも間違ってるケースが多くなりました、前に比べて。その問題を再定義するっていう、トレーニングの場がもう決定的にちょっと不足していたというのが日本の教育の課題だとか前回言いましたね。
1: はい、覚え
2: て
1: ます。
2: 今の前提を疑うと、で疑った状態でもう一回自分で問題を組み直して正解までのプロセスを自分で組み立てるっていう、その、まあ、想像力が必要になってきちゃったんですよ。
1: うんうんうん、
2: その想像力を駆使して偏差値を10以上上げたっていう不思議な話なんです、これ。
1: 想像力を駆使して偏差値を上げる。
2: はい、逆にね、面白いでしょこれ。学校制度の枠内で結果を出してしまったっていうね。
1: はい、
2: うん。はい。あ、これ僕、うちの子供の話です。すいません、親ばか
1: り
2: で。
1: すごーい。
2: ありがとうございます。まあ、うち二人子供がいまして、上の子と下の子がいて、前にも話したかもしれませんが、上の子はね、高校2年の時にちょっとね、まあ、学校行くの嫌だって言って、卒業も破られたんですが、
1: うん、
2: まあ、うまくちょっとこう変えて、最後は、まあ、法政大学っていう、まあ、偏差値60当時5ぐらいあったのかな、
1: うん、
2: のところに入らせてもらって、当時偏差値49かなんかで、15以上上げた、15ぐらい上げたんですよ、はいはい、偏差値を。
1: うん、
2: だいたい半年上げてるんです、
1: うん、
2: でその時の発想で、もう一つ下の子がですね、今年おかげさまで高校卒業して大学決まったんですが、
1: うん、
2: まあ、東北大学っていう国立の方に行かせてもらって、
1: あら、や
2: っ
1: ぱ素晴らしい。
2: おかげさまで、それもね、彼もね、多分ね、偏差値50ぐらいだった気がするんだけど、僕の記憶では最初は全然もう卓球ばかりやってて、
1: うん、
2: それがこっちは1年半ぐらいかな、急に勉強系始めて、ちょっと僕の偏差値も70ぐらいまで上がったんですよ。なんで、多分学年で一番とかになって、おかげさまで頑張ってくれた。うん、すいません、なんか、親バカで。
1: すごくないですか？それには、うん、この想像力っていうものが関係してるんですか？
2: はい、はい、僕、コーチなんで、で、ちょっと下の子はね、もともと想像力があったので、できたんだけど、上の子は特にやっぱり本当はね、高校卒業もね、出席日数足りなくなるかもしれないっていう、本当に危ない状況だったから、そこからね、G マーチ来たので、
1: うん、
2: もうビリギャルみたいなもんです。世に言う、慶応の。
1: へ
2: ぇー。どういう状況かって、これからやっぱり想像力で、普通にやったら無理だったんです、やっぱり。
1: うん。
2: うん、で何があったかっていうと、実はここで先週までの話で問題を疑えって話が出てくるわけです。
1: はい。
2: そもそも今回のこのケースっていうのは、そのビフォーを考えたら半年前とか1年半前を考えたらありえない結果だったんですよ。
1: うん、
2: やっぱり。
1: うんうんうん、
2: で、まあ、どちらの、二人の子、どちらともは、まあ、実は、中高、高校大学一貫教育だったんで、そのまま大学行けたんですね、実はね。
1: はい。
2: 出席してる。うん、で、それをあえてやめて、どっちも受験したんですよ、あえてリスクを取って。
1: うん。
2: で、なんでやったかっていう話だと、問題を疑ったんですよ、結局、やっぱり。
1: へぇー。
2: そこで。
1: はい。
2: うん。はい。何が起きたかっていうと、例えば上の子の場合ですと、高校卒業目標なんです、最初は。高校卒業期なんかどうでもいいやと思ったんだけど、突然本人が、このままじゃまずいと思い始めたらしくて、自分なりに考えて。
1: うん。
2: で、その時に、勉強をやってみたいって思い出したんですよ。自分で思い始めて。で、その時のポイントは、自分一人で計画立てようと思っても、自分の考え方だったら、多分いけても偏差値、まあ偏差値の言い方変だけど、まあ、偏差値40代だったので、いけて50そこそこだろうと。
1: うん、

0: 50ぐらい。ちょっと自分の限界があるって分かったわけですよ。そこで僕のところで会うときに、パパって言ってきたわけですよ。まあ、お父さんって言って、相談に来たんです。これが問題を最低限したんです、彼女は。
1: そこがある意味きっかけだったわけですね。
0: そうです。で、今までの自分の想像では、やっぱまあまあ、

0: なかったんですね。
1: うーん、
0: 自分で考えたんです。学校の先生に普通これ相談行くじゃないですか。
1: はい。
0: でも僕が、会計士の受験生を、受からせたいとか、同学で会計士を受からせたいとか、いろいろ僕が、そういういろんな教育の場とかコンサルもやってますんで、
1: うん、
0: 人を指導するのが得意だとしたんですよ。まあビジネスマンだけど。
1: うんうん。
0: やっぱビジネスマンにできるんだったら、私にもできるんじゃないかと思ったらしいんです。
1: へー。
0: これ発想面白いでしょ。自分で考えたんです。だから僕に相談したんです。塾の先生じゃなくて。
1: なるほど。
0: そう、彼女の選択で、誰にアドバイスを求めるかってことで自分の頭をひねって、当時通っていた塾じゃなくって、僕に聞いてきたんです。
1: はあ、そこが大きな転機になってるわけですね。
0: 転機になった。そこで多分塾の先生に聞いたら、塾の先生は二流とは言いませんが、多分常識の範囲にしか物言わないから、
1: うん、5
0: を積み上げましょうとか、うん、偏差値50代でこねれましょうって言い方すると思うんですよ。
1: うんうん。できる範囲での答えを。
0: そう言うでしょう。で、僕はそういうのってやらないんで、人生変えるの好きですから、じゃあ娘の人生変えたろかと思ってですね。
1: そうか、ね、もうコーチングになってたわけですね。
0: そうです。コーチングしませんから、僕は。今の現状積み上げじゃないんで、引き上げちゃうんで、U70 いっちゃいなよって言っちゃったんです。
1: U70 いっちゃいなよ、かっこいい。
0: OK! とか言ってね。やればいけるよ。で、実際いける計画立てました、僕は。
1: その計画が、すごいですね。
0: はいはい。で、ポイントは何かっていうと、一個的に見させて、で、最後、僕の言うとおりた偏差値何時間も行ったはずなんだけど、だから僕は最終的には早稲田慶応を狙わせたと思ったんですよ。
1: はい。
0: なんだけど、本人は、やっぱり初めてまともに勉強1日9時間とかやったんで、最後ね、直前の1ヶ月半ね、ガス欠になっちゃったんです。
1: うん。
0: 12月中旬あたりから。
1: うん、うん。
0: で、1月の半ばになってもう全く勉強しなくなっちゃったんです。
1: うん。
0: それで法制買っちゃったんです。2週間勉強しなくて。
1: はぁ。
0: で、もういいやと本人満足しちゃったんですよ。やっぱ偏差値40代だったから、もともと。もう60近く、50代後半でもすごい満足なんですよ、彼女からすると。すごい満足しちゃったんで。
1: うん。
0: でもまあ、じゃあダメ元でって言ったら朝勉強2週間しないんだけど、行ったら法制受かっちゃったんですね。
1: へ
0: ぇー。で、僕の理屈では、その1ヶ月から1食目やってる僕は早稲田慶応を狙えたんです。実は僕の理屈で。ただし、最後の問題は何かって言ったら、やっぱ彼女の脳の体力ね。
1: うん、うん。
0: そこはもう不確定要素だったんですよ。
1: うん、
0: ガス欠を起こしちゃったんで、僕のカリキュラムはもう最後1ヶ月半やってないんですよ。
1: うん。
0: でもいいやと思って、でもそこでも偏差値55ぐらいいけると思ったんで。
1: これ
0: が僕の次元の発想です。
1: はぁ。
0: 全然常識外れでしょ、これ。うん、そう。
1: ちょっとそのからくりというか、それが知りたいですよ、はい、先生。
0: これまたじゃあ来月行きましょう。
1: 世のお母さん方すべて知りたいと思いますよ、私も含めて。
0: ね、そう。あとは資質ね、彼女暗記が得意だと知ってたんですよ。で、あと、メンタルが結構この辺がね、浮き沈み激しいんで、低い時に言っても絶対ならないんですよ。で、本人がやる気になるのを待ってたんです。
1: はぁ、そうか。
0: あと、それまでずっと、実を言うと小さい時から英語ずっと聞かせたんで、英語だけはちょっと得意だったんですよ。
1: うん、
0: っていうふうに、できれば小さい時から英語聞かせたらいいです。やっぱ英語が肝です、日本の場合は。
1: あ、そうですか。
0: 早いうちにまで小学生のうちから英語をやる人がいいです。
1: あ、楽しませて。そうですよね。
0: 間違いなく。うん。で、彼女英語10年以上やって、でも、まともに受験勉強やってなかったんで、素養はあったけど偏差値低かったんですよ。
1: うんうん。
0: だから見抜いてたんですよ、やっぱ思想。なんで、もし僕の言う通りやったら半年で多分偏差値70とかも行くとは分かったんで、僕は。ただ問題は脳の体力です。今まで勉強してなかったから。なんで、僕からすると引き算なんですよ。一応英文化を目指したんで、多分早稲田の英文とか慶応の英文まではギリ行ける可能性があると思ったんです。間に合うと思ったんです。
1: うん。
0: でも、だって最後1ヶ月以上勉強しないんだから、ちゃんと。
1: はあ、
0: それで放水いっちゃってますから。うん。これが上の子です。
1: うん。
0: 下の子は何かっていうと、もっと面白くて、それまでずっと卓球を、それもね、前にも言ってましたよね。
1: うん。
0: 何か一個のことを集中させる経験をさせろって言いましたよね。
1: はい。
0: あれが効いてるんです。娘はね、バレエやってたんですよ、ずっと。週3回バレエを、草刈民夫さんがいたようなところですけどね。有名なところなんですけど、
1: はい。
0: そこずっと本格的にやらせて何年も。で、やっぱり何年か、ね、毎日3時間とか、そういう根気よく何か集中するっていう、それを何でもいいから、小学校、中学校でやらせたんですね。
1: はい。
0: で、下の子は今度は卓球、1日4、5時間、金メダルを取った人のところに教室行って、毎日の送り迎えとかして、もう徹底的に卓球をやらせたんですよ。まあ本人やりたいですから。本人は興味持ったことも死ぬほどやらせるんです。知らない程度に。
1: うん。
0: 飽きるまでやって、飽きるまでやって、もう1日5時間、10時間できる状況になって、で、下の子はそういうもう集中力あったんで、ゲームもそうだし。で、突然高2ぐらいになってから勉強したいって言い出して、本人がやった。で、下の子の方が工夫力あったんですよ。なぜかっていうと、うん、定期テストを真面目に始めたらいきなり学年1位になっちゃったんで、素質だったんです。
1: はぁ、はい。
0: それまで平気になったんです。うん、っていう形で。要するに何からしたと。で、最後それで東北大学行くまで70くらい行っちゃいましたけども、っていうふうに、やっぱり何かをやらせる。で、本人が、

0: ね、学校で、高校の2年生、1年生の後半に言ったのが面白かったんですけども、これがですね、1日12時間ぶっ続けてアニメを見るぐらいの集中力って言って笑い誘ってましたけど、結構本当で、12時間アニメを見続けるぐらいの集中力があったんですよ、もうすでに。
1: はあ、すごい。ある意味すごいですよね。
0: そう。こういうふうに集中力を持続するという経験を何か得意分野でやらせることです。これが一つポイント。
1: これポイントですね。
0: そう。
1: うーん。
0: これが問題意識です。勉強以外でいいから、まずは集中力をつける。この問題意識に変えていただくと、教育方針変わります。
1: わかりました。これポイントです
0: はい。
1: ね。教
0: はい、そう
1: 育
0: で
1: 方
0: す。
1: 針を変えて、まずは集中力をつけるところから。
0: はい、そうです。
1: わかりました。ありがとうございます。さあ、といったところで、今回のテーマは、半年で偏差値を10以上伸ばした話でお送りしました。柴山先生、まとめをお願いします。
0: はい。目標を正しく設定して、あとはやることを決めれば、それまでの経験で何か一つ、好きなことを1日5時間、10時間できるような集中力を養ってあげることです。この下地があれば、目標達成しやすいので、ぜひね、偏差値を10以上上げさせたい方、小さいうちから何か一つのことに集中させてください。
1: はい。先生、今回もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ。
1: 公認会計士、柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は、BFM791 のホームページから、柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして、情報に触れてください。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
0: Welcome to Radio Station BFM。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
3: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。吉野川下流域の高地蔵。吉野川下流にあるかつて洪水があったと思われる地域には、高地蔵さんと呼ばれている台座の高いお地蔵さんが堤防の近くや川岸のあちらこちらに多く見られます。

0: この高地蔵はこの辺りに暮らしていた人たちの、洪水でお地蔵さんが水に浸かったり流されたりしては申し訳ないという思いから作られたものと言われています。そのためか、大きな洪水に見舞われた江戸時代の終わりから明治にかけて作られたものが多くあります。高地蔵の台座は土地が低く、洪水による被害が大きかったと考えられる場所では高くなっています。言い換えると、高地蔵が高ければ高いほどその地域の被害が大きかったことになります。台座の高さが1メートル以上の高地蔵はおよそ190箇所確認されています。このうち最も高いものは徳島市国府町東黒田のうつむき地蔵で、地面から頭のてっぺんまで高さ 4.19 メートル。これは2階建ての家の天井ぐらいの高さです。台座の高さだけでもおよそ3メートルもあります。見上げると優しく微笑むお地蔵さんと目が合います。このような高地蔵さんは吉野川下流におよそ200体もあります。高地蔵さんは吉野川の下流が昔から繰り返し洪水に襲われ、今も大きな洪水の危険がある地域だと教えてくれているのです。
1: 防災ワンポイント。この高地蔵だけでなく、吉野川流域特有の寺院の建立位置や構造の知恵は現在の洪水ハザードマップの原型とも言えます。あなたはお住まいの地域のハザードマップをご覧になったことはありますか？お住まいの市町村の防災担当課にお問い合わせいただくか、各市町村のホームページ、また国土交通省が運営するハザードマップポータルサイト、重ねるハザードマップのホームページでもご確認いただけます。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

出かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。4月になり気温も暖かくなってきました。鳴門金時の植え付け作業、梨の交配作業と鳴門は夏の味覚の準備が進んでいます。ぜひとも夏の梨、秋の鳴門金時にご期待ください。笑顔ではタケノコや人参、新玉ねぎといった春の味覚が並んでいます。柔らかいタケノコ、みずみずしい野菜、地元鳴門や淡路島の新玉ねぎの甘さを堪能してみませんか？笑顔へのご来店お待ちしています。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔では新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。4月は休まず営業しています。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Do down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
4: ゆいです。
5: くみです。
3: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん。
3: 毎週月曜午後6時から6時30分
5: みんな聞いてね。
3: 聞く聞く。
6: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
1: マイフェイバリットソングス。この時間は80年代ソロアイドル特集をお送りします。最初にお届けするのはアイドル界のカリスマ的存在、松田聖子のピンクのモーツァルト。

続いては力強い歌声が魅力的な中森明菜の楽曲から3曲をお届けします。サザンウィンド、少女 A、デザイア、情熱。

聞いていただいた曲は世界の終わりのスターライトパレードでした。この曲はなんか昔多分曲が出た頃からちょっとテレビ番組で聞いたことがある程度だったんですが、最近、カラオケでサークルの先輩だったり後輩だったりが歌ってて、それで気になって自分でも聴き始めました。歌詞がすごく綺麗で儚くてシンプルで、なんだか童心に戻れるような気持ちがするんですけど、でもラジオではちょっと最後切れちゃってるかな。一番最後の歌詞がですね、なんだか現代人としてぐさっと刺さるものがあって、すごくいいなと思いました。皆さんも世界の終わりの曲でお気に入りの曲や好きな歌詞など教えていただけると嬉しいです。で、私は毎度毎度この曲終わりの時間にカラオケの話しかほとんどしてないんですけれども、カラオケか就活かみたいな話題の少なさ、ちょっと焦った方がいいかなと自分でも思ってるんですが、少し前にですね、その日初対面の人を含めた4人くらいで行ったカラオケがめっちゃ楽しくてですね、こう最初は思い思いにみんな好きな曲歌ってたんですけど、次第にこうちょっと一昔前の我々大学生の世代の曲ではない夏メロを歌おうみたいな縛りができてきて、でも牧原さんばっかりとか、ゲットワイルドとか、松任谷由実とか、プリンセスプリンセスとかだけで3時間4時間過ごしたのめっちゃ面白かったです。普段何かの縛りでカラオケってしないんですけど、あ、この曲って何年前なんだとか、あ、この曲はこの4人中何人分かって何人分かんないんだとかあとミュージックビデオが本家のものだったりするとめっちゃ盛り上がりましたね。やっぱり夏メロ縛りで行くと雰囲気がすごい和やかなんですよね。大体穏やかな曲だから。あと知らない曲がほぼ出てこないので、全部口ずさめるっていう、そういう楽しみもあってよかったです。皆さんぜひぜひ、夏メロ縛りでカラオケやってみてください。それでは本日3冊目の本の紹介に移りたいと思います。本日3冊目にご紹介するのは小説です。タイトルは君はいい子という子供をめぐる連作短編集となってます。発行所は株式会社ポプラ社。第一刷り発行は2012年の5月20日。著者は中脇初江さんという方で、1974年徳島県生まれ高知県育ちの方で、高校在学中に小説魚のようにで第2回ぼっちゃん文学賞を受賞してデビューされました。1996年に筑波大学を卒業。小説の作品には祈祷師の娘、赤い花、絵本にこりゃ待て待て赤い熊などがあります。中脇さんの本は読むのはこの本が最初だったんですけれども、なんというかすっごい読みやすくてですね、なんというか貧困だったり虐待だったり、そういう難しい問題を難しい言葉を使わずにそのまま表現している感じだったりとか、あと結構改行が多いんですね。それもこう無駄に改行しまくって

てるなって感じじゃなくて、必要だからしてるって感じなんですけど、あんまり普段小説読まない人からしたら、こう改行ほぼなしできっちり文章が埋まってる本って読みにくいと思うんですけど、この本は全然そんなことないと思いますね。で、この本に収録されているのはサンタさんの来ない家、べっぴんさん、嘘つき、こんにちはさようなら、ウバスティヤマっていう全5作品の短編なんですけれども、どの話もこう子供の問題というか家庭の問題をテーマにしていて、最初に収録されているサンタさんの来ない家では、初めて受け持ったクラスが学級崩壊していくのを止められない教師が主人公であったり、2作目べっぴんさんは子供の頃虐待を受けていた経験のある女性が親になって自分の娘を虐待するっていう虐待の連鎖を書いていたり、5作目のウバスティヤマでは母に虐待を受けていた娘が年老いて幼児退校した母を介護するっていう筋書きであったり、5作ともどれもこう重いんですけども、事態をちゃんと重いまま書いてるところが素晴らしいな、いいなって思います。こう劇的な救済とかが訪れないんですよ。だけどどの作品も不安を抱えながら、葛藤を抱えながら、より良い明日に向かっていこうっていう希望の光が見えるラストになっていて、そのさじ加減がすごい好きですね。この5作品読んでみて、どの作品が個人的に一番刺さったか、そしてそれがなぜなのか、結構みんな考えてしまう一冊じゃないかなと思います。優しさを持って自分と向き合う、人と向き合うことのできる本じゃないかなと、ぜひ手に取ってみてほしいなと思います。紹介させていただいた本は中脇初英さんの君はいい子でした。それでは本日最後にご紹介する本はエッセイ集です。それも一人の作家さんが書いたのではなくて、もう何人いるんだ、もう何十人規模の作家さんの書いたエッセイを一編ずつ集めた本です。タイトルは作家とおやつ、編んだのは平凡社の編集部の方々です。発行所は株式会社平凡社、初版第一刷り発行は2025年の4月15日なので比較的最近出た本です。今回紹介する本は作家とおやつですが、この作家と〇〇シリーズは他にもたくさん出ていまして、作家のおやつとか作家のお菓子、作家のコーヒー、作家の酒、作家の猫、作家の犬、作家とコーヒー、作家と酒などたくさんあるので、いる猫好きな人はその辺から、コーヒーが好き、酒が好きという人はそこから読んでみると面白いんじゃないかなと思います。この作家とおやつはですね、おやつについていろんな作家が書いたエッセイを集めたもので、岡本加奈子、正岡子規、井上久志、村上春樹、角田光代、水木しげる、池波正太郎、小川糸、レーザワ香る、江戸川乱歩、小川陽子、森江戸、堀口大学、宇野千代、田辺聖子など昔の作家から最近の作家までたくさんの作家さんの自身の思い出のお菓子、家庭の思い出の味について書いてまして、この作家さんが好きだから読んでみたいっていうのも、このお菓子について書かれているエッセイを面白そうだから読んでみたいも、どっちの読み方もできます。で、作家さんによって書き方も様々で、こう通常の方の文章でのエッセイもあり、水木しげるさんだったら漫画、詩人が作者の場合は詩の形式で書かれていたり、その作家さんごとのいろんな個性が見れて楽しい一冊でもあります。一つ一つが
おやつに関する短い

エッセイでとても読みやすいので、日々の息抜きにちょうどいい本かなと思います。ぜひ書店などで見つけたら手に取ってみてください。紹介させていただいたのは平凡社の作家とおやつでした。そろそろ時間なので図書室出ましょうか。

お送りしてきました翔子の図書室、いかがでしたか。皆さんの読んだことのある本、読みたい本は見つかりましたでしょうか。久々の更新でなかなかペースもつかめないところがありましたが、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。次回はですね、今半分ぐらい読みかかってる小説があるので、それを紹介できたらなと思ってます。皆さんの最近読んだ本もぜひメッセージなどでお寄せください。それでは次回もこの図書室で待ち合わせしましょう。ここまで聞いていただいてありがとうございました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。一冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。
3: My Favorite Songs。 この時間は卒業ソング特集をお送りします。最初にお届けする曲は生き物がかり、エール

続いてお届けするのは力強く背中を押してくれる2曲です。ゆず、栄光の架け橋、アンジェラ・アキ、手紙、背景15の君へ。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
3: 今日からまた1週間が始まりましたね。皆様お疲れ様です。8時といえば束の間の休息、明日からまたファイトです。
4: 5月4日第336回カイノンのお絵描きマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノンのお絵描きマンデー。

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターの海野です。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。海野のお絵かきマンデー、この番組はインターネットがつながっていればリッスンラジオというアプリで全国つつ裏裏いろんなところで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードして海野のお絵かきマンデー聞いてみてください。骨もて海野君の情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕は普段描いてるイラストを上げてる X がございますので、もしよろしければフォローしてください。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
2: はい
1: はい、
0: っていうことなんですけどもね。
2: おい、
0: うん、世の中ゴールデンウィークですか。
2: そうそうそうそう、まあそういうことですね、
0: この頃は。まあゴールデンウィークね、僕本当はずっと関係なく絵だけ描いてたいんですが、
1: お
0: まあ子供が生まれるとそういうことも通用しないというか。
2: そうやね、
1: そりゃそうや、学校休みやけどな、うん、
0: あの嫁からの目が痛いというか
2: そうやな
0: っていうので、まあ僕もでもまあそうですね、なんか仕方なく休んでるんだと思うんですけど、
2: はい、
1: うん、
0: まあそのゴールデンウィークっていうとみんなどっか外出るんですか、やっぱ。
1: いやいや、そんなことないと思うよ。
2: うん、
1: あのインド

0: ドアの人もほらおると思うけど、
1: まあ、うん、じゃあそのリンドアの人向けに、そのカイノーンさんが最近見て、うん、面白かったものシリーズをちょっと並べていこうかなと思うんですけど、うんうん、
0: いいねいいね、
2: ほうほう、
1: まあ、1個目は、うん、超かぐや姫ね。
2: ああ、超かぐや姫ね、うん、
1: 超かぐや姫はもう なんつうんだろうな、あれなんかねアニメの完成度がものすごく高いですね。
2: おお、話題やね。
1: あの言い方がちょっと合ってるかどうか分かんないですけど、リアリティラインっていうか、デフォルメ具合、
2: うん、
1: なんかどのぐらい現実から話したものをアニメにするかみたいなのが全部こう作品全体通して揃ってて、で作画自体もめちゃくちゃ良くて、
2: うん、
1: まあ、おすすめで、あと僕ら世代のオタク、30代のオタクからすると聞いたことある曲がずっと流れてるんで、
2: はいはいはいはい、
1: まああれは良かったんですけど、
2: うん、
1: それともう一個ね、うん、そのあの皆さん聞いてましたかと、ちなみに、
0: うん、
1: あの僕が頑張っておすすめを並べたのにこの反応の薄さね、
0: うん、
1: あはいはいはいはい、そうですね、
0: 理解ができない。
2: 高橋さんは多分超かぐや姫をあまり詳しくないと思う、
0: ね、超かぐや姫は知らんもん僕、
2: うん、
1: うん、いやまあでもね、このこれ分かるかな、これこのラジオやっててね、この反応の薄さの中で 2,30 分喋るって結構しんどいんですよ
2: なるほど、
1: だから聞き下手すぎる、あまりにも、
0: うん、いや分からんもん
2: 僕は分かるよ、
0: すごい、うん、若いな、
1: うん、分かるだけで喋らんからね、
2: はいはい、
1: ついできると
2: そうやね
1: で、あのもう一個がね、
2: うん、
1: 最近ね、こうちょっと意外なものにハマってしまって、
2: お
0: う、う
2: ん、何やろ、
1: まあおすすめなんですけど、
2: うん、
1: あの、うん、やっぱりね、こう普段こう生きてて一番なんていうんですかね、他の人の話聞いて面白い時ってどんな時なんかなってなると、
2: うん
0: うん、
1: あの他の人の揉めてる話聞くの好きじゃないですか、みんな、
2: うんうんうんうん、そうやね、
1: でなんか自分は関係なかったら関係ないほどいいじゃないですか、それ、
2: うん、確かに、
0: まあまあまあまあ、
1: 揉めてる話の火事が自分に燃え移りそうだったら嫌じゃないですか、
2: そうやね、
1: でそれって何なんだろうなっていうのをずっと考えていった結果、
2: うん
0: うん、
1: あの恋愛リアリティショーに行き着いたんですよね。
2: あー、わかるわ、うん、
1: 恋愛リアリティショーってね、基本揉めるんですよ、なんか。
2: そうそうそう、うん。
1: で、揉めてももちろん自分とは関係ない人が揉めてるんで、
2: うん、
0: いい、
1: めっちゃええやんみたいな、
2: うん、確かに、
1: のがありまして、
2: うん、
1: 恋愛リアリティショーで、だから中でも一番揉めてる、
2: うん、
1: 恋愛リアリティショーを僕は探しました。
0: ほう、
2: どれやろ。
1: あの揉めてるか揉めてないかだけで探しました。
2: はいはいはい。
0: うん、
1: あのアベマでやってるさよならプロポーズっていうのが一番揉めてます。
0: さよならプロポーズ。
1: そう。
2: もう
0: タイトルや。
2: タイトルよ。うん、
1: この恋愛リアリティショーはどういう恋愛リアリティショーなのかと言いますと、
2: はい。
0: うん、
1: まず最初に結婚したい女の人とまだいいんじゃないっていう男の人のカップル3組がなんか旅行に行くんですよ、オーストラリアとかスペインとか、
0: うん、おー豪華やな。
1: で1週間旅行して、その旅行が終わる時に結婚するのか、もう別れて他人になるのか、
2: おー、
1: の二択を決めるっていう、
2: はいはいはい、
0: 厳しいな、
2: うん、
1: っていう恋愛リアリティショーなんですよ、
2: はいはい、
1: え、こんなんもう設定聞いただけでもうめっちゃ揉めるじゃないですか。
2: 間違いない。
0: これやりすぎやわ。
2: これでもあれやね、昭和やね、やっぱりハネムーン離婚から来とんちゃう。
1: いや、だそういう感じでもないけどな、うん、だから恋人最後の旅行みたいな、
2: うんうんうん、

0: で、なんかこの、恋愛リアリティショーに出てくる人たちは、みんなね、話聞いてるとみんななんかこう、三者三様の、なんか違うお悩みというか、結婚したくない理由みたいなのを言うんですけど、僕は、既婚者なんですよね。
1: そうやね。
2: 応援してますよ。
0: で、既婚者と結婚したいけどしてないカップルってどっちが上か下かで言うと既婚者の方が上じゃないですか。だから高みの見物しながら揉めてるっていう、もう一番エキサイティングな 恋愛リアリティショーに出会ったなと思ってて。
1: なるほど。
0: で、やっぱりね、なんかその恋愛リアリティショーを見てて気づいたんですけど、なんか男の人って結婚したくないというか、なんかこう、まあ、ぬるっといけるなら行った方がよくないって思う気持ち全員にあるじゃないですか。けど、なんか私たちが結婚したのは、なんかこう、なんつうんだろうな、こうバカになってえいやって前に行ったみたいな勢いがあったと思うんですよね。
1: そうやね。
0: で、だからこう僕はよくよく考えると、結婚するときに、なんか結婚しない選択肢というか、周りの外堀をなんか急に全部知らんうちに埋められてて、気がついたら「はい」って言うしかないみたいな。
1: いや、でも結構僕も似てたと思う。なんか分かる分かる。僕もそんな感じやった。
0: でもそうじゃないんですか。高橋さんどんな感じだったんですか。
2: よう、僕は1週間でプロポーズした。終わって。
1: すげえ。
0: なんでスーツ脱ぎそうやから。
2: そうそう、ちゃうって。させんとってくれ。いや、もう俺はもう、この子と結婚しようかなと思っただけや。
0: 1週
2: 1
0: 間
2: 週間
0: で、
2: でプロポーズしたよ。ん？
0: だからよりパワー系なんですけど、なんかそのエピソード聞くと。
2: いや、理由もな、直感、結婚って俺な、直感と思っとうから。
0: そう、
1: す
0: 直
1: げ
0: 感っ
1: え
0: て
1: な。
0: 女の人が言うやつ。
2: 男も一緒やで。
0: すごい。言わんけど
1: いや、これはね、高橋さん、あまりにも強いっすよ。人生の方何回もするもんでないから、もう直感って強すぎんすか。
2: いや、自分はその時に直感を信じたよ。
1: すごいな。ビビビ結婚じゃないですか、これ。
2: なんか、もうほやったかもしれん。
0: 1週間でプロポーズとかいう話聞くと、
2: 10日やったかな。10日ぐらいかな。
0: お付き合いを始めて？
2: 違う、ほんだけもう結婚前提に付き合いまひょって言ったよ。10日目
1: なるほどね。
0: どうやって出会ったんですか、それは。
2: お見合い。
0: も、え？
2: お見合いよ。
0: お見合い？
2: もうじゃあ、俺恋愛ちゃうからな、結婚。
0: あ、そうなんや。
2: 釣り所で親同士もおって、仲人もおったよ。
0: まあ、お見合いだったらあれか。そういう世界やもんね。
2: 恋愛とちゃうよ。お見合いよ。
0: ああ、なるほど。
2: だからこんなお見合いではまああるあるじゃん、一回
0: お見合
2: 絶対する。
0: いではあるあるやけど、出会ってから10日でプロポーズまで聞き取ると、なんかパワー系の匂いしかせんくなるんすよ。
2: あ、これはまだな。なんていうの。
1: パワーや
0: だから話し
1: ね。
0: 方としては、今のだからお見合いで出会って10日目でお付き合いを申し込みましたが、
2: まあ、お
0: 正
2: 見合
0: 解
2: い
0: だ
2: で
0: と
2: こ
0: 思うんですよ、
2: な。
0: これ。
2: そうやそうや。
0: あ、そっか。でも、なんか、でも気づけば結婚するしかないみたいな感じになったのが、カイノンさんなんですよ。
2: なるほど。
0: てか、なんかそもそもね、僕は結婚したの27、8ぐらいの時。
2: そうやな。
0: やけど、二十歳から付き合ってて、20代の7年を一緒に過ごし、7年8年を一緒に過ごし、で、結婚するしないの話が出て、そろそろって言われたら、いや、まあまあまあまあまあまあって言えなくない？

0: まあまあまあまあまあまあ、まあ、結婚はねまあまあって無理じゃない。
1: そうなんよ、そうなんよ、
0: 無理よね。
1: それをなんかまあまあまあまあってやろうとすると、なんでしたくないのって言われるじゃん。
0: うん、
1: これに対する明確な答えを心の中で持ってても言えんよね。
0: そう
1: ぬるぬるぬるぬる行きたいとか言えんでね。
0: ぬるぬる行きたい明確じゃないしな。でなんかそのなんかね、そのカップルを見てると、
1: うん、
0: なんかそこでまあまあぬるぬる行きたいって言えるやつら、
1: うん、
0: 3人、
2: うん
0: うん、とあと なんつうんだろうな、もうちょっとこう収入が増えたらとか、
1: はいはいはい、
2: ああ、
1: ね、なるほどなるほど、
0: まあ、あと奥さんが、奥さんがじゃない旦那が、
1: うん、
0: なんか結構な頻度で酒で潰れて帰ってくるみたいな、
1: うんうん、
0: それをやめてほしいみたいな、
1: あ
0: 後付き合い始めた時二股してたでしょみたいな、
1: もう、うん、
0: のとか、
1: うん、
0: あとなんだろうな、旦那がお茶ついでって言われてもそんな生産性がないから自分で継げばみたいなことを言うとか、
1: あ、
0: まあ、そういうやつなんですけど、
1: うん、まあまあ分かりやすいな番組としては、
0: うんうん、これね3組のカップルが特集されてるんですけど、
1: はいはい、
0: その3組とも全部ちゃんと揉めてて、
1: うん、
0: で寝る時のシステムも同じ部屋で同じベッドで寝るんですけど、
1: おい、
0: ベッドサイドにスタンドライトがあって、
1: うん、
0: まだ話していいよって時はそのライトをつけとくと、
1: お
0: でもう会話を終了して寝たいですってなったら電気を消すっていうシステムなんですよ、
1: うん、はいはいはい、
2: うん、
0: もうだから寝る直前までもうバチバチしてて、
1: うん、
0: もう逃げる、男側が逃げるようにそのベッドのスタンドライトを消すっていうシーンが毎日見えるんですよね。
1: あ、しんどいな。
0: これね、自分のことだと思うと、うん、どうやってこのスタンドライトを消していい感じに持っていくんだろうみたいなのをまあ思うんですけど、他人がね、男側がいきなりバツってライト消しておやすみって言って寝て、女側が目バキバキで起きてるとか、
1: うん、
0: そういうの見てるとこうにちゃーって笑っちゃうんですよね。
1: あ、これでも海野くんは強いね。僕結構そういうの見てられない派なんですよ。辛くなって
0: 見てられ
1: せくせく多くなってきて、
0: じゃあ、
1: ええ、
0: なんだろう、 FM ビザンで社長が誰かにパワハラしてるとするじゃないですか、
1: ええ、
0: それは見ちゃって見てないんですか。
1: いや、これはユース
0: なんて言うんですか。
1: これはいや、ほら社長パワハラですよって言うんやけど
0: じゃあ説教だったら、
1: いや、もうおっしゃる、ちょっともうそろそろちょっとよそでやってくださいとかなんかね、
0: 言うんじゃん。
1: 言うけど、テレビとかドラマのこう、うん、不幸ってなんか止められなくて見続けるのがせこいんですよ、その先を想像してもてね。なんかだからもう喧嘩してるのとか見せられると目の前におればもうやめてくれよほんまにって言えるんですけど、リアリティショーって結構リアルなところまで行き着いちゃうじゃないですか、本来 見せない嫌なとこまで、
0: うんうんうん、
1: あれを見てるとなんかね、疲れちゃうんですよね。
0: あ、そうなんや。
1: もうどっぷりくる、ほんまに。
0: いや、僕もう揉めてるわーって思ってニヤニヤ見て
1: る、ね、強い。俺はもう海野くんは強い。
0: いや、うん、そうなんかな。
1: おつしんどい、なんか。
0: いや、でも僕小学校の頃から、怒られてる子を見るの好きやったし
1: 強いわ。
0: だからなんかね、そう、うん、怒られてるのを見るの好きだった人にはおすすめかもしんない。
1: ああ、なるほどね。
0: 自分が怒られないときに、うん、

0: 怒られない程度に近くでニヤニヤ見るっていうのが僕のなりわいだったんですよ。だからね、このゴールデンウィーク暇な方、まあ徳島でもあれか、インターネットがないか。
1: あるある。
2: ある。
0: だから、まあ、そのインターネットのある家の方は、
2: うん。

0: ースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきました、聴覚や姫でレイでした。これ、うん、あれなんですよね、2010年ぐらいかなの曲なんですけど、
2: うんうん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
1: あの当時としてはなんか珍しいというか、
2: うん、
1: あのバンプオブチキンと初音ミクの曲なんですよ。
2: おお、なるほど、
3: 初音ミク、
2: うんうん、
1: だからなんかね、当時とはそういう感じじゃなかったじゃないですか。米津玄師もまだ出てないし、
2: うんうん、
1: そのね、その初音ミクってわらみたいな空気が世の中にあったと思うんですけど、
2: あったあった、
1: その頃に流行ってた曲というか、
2: うーん、
1: からまあ聴覚や姫は

0: はその当時の PV の同じ構図の絵とかが結構いっぱいあったりして、
1: うん
2: うん、
0: よく分かってんじゃんって思って、うん、そのイニシエのオタクなんでね、うん、そうやって見てましたね。
1: なるほどね。
0: あーでもゴールデンウィークか、嫌やな
2: 外出ないか外にな、うん、1回は、うん、
0: そうなんかね、あのゴールデンウィーク何したいって聞いたら、
2: お
0: あの動物園に行きたいとか
2: で、ほら王やわな、ほら王じゃわかるわ、
0: いろいろ言ってまして、うん、動物園か行きたくないな
1: 人いっぱいよ、
0: 人いっぱいおるし、車の中でもジャージャー騒ぐだろうし、
2: そりゃそうや、そりゃそうや、
1: しゃあないな、もう俺は。
2: そりゃそうや。
0: で、いつもより駐車場から動物、駐車場も遠いところにしか止めれんだろうし、
2: そりゃそうや、そりゃそうや。
1: 間違いない。めっちゃ混む。
0: 嫌やな、外出たくないなとは思うんですけどね。
1: うん。
0: 最近、嫁が、あれなんですよ、うん、父親っていうのと、
2: うん、
0: あの中出しした人っていうのをなんかこうニュースとか見てて、うん、これは父親じゃなくて中出しした人だねっていうのを言うようになってきて、
2: あ
1: これなかなかきつい言葉ですな、
2: これごついこと言うんですね。
0: だから僕はその父親でまだいたいなと思うんで、
1: そうやね、
0: うん、父親家業を頑張ろうかなと思ってます。
1: はい、
0: ということで今週もありがとうございました。ラスレーターの会のがお送りいたしました。

0: ステーション BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？
3: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: My Favorite Songs。 この時間は欅坂46特集をお送りします。2015年に結成された欅坂46は2020年に改名し、現在は桜坂46として活動を続けています。最初にお届けするのはサイレントマジョリティ。

続いてお届けするのはアンダーメンバーによる楽曲、誰よりも高くとべ。平手友梨奈センターのラストシングル、黒い羊。2曲続けてお聴きください。

耳を澄ますと聞こえてくるいろいろな声や物音。人は誰もその喧騒に大事なもの

お届けしたのは、世界には愛しかない、誰がその鐘を鳴らすのかでした。続いてお届けするのは不協和音。

お届けしたのは二人セゾンでした。マイフェイバリットソングス、この時間は欅坂46特集をお送りしました。

0: FM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕道夫が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: いつまでドラマ見てるの？早く宿題して明日の準備して寝なさい。
5: これ9時までだから9時まで待って。
4: 9時です。
6: 東京
7: ボストンミュージックネットワーク。

0: はい、始まりました東京ボストミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 学期末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。で、あとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
0: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
1: あ、そうですそうです。で、あとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクター、ディレイのものでもいいし、こうなんだっけ、なんか

0: ディレイとかピッチシフターとかフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね。で、あのその日のそのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのはあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話と思って、いや、あの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまあ、あまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですから、そのバランスっていうのがね、やっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら、急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは、気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは、基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面のやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しいや人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから。ですから、こう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると、大丈夫とか思っちゃいますね。ここはね、ちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは、若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからってね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは、他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよ、ポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ。でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が

そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。あのいたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃなく敬語になりますから、あの了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるということです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。あの言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、あの例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。あの親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、あの海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルト

奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、あのメルローさんと安藤浩平さんっていうのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時に、あの石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことして。押したいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあそれの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボエさんっていう、まあもともとボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさんの、あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: ウォリアーズ、そして米澤美玖でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね。
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな。この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ。私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたので、その影響ですよね、うん、そうか、まあまあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるというか終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方は、あのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるから、レコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、
0: うん、次回の時には多分メンバーとか、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね、次回は。はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、葵村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして30

0: 30日の火曜日、広島ジャズクラブバード、7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー、7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸、4日土曜日、京都ボンズロザリー、5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン、ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日アバシリチパシリ、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャー7、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌ディーバップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: FM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: まもなく B ステップトーキングの時間です。夜食を片手にスタンバイ、十時です。
4: この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。4月27日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和淵道代、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ昨日は徳島市内結構強い雨が降っておりましたが、今朝はとってもいいお天気となっております。スタジオから外を見てみると綺麗な青空が広がっております。気温もだいぶ高くなってきましたよね。まあでもまだね、朝晩はちょっとね肌寒いなというふうに感じることもありますので、皆さん風邪ひかないようにお気をつけください。さてこの番組なんですが、各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとても素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介いたしましょう。今日のゲスト、この方たちです。

0: パイのパイ。さあそれでは早速今日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずは一般社団法人コーファミリー柴田芳穂さんです。芳穂さんよろしくお願いいたします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一方、一般社団法人コーファミリー柴田道夫さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、お二人はご夫婦なんですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、ご夫妻で来てくださいました、はい、そして登場曲には今かかっております、はい、榎本健一榎の剣の東京節パイのパイのパイ選んでいただきました、
2: はい、レトロにちなんで楽しい曲を
0: 道夫さんセレクト。
2: はい、そうなんです。はい、
0: 今ほら倍の倍の倍とかあるじゃないですか。そっちかと思ったら倍の倍の倍初めて聞きましたが、
2: はい、ちょっとレトロ、
0: 今日のお話にぴったりの登場曲ですよね。
2: はい、そうです。
0: でもこの
2: 楽しいメロディーです。
0: はい、曲道夫さんお若いですけどご存知だったんですか。
2: 今回ちょっとラジオに曲を選ぶということで、いろいろ

0: 探してどれがいいかなって。
1: なるほど、はい、あえて古い曲を選んでくださったわけですね。
0: こちら大正の、
1: 大正時代の
0: 曲ですね。
1: あ、そうなんだ。
0: そんなにこうね、明るいメロディーを、うんうんうん、ハイカラに。
1: 本当ですよね、戦後のね。
0: そうなんです。
1: 戦後の曲って結構明るいの多いですよね。でも
0: 戦前、戦前
1: ですね。戦前か、戦前か、戦前だからか、は
0: い、戦前だから
1: です。そうだった、昭和ですよね、はい、戦争。
0: そうです、
1: なるほどね。
0: 戦前の明るい曲。
1: そっかそっか、はい、はい、ということでそのレトロな曲で登場していただきました。今日のテーマなんですが、街並み歩けば昔が香るというテーマでお届けしていきたいと思います。お二人今日はよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、さあまずはですね、お二人のこといろいろ教えていただきたいなと思うんですけれども、それぞれご出身教えていただけますか。じゃあご主人の吉穂さんはご出身どちらなんですか。
3: は
1: い、
3: うん、まあ、僕はあの大阪出身で。
1: あ、大阪なんですか。はい、そうなんですよね。はい、大阪のどのあたりなんですか。
3: まあ、松下電器の本社が、まあ、パナソニックですよね。そこの、うん、まあ、本社がある門真市ってところなんです
1: か。うん、あ、門真市、はい、そうなんだ。まあ、
3: 結構あの教習所でね、有名。
1: 確かに、あの、私も大学が大阪で行ってたんですけど、教習所。
3: そうなんだ、門真イコール教習所か。
1: 確かに、確かに、
3: ね。まあ、松下電器はね、すごく、うん、あの、まあ、世界的なグローバルな企業なんですけど、
1: はいはいはいはい、
3: まあ、そこの下町ですかね。
1: なん
3: か
1: そうだったんですね。
3: はい、そこで育ちました。
1: もうずっと高校卒業するまでずっと門真で。
3: あ、そうですね。
1: うん、
3: まあ、あと大学もそうですね、
1: うんうんうん、大阪
3: 大工大っていうところの、うんうんうん、まあ、千林大宮とかね、
1: はいはいはいはい、
3: 京阪沿線沿いですね。
1: あ、そうだったんだ。
3: ね、
1: じゃあずっと大阪で生まれ育った。
3: そうですね、
1: って感じですよね。
3: はい、
1: っすね。はい、奥様の道夫さんは、はい、私と同じ名前なんですよね。
0: はい、道夫です。
1: 道夫つながり、はい、漢字は違うんですけどね。
0: はい、
1: 道夫さんはどちらのご出身なんですか。
0: 出身は、徳島の美馬郡剣町の半田出身ですね。
1: あ、はい、そうだったんだ。はい、じゃ あ、 あの道夫さんが徳島ご出身で。
0: そうです、はい。
1: へー、あ、そうなんですね。半田といえばそうめん。
0: そうめんですね。うん、
1: あ、そっかそっか、
0: はい、
1: そうめん食べて
0: あれがもうデフォルトのそうめんだと思ってたんで。
1: そっか、そうですよね。もうやっぱちっちゃいとこから太 い、
3: 太い、うん、あれはちょっと初めて見たみたいな、こっち来てね。
1: あ、そうかそうか、大阪だから特にですよね。うん、やっぱ徳島で生まれ育った人はそうめんといえば半田って感じですもんね。
0: そうですね、はい。
1: あ、そうだったんだ。
3: すごい、標高 500m の、ね、
1: うんうんうん、
3: 集落なんですけど、今人口4人ですね。
1: 人口4人。
3: 人口4人。そう、彼女の両親とね。
0: そうですね。
3: あと
1: 両親と、あと2人は、
3: おじさんとおばあちゃんが。
1: あ、じゃあもう一族だけ。
0: いや、まあ、一族ではないんですけど、うん、ポツポツっと
1: ご近所に、
0: はい、3軒
3: 3軒
1: 3
3: 軒4人みたいな。
1: じゃあだいぶ1軒と1軒の間は遠い。
0: 遠いです、遠いです、遠いです。
1: もう道夫さんが小さい時はもう少し人口はいたんですか。
0: そうですね、美しい町でした、村でしたね。はい、もうどんどん。
1: 吉穂さんはもうずっと大阪で。
3: 僕はもう大阪やし、まあ、
1: びっくりしたんじゃないんですか。
3: そう、商売もアメリカ村っていうビレッジだったんです
1: けど。あ、アメ村ね。
3: そうそうそうそう、同じなんかね、ビレッジでも、うん、もうね、
1: ビレッジでも全然違いますよね。
3: ね、
1: 確かに
3: 対照的にも、はい。
1: え、じゃあご結婚するまで徳島はもう縁もゆかりもなかった土地だったんですか。
3: なかったですね。まあ
1: 近いのは近いけどね。
3: その来る5年ぐらい前は香川高松住んでたんですけど、まあ遊びに来るって言えば穴吹川。
1: うん、
3: まあ、そのやっぱり
1: 綺麗ですからね。
3: だいたい、まあ、海ってもうね、うん、もうその海沿い住んでたら、
1: あ、
3: まあ、海っていうよりかは、
1: うんうんうん、
3: まあ、やっぱこう潮でベトベトなるより、
1: はいはい、
3: 綺麗な川でまあ、あの泳いで。
1: その点じゃあ半田のね、川なんてすごい綺麗なんじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そうですけど、うん、地元民からしたらあまり遊ばないですよ、
1: うんうん、そうかそうか、もう当たり前のようにある。
0: 当たり前なんで。
3: 特にうだつの街並み聞いたことなかったんですね。5年高松いましたけどね。
1: そうなんですか。うん、
3: まあ、僕自体はあんまりその意識なかった。
1: あ、
3: っていうのもあるし、
1: か
3: まあ、だから移住してえ、こんなとこあったのみたいな。
1: そう、今はね、うだつの方にお住まいになってらっしゃいますけれど、うん、

0: それまで知らなかった
1: ってことですね。知らなかったですね、全く。
0: なるほどね、うん、一方道夫さんは、まあ、元徳島の人だったら知ってると思いますけれども、そのすごいあの4人しかいない集落から高校卒業しては県外出られたりとかあったんですか？
2: そうです、そうですね、はい、うん、都会の方に出とって、でそうですね、13年前にこっちに U ターン、うん、で帰ってきて、うんうん、でなんかこうまあやっぱり人が少なくなってきてるので、うんうんうん、なんかちょっと地域おこし的なことをしたいなっていう思いがありました。はい、
0: 小学校の時とかは、はい、あの同級生とかはもっといたんですよね。あ、もう
2: 3人しかいなくて。
0: それでもやっぱ3人なんだ。
2: 3人しかいない、私が最後でこう休校みたいな。
0: あ、そうだったんですね、はい、じゃあやっぱりどんどんどんどん人口は減ってきてたっていう。
2: そうですね、山の方はどこもね、同じような感じで、
0: 一旦都会に出られて、はい、やっぱり帰ろうっていう、
2: もう絶対思ってたんですよね、やっぱり。
0: あ、そっか、やっぱ帰りたくなりました。
2: はい、はい、やっぱ自然が好きなんで。
0: そっかそっか、はい、で、あの吉尾さんは卒業されて、大学卒業されて、そのアメリカビレッジで、アメ村でお仕事ずっと。
1: そうもう就職もしたことなくて、実は。
0: そうなんですか。
1: もうそのまま、まあ、高校2年の時からね、うん、あのまあ、バンドをやり出したのが、まあ、その音楽へのこう道だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、それであの、まあ、ずっと学生の頃からね、
0: はいはいはい、
1: バンドをずっと、まあ、大学行っても、ね、あの、うんうん、まあ、なんで大学行ったかっていうと、まあ、ライブハウスをやりたかったっていうのがちょっと動機的にあったので。
0: そうだったんだ。
1: まあ、大工大は、まあ、その時あの経営工学部っていうのがあったので、うんうんうん、で、まあ、その、まあ、僕ちょっと理系の方だったので、うんうんうんうん、まあ、そういう工学的なこのね、うんうんうん、まあ、見解からこう経営っていうものに、はいはいはい、まあ、その学んでいったみたいな感じだったんですけど、結局軽音楽部
0: 軽音楽部で
1: 入り浸ってしまってね。
0: なるほど。
1: でそのままもうあの卒業して、うん、まあ、実際ライブハウスの、まあ、バイト、アルバイトから始めて、
0: うん、で、
1: で、まあ、バンド活動もしながら、まあ、あのその時はもう結構こう海外とかも
0: ずっと、あ、そうなんですか、
1: はい、行ってたっていう
0: のもあって。音
1: 楽で。そうです、
0: うーん。
1: で、まあ、その後にライブハウスやって、
0: うんうん、
1: で、まあ、あのそれもやりながら、
0: うんうんうん、
1: まあ、ずっと音楽活動、まあまあ、海外も年間に大体20カ国ぐらいは、
0: うーん、
1: まあ、行ったりはしてましたね。30半ばぐらいまでは。
0: なるほどね、はい、すごい。ちなみにバンドはどこ担当されてたんですか？
1: 僕ベースですね。
0: あ、はい、ベースを担当して、はい、今も音楽やったりはしてるんですか？
1: 今もたまにね、友達とあの草野球みたいな感じで、
0: うんうん、
1: 草バンドみたいな感じであ
0: の音楽好きな方が集まってちょっと音楽やったりはされてるんですね。
1: 結構やるとこはその東、うん、あの美濃のとこにあるループフープっていうね、
0: うんうんうんうん、
1: とこで、まあ、結構そこもそこにもいろいろアーティスト、有名なアーティストとかも来たりして、
0: はいはいはい、
1: まあ、たまに一緒にそういうやったりは。前そういえばあの香水のエイト君、
0: あ、はいはいはい、
1: あの彼が来た時にも僕も、
0: あ、そうなんだ、一緒に、
1: まあ、ステージをね、
0: ステージが同じ、
1: そうそうそうそう、別の、まあ、バンドやったんです
0: よ。あ、そうなんですか。
1: なんかそういうのちょっとね、たまに、
0: へ、
1: そういうライブとか。
0: あ、なるほどね。
1: まあ、音楽はやっぱりあの、
0: うんうんうん、
1: まあ、自分の中でね、
0: うんうんうん、あの
1: ライフスタイルもし、
0: なるほどね、一つ
1: なんで、
0: ね、はい、え、香川にはじゃあ音楽で行かれたんですか、また別のお仕事で行ったんですか？
1: 高松はね、うん、まあ、ライブした時にちょっとあの、来てたお客さんとちょっと付き合ってしまって、
0: うんうん、付き合って、はいはい、
1: ごめんなさい、
0: 奥様いらっしゃいますけど、
1: そうそうそう
0: 大丈夫です、
1: そうそうそう
0: なるほど、付き合ってしまってね、
1: そうそうそうそう、で大阪とこう行ったり来たり、
0: 日
1: 域教授っていうやつですかね、今の。
0: で、その後に運命の方に出会って、
1: そうそうそう、
0: 徳島の方に道夫さんと出会って、
1: そうなんですよね、それがもうかなりのね、僕の中でも、まあ、よくやっぱ海外行ってたので、
0: うん、
1: そういうね、
0: うん、
1: 目線もあのかなり客観的な感じでいたし、まあ、やっぱり日本のこういう本物、まあ、歴

0: 史、ね、江戸時代から残るっていう本当のこの本物の町でなんか住めるんだったらすごいいいなっていうの。
1: そうかそうか、うん、まあ、逆にね海外見たからこ そ
0: いっぱい見てきたからもう
1: 遠くから見たら日本の良さとか改めて、
0: それはもうめちゃくちゃありましたね。
1: うん、なるほどね、うん。で、あの道夫さんは県外ではどんなお仕事されてたんですか？
2: 仕事は漫画を、はい、
1: やったんですけど、まあ、そういう、ね、あの芸術関係をされてたわけですよね。はい、そっか。で、あの帰ってきたタイミングで出会ったっていう感じですか？
2: そうですね、はい、こっちで婚活してて、はい、
1: なるほど、
2: 婚活で、はい、
1: でご結婚されてからあの宇多津の方で。
2: そうですね、
1: うん、今はゲストハウスをお二人で運営されてるということなんですけれども、ね、はい、なんというゲストハウスですか？
0: まあ、あののどけ屋っていう、うん、あのまあ、光のぞけき春の日にっていうあの、ね、ことわざから取ってる、うん、まあ、それも彼女が名付けたんですけど、
1: 素敵、はいはいはい、
0: それが2014年の7月からスタートして、
1: 2014年の、はい、なるほどね。なので、まあ、なんでゲストハウスしようと思ったんですか？
0: まあ、僕もともとまあ、その海外とかたくさん出たっていうのもありつつ、うんうん、
1: はい、
0: まあね、その海外の方とかもね、もうかなりあのそういうたくさん交流、いろんな国にたくさん交流を持って、
1: うんうん、
0: まあ、そういうところもまあ泊まったりしてたのもあったんですけど、まあ、逆にまあ移住して、まあ、あの静かにな
1: るほど
0: 過ごしながら、まあ、音曲でも作りながらなんやしながらみたいな思ってたんですけど、まあ、どうやら彼女はこう引きこもるようなお仕事じゃないですか、うん、まあ漫画ってね、
1: まあまあそうですね
0: 僕ははたまたこうライブとかで
1: もう真反対ですね。
0: そうそう、真反対 で、うん、で彼女がなんかまあいろいろそのいろんな多様性のある人たちとの交流も、うん、まあなんかせっかく帰ってきたのを機にね、なんかそういうのをこう、うん、あのまあ望んでるみたいな感じだったので、
2: そうですね、うん、あとその今ある物件がその元旅館だった場所で、
1: あ、そうなんですか、
2: 部屋がたくさんあるというのも後押しして、そうですね、
1: それはたまたま見つけてっていう感じです。まあなんかそういうゲストハウスやりたいなって思ってた時、
2: そうですね、うん、私は思っていて、
0: 僕は全く思ってなかった。部屋ね10個ぐらいあるから
1: うん、うん、
0: 何個俺の部屋にしようみたいなぐらいの
1: なんかベースを置く部屋とか音楽作る部屋とか、まあでもその理想的な物件に運命的に出会ったって感じですね。
2: 空き家もたくさんあるから空き家でなんかそうやって回収してみたいな、
1: うんうん、
2: 考えてたけど結構ハードルが高かったんですよ、その時旅館業を取るのって、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、でも
1: こ
2: の
1: そう
2: もともと旅館やったから、うん、はい、
1: あ、もともと旅館だった、あ、そこか、その場所がね、
2: そうそうですね、
1: そうかそうか、
2: だからいろいろなんかスッと、はい、うんうんうん、これは導かれたなみたいなものがありました、
1: ね、
2: はい。
1: 2014年ってその頃ってどんな感じだったんですか、うん、どうしてそしてうだつだったんですか、そのハンダとかじゃなくて、
0: まあ、僕自体はその先ほどのね、うん、彼女の実家 の
2: 収録
0: そこにまあ、すごいプレゼンされたんで
1: 彼女に、道夫さんに
0: こういう日本の原風景があってなんかその空き家もたくさんあって、水もある、
1: うん、
0: お茶畑もある、
1: ね、
0: もう何もかもなんかその、
1: はい、
0: 僕のそのアメリカ村で、ね、ライフスタイルを送ってたのはもう正反対で、うん、もう全然お金かからないやんみたいな、
1: はいはいはい、
0: むしろみたいな、大阪の友達たち、うん、月に10人ぐらい来て、ね、
1: うんうん、
0: もうなんか泊まり込みでなんかもうそれでもういくらいくら払わせたら俺は食っていけるみたいな思ってたんですけど
1: はい、はい、
0: なんかそのまあ彼女もねそういう、うん、まあ僕みたいなまあそうアクティブような、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱその集落に来るといいかなっていうなので、
1: 最初はじゃあ神田の方で探してたんですか？
2: そうですね、
1: あ、そうなんだ、
0: まさにその村の、
1: うんうん、良さみたいなのを知ってほしいっていう、まあでも物件がなかったっていうのもあったって感じですか？
2: そうですね、ちょうどいい物件が、
0: まあでも反対されたんですよね、
1: 反対された
0: 物件っていうよりかまあなんかおばあちゃんがね、
1: あ、道夫さんのおばあちゃんが、そうそう
2: そう、将来を心配している多分おばあちゃんはね親心で、
1: なるほど、こう人が少なくなってるから
2: どんな商売できるんやみたいな、
0: いやなんかどこの都会の馬の方ねんか知らんけどやろみたいな感じなのは
1: な、ね、
0: だっていきなり付き合ってね、そっち行くってなかなかこうね、
1: うん、あ、そっか、でじゃあまあ一旦半田での物件探しは諦めて
2: 町の方で探そうか。

0: なるほどね。
1: そうですね。
0: で、まあ、あのね、吉保さんはご存知なかったってことなんですけど、うん、徳島だとうだつの街並みといえば、まあ、観光スポットの一つでもありますもんね、はいはい、じゃあそこで、じゃあたまたまいい物件を見つけて、
2: うん、そうですね、
0: でスタートしたってことですね、
3: はい、そうですね。
0: ゲストハウスってことはお料理とかも、
3: いや、

0: もらって、そう町並みの方にお金を落としてもらえたらな。
1: あーなるほどね。
2: 最初の方はやってたんですけど飲食も、
1: うん、
2: まあなんか子供も生まれ、ね、できたのもきっかけ で、ね、ちょっとやっぱ二人でなかなか難しいなってなって、
1: そっかそっか、うん、あ子育ての方もしなきゃいけないしっていうので、じゃあまあ宿泊だけしてもらって、あとは自由に、まあ、観光したり楽しんでくださいって、はい、あのキッチン使ってくださいっていうような、うん、まあ、気軽なゲストハウスっていう、
2: まあ
1: そ
2: うね、ゲストハウス自体が、ね、バックパッカーの、ね、世界中のバックパッカーたちがこう寄り合う場所なので、まあなんかそこはお客さんっていうよりかはね、うんうん、なんかその友達が、まあ、たくさん来てるみたいな感じの、うんうん、まあ僕はそっちの方がなんかいらっしゃいませっていうよりかは、
1: あーそっかそっか、
2: ただいまみたいな、
1: そこで仲良くなれるみたい なんか
2: そういう感じのスタイルだったんで、
1: な
2: んか当時はあのもう海外の人たちがもう 100% でしたね、
1: うん、あーそうでしたか。
2: そうそう、2、3年は結構そんな感じ、
1: あ、
2: うん、まだゲストハウスっていうのも当時はね、なかなかこう浸透はしてなかったので、
1: 確かに確かに、
2: そうそうそう、僕らで第二次世代みたいな
1: ん
2: ね、
1: うんうんうん、そっか。今は日本の方も結構泊まられる。
2: 今はもうそうだね、6割あ
0: 半分、
2: まあ、半分ぐらいは、
1: うん、そうでしたか。まあ、でね、さっきあの打ち合わせの時にお伺いしたら、その当時2014年にオープンしたあたりはうだつの街並みも結構お店がほとんど閉まった状態だったって、
2: うん、まあ、閉まってるというかなかったっていう、
1: なかったのいない、
2: そもそもなかった。
1: ここ最近だったんですね、うん、なんか結構いろんなお店できてるなって思ってるんですけど、
2: やっぱコロナの前まではね、
1: うん、
2: やっぱり活発的だったなっていうのはすごいありますし、
1: コロナで、
2: そうですね、
1: あーなるほどね。でもコロナ前ですもんね、オープンしたのが、
2: う
1: ん、
2: そうですそうです。
1: なるほど。で、今お二人は一般社団法人コーファミリー、はい、ということなんですけれども、はい、これはどんな団体なんですか。まあそうですね、
2: うん、なんか、まあ、僕ちょっとこうやっぱりアメリカもらってるところもあったし、
1: うんうん、
2: まあ、彼女もその、ね、サルカイ集落っていうね、
1: サルカイ集落、
2: ね、うんうんうん、そういう名前なんですけど、
1: はいはいはい、
2: なんかそういう、まあ、ちょっとこうコミュニティ的なものってすごく、うんうん、まあ、自分でライブハウスもしてきたし、まあ、それをこう売却して次の家族たちがこう、うん、育ててるみたいな、
1: うん、
2: まあなんかやっぱりそういう一つの家族的な、うん、ファミリー的なものって僕の中でずっとあったので、うん、でそれをこう、まあ、地域を一つの、まあ、家族にこう見立てたいっていうような感じのことで、ね、まあ動いてる団体として、まあ、空き家の回収とかね、
1: うん、
2: まあ、利活用とか
1: されてるんですね。
2: まあ、そうですね、あとはまあ起業家のサポートとか、あとイベントをね、うんうん、今回のような感じなんですけど、まあそういう、まあ、人と人、人と、まあ、場所をつなぐことをこ
1: う、
2: やり続けてるっていうことなんですけどね。
1: あ、はい、素敵、うん、まあ、その自分たちだけの家族だけじゃなくて、その集落の人たちと場所と人をつなぐみたいな活動をいろいろされてるっていうことなんですよね、うんうん、
2: はい、
1: やっぱりあの脇町宇多津に住んでみて、そのいいですか、魅力っていうのは、住んでから分かった魅力みたいなのって何かあります？
2: まあ、住んでからの方が魅力はどんどんね、増していくものなのかなっていうようなところで、
1: そのあたりの集落の人たちは、うん、こう隣の人とのつながり、近所の人とのつながりって結構強かったりするんですか？
2: まあ、強いからこそよくあの入っていけたよねっていう、うん、逆にな
1: るほどね、
2: あそこを知ってたら、
1: なんかやっぱそっかそっか、
2: うだつを上げてきた人たちの世代の、
1: うんうんうん、
2: がこうね続いてるところなので、
1: はいはいはい、
2: まあその人はいないあのとかっていうけど、
1: うん、
2: でもやっぱりそのやっぱ根付いたものがね、
1: もう
2: すでにみんなの資産になってるんで、
1: 商人の街ですもんね。
2: だからやっぱりよくそこにこうそうそうそう入り込んでいけたなみたいな。いやでも僕からしたら雨村の方がもっとやばい、やばかったけど、
1: ね、そうですね。でもなんか結構こう人種のるつぼ的なね、あそこはいろんな方がいらっしゃいますもんね。なるほどね。なんかこううだつの街並みといえば、うだつといえばこう、うん、それこそ伝統がずっとあるみたいな感じだったから、
2: そうですね、うん、
1: まあでもお二人のこう人となりというかお人柄もあってスッと入れたんじゃないんですか？
2: まあね、まあ、昨日も地元の

0: 人さんとかも遊びに、まあ、飲みに来てたんですけどね、うんうん、まあまあ逆にもう今はお前どっか行ったらお前消失せんぞとか
1: そうなんだ出ていくなよと、
0: まあ、もうなんか、ね、うん、
1: いいですね、まあ、
0: 幸い子供3人できたんで
1: 3人いらっしゃるんですか。
0: そうですそうです。
2: じゃあ地域でやっぱ子育てしてるっていうのはやっぱり、うんうん、皆さんあったかい目で見ていただいてそうですね、う
1: ん、地域のみんなで育てるじゃないですけれども、
0: うん、男の子なんで、ね、すごいもう激しいんですけどねもう街並みでも最近はちょっとこう
2: 走り回ったり
0: キックボードで走り回ってちょっとね、怒られたり
1: いやでもお子さんにとったらいい感じですよね、まあなんかうん、
2: 楽しいと思います、ま
0: あ、にぎやかなのがねすごい昔では見れなかったんで、うん、子供たちがバーってこうねいやいや言いながらこうね、うんうん、まあ、なのでそういう意味で言ったらね、うん、なんか、うん、すごく応援していただいてるし、うんうん、まあ僕たちもやっぱりそういうのをこうお返しどんどんしていかないとダメだなっていうような思いでやってますけどね
1: なるほどね、はい、でその、まあ、恩返しの一つとしましてもう地域を盛り上げたいということで今回行われるのが脇町うだつレトロマーケットということ で、ね、はい、このお話をですねこの後たっぷり伺っていきたいと思います、はいはい、その前に選んでいただいた曲1曲お届けしたいと思うんですが、続いては矢野明子と今和の清志郎で一つだけ選んでいただきました。これはどちらのセレクトなんですか。道夫さん。
2: 私です、はいはい、はい、大好きな曲で、
1: うん、はい、よく聴く曲ですか、
2: はい、
1: はい、じゃあ聴いていただきましょう。矢野明子&今和の清志郎で一つだけ。

0: 料金。防災知っとく？
1: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
2: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
0: Wisdom Talking。
4: さあ、時刻は11時31分を回っております。4月27日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月4日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずは一般社団法人コーファミリー柴田芳穂さんです。芳穂さん、引き続きよろしくお願いいたします。
5: はい、引き続きお願いします。
4: はい、そしてもう一方、奥様の道夫さんです。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
4: はい、2014年にゲストハウスのどケアを宇多津の街並みのすぐそばにオープンさせたということで、まあ、地域と場所をつなぎたいという思いでされているということなんですけれども、さらにじゃあイベントで盛り上げようということで今回行いますのが脇町宇多津レトロマーケットということなんですけれども、こちらはどんなイベントになりますか？改めてご紹介いただけますか？
5: そうですね、まあ、宇多津のこう歴史的な、まあ、町並みを舞台にしたね、うんうん、まあ、レトロ、まあ、アンティークこうクラフトのねマーケットなんですけど、はい、まあ、キャッチコピーはね、うん、まあ、町並み歩けばこう昔が香るっていう感じの、まあ、骨董民芸とかね、うんうん、まあ、そういった、まあ、大正レトロ、まあ、食器、まあ、古道具、
4: うんうん、
5: まあ、手芸とか、まあ、はい、着物、まあ、多彩なジャンルの、ね、お店がこう、並ぶような、まあ、マーケットなんですけど。
4: なるほどね、うん、今回何回目になるんですか？
5: 今回2回目ですね。
4: 2回目。はい、前回はどんな感じでした？
5: 前回も、まあ、そうこのコンセプトでね、うん、やったんですけど、まあ、予想以上に来場者がこう4000人ぐらい来ていただいて、
4: すごい宇多津の町に。
5: そうなんですよね、
4: 4000人。

0: 弱かった。
1: かなりもうあの、
0: へー、
1: うん、ちょっとこういろいろ、
0: うん、
1: うん、感慨深い感じで、うん、終えたんですけど、
0: うん、もともと本当にその場所を使ってこのマーケットをやろうって思ったきっかけっていうのは、まあまあ人とね街をつなぎたいっていう思いは根底にあったと思うんですけれども、それ以外になんか
1: そうですね、まあ今までもね街並みでこうマルシェとかもう、まあ僕たちじゃなくて、
0: うん、
1: まああの行政、まあ、自治体とかの流れとかにね、うんうん、あったんですけど、
0: はい、
1: まあまあそういうのもこう見つつ、うんうん、まあ、まあ僕たちもそういうところに参加したりもしてきてたっていうのもあったんですけど、
0: ね、
1: はいはい、まあもともとなんかその宇田津の町並みってまあその観光地として、うんうん、まあこうね、ね、まあ根付いてるんですけど、
0: はい、
1: まあ僕ちょっとこう違う見方をまあしてるんですね、
0: うんうん、
1: まあそれがやっぱりこう、まあ、江戸時代もともとその藍の集積地としてね、
0: はい、
1: 栄えた産業の町だったので、うん、まあ、商人たちがこうやっぱりこう競い合って、
0: うんうん、
1: まあ、うだつを上げてきたみたいな、まあ、まさにそのビジネスのこう最前線だった町っていうような、うんうん、なので、まあ、その僕から見たら現代のこのビジネス街みたいな、
0: はいはい、
1: っていう風な見方をしてるんですね。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、観光地じゃなくてビジネス街だろうここはと。
0: うん、昔のその雰囲気も残しつつのビジネス街。
1: なのでやっぱその先人たちのこう志をねこう引き継ぐような、う
0: ん、はい、
1: まあ、今もこう脇町でこう新しいビジネスとかね、まあ、挑戦が生まれる場にしていきたいなっていう、もともとそういうものがあったし、まあ、観光で来て終わりじゃなくて、まあ、ここで何かこう始めたいって思える町にしていくのがなんかこう、うんうん、あの思い、うん、目標みたいなので、ああ、まあ、単なるイベントにしたくはなかったっていうところがあって、
0: そっか、それをきっかけにもっと発展していき
1: そうです
0: てほしいっていう、まあ、なるほどね、
1: まあ、商人たちがねこううだつを上げてきたように、うんうん、まあ、現代の商人、うんうん、まあ、イコールこう、まあ、出店者とか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのを見立てて、
0: うん、
1: まあ、そういう来場者を呼び込んでみんなで賑わいを作るみたいな、まあ、運営出店者とかね、
0: はいはいはい、
1: 来場者全員がねこうウィンウィンになることを、まあ、大切にしているマーケットかなっていうところですね。
0: なるほどね、はい、で今回がまあ2回目になるって、
1: そうですね、
0: はい、前回もこれぐらいの時期にしたんですか？
1: 前回9月でしたね。
0: 前回9月だったんだ、
1: う
0: ん、秋口ですね、
1: うん、
0: 今回はじゃあ春に行われるということなんですけれども、
1: ね、
0: はい、いつ行われますか？
1: これはもう5月17日ですね、
0: はい、1日、
1: はい、1日、
0: はい、日曜日に行われるということ、
1: まあ、よく2日やってくれとか
0: そうですね、
1: まだちょっと2回目なんでね
0: 結構大きな規模なんで、うん、確かに2日あったらゆっくり回れそうな感じはありますけれども、
1: うん、
0: はい、で今回出店数が60店舗ということなんですよね、みちおさん。
2: はい、60店舗
0: で前回より増えたんです。
2: 前回40店舗で、
0: あ、はい、20店舗ぐらい増えた。
2: 20店舗、そうですね、ちょっと場所も増やしたりとかしてご協力いただいて、はい、
0: じゃあもう開催する場所も広げたっていう感じですか？
2: そうですね、
0: 前回より、
2: はい、広げて、
0: はい、まあ、60店舗あるんで、まあ、いくつか、まあ、全部素晴らしい店なんですけれどもなんか気になるというか、これ全部声かけて行ったんですか、お二人が？
2: 募集をして、うん、はい、応募していただいたんですけども、
0: はいはいはいはい、はい、いや飲食関係もあれば、
1: う
0: ん、さっき言ったみたいに雑貨とか、
1: は
0: い、あと手作りのものとか、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 私このレトロピカルっていう、
1: あ、はいはい、
0: これレトロピカルさんはどんなもの、食器、はい、
2: 食器とか、あとアクセサリーとか、
0: うんうん、はい、
2: ちょっとレトロな感じでこう、
0: うんうん、
2: はい、雑貨をやっている小さな雑貨屋さん。
0: へえ、なんかそういう小さな雑貨屋さんで掘り出し物みたいなのが ね、うん、
2: はい、
0: 見つかったりしますよね、うん、お二人どうなんですか、レトロなものってお好きなんですか？
2: 大好きで、
0: はい、吉野さんも、
2: はい、
1: もうなんか、まあ、このコファミリーって会社で、うんうん、まあ、地域活動してるんですけど、
0: はいはい、
1: 今5物件運営してるんですね、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、はい、
1: まあもうどこもね、その江戸時代から残る、うん、まあ、あの物件なんですけど、うん、やっぱそこから出てくる古道具だったりね、
0: はい、
1: 雑貨とかがやっぱりそのそれをこう逆に
0: うんうん、
1: まあ再生っていうか、まあ利活用して、
0: うんうん、
1: まあなんかこう、うん、

0: あのそういうのはやっぱりいいですよね。
1: 確かにいいですよね。あと私ちょっと気になったのが、猫と触れ合えるロムのお宿、お宿、
2: はい、
1: こちら猫と一緒に泊まれるお宿だったりするんですか？
2: いや、ここのオーナーの夫妻がこう猫を飼っていて、
1: うん、そうなんだ。
2: そうなんです、で、猫ちゃん触れるみたいな。
1: 猫ちゃん今ね、猫カフェとかなんかもいっぱい流行ってますので、はい、あ、じゃあ猫ちゃんとも触れ合えるお店があったり、あと、はい、渡るコーヒーさんとかは、ね、人気のコーヒー店ですよね。
2: ご存知で、
1: はい、ね、
0: ここのうちから
1: すぐ、
0: まあ、コアメリで管理してる物件の中でやってるんですけど、
1: そうなんだ。
0: もともと彼もその、
2: チャレンジ
0: で、物件、別の物件から始まったんですけど、
1: あ、そうなんですか、はい、
0: トライアルからやって、で、まあ、三橋さんと一緒にこう空き家を再生した物件で、
1: うんうんうん、
0: まあ、彼がそのまま独立して入ったところで、まあ、もう彼も9年目なんですけどね。
1: あ、そうなんだ。食べに行きましたよ私チーズケーキ美味しかった
0: そうですね
1: そう
0: 結構うん、まあ癖もあるね、渡るくんなんですけど、
2: インスタが特に
0: そうそうそう面白い
1: そっかそっか、ね、まあそういったねのもあったり、うん、有名なね、アガルドーナツさんもあったり、
0: うんうんうん、
1: だから美味しいもの食べながら掘り出し物探 す、ね、そんな一日になりそうですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。
1: お二人が気になるお店とかってあります？なんか今回初めて出店されたとか、
2: うん、お店、うん、そうですね、前回大人気だった佐々木さんっていう
1: 佐々木さん
2: 方がいるんですけど、
1: はい、
2: そのレトロな車ごとこう搬入してもらって、そうですね、
1: あ、古い車、
2: 古い車、そうですね、
1: あ、面白そう、はい、そういうの見られるんだ、
2: 見たり、そうですね、売ってるものもすごい可愛いものが多かったので、今回も注目してほしい出店者さんですね。
1: なるほどね、今回も登場してくださるってことですね、
2: はいはい、今度はなんかハイゼットっていう古い車、多分車好きの人ならば
1: もうたまんない
2: あるんだと思うんですけど、うん、
1: あ、なるほどね、
2: はい、
1: あとなんかウクライナ関係のものもあるんですか？ウクライナ文化の、は
2: い、そうですね、うんうん、ウクライナの方がやり始めたアートセンターがあるんですけれども、
1: うんうん、はいはいはい、へー、アートを見られるわけですね。
2: はい、そうですね、ウクライナ、
1: うんうん、
2: ユライナのワークショップとか、
1: はい、あ、ワークショップもあるんですね。
0: その夫婦がね、
1: うんうん、
0: また別の物件持っていて、
1: はいはい、
0: まあ、そこも三好市にある有形文化財的な、家なので、うん、そこのそういう古道具とか、まさに骨董品とかがすごく あるっていうところで、
1: はい、
2: その物品を出展してもらったり、
1: うん、
2: ウクライナの文化に触れるワークショップしてもらったりっていうのも、
1: うん、
2: はい、ちょっと端っこの方なので分かりづらい場所にあるんですけど、ちょっと看板頑張って設置しますんで、はい、ぜひ足を運んでほしいですね。
1: はい、もうだからあれですね、宇多津の街並みを中心とした、はい、近くそのあたり一帯がもう、
2: そうですね、
1: このイベントの会場になるっていう感じですよね。そして今回前回もあったのかもしれないんですけれど、
0: うん、
1: 面白いのが企画イベントがいろいろあって
0: 、ね、うん、
1: すごい気になるんですけれども、私この狐の嫁入り行列、うん、あそこで見たら絶対雰囲気あるなって思ったんですけど、これ、
2: はい、
1: 今回初ですか？
2: 初めてですね。
1: どんな感じになりそうですか？
2: 今もう準備していただいてるんですけど、
1: うんうん、
2: はい、
1: これはもう
2: かなり注目されてるので、ぜひ
1: 狐のお面とかつけて
2: そうですね、
1: する感じ、はい、これは参加できたりするんですか？例えば一般の人が、
2: もう一般参加の募集は締め切っちゃってるので、
1: 終わっちゃったんですね、
2: はい、
1: うん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: へえ、楽しそう、絶対雰囲気ありますね、うん、写真撮るのもすごく映えるんじゃないかなって思いますし、あと今回なんか着物着てったらなんか特典とかあるんですか？
2: はい、そうですね、もっと着物で来てくださった方には、
1: はい、
2: さまざまな特典が それぞれのお店に個々に設定していただいて、
1: うん、
2: で、まあ、割引受けたりなんかギフトをもらえたりっていう特典があるので、うんうん、はい、ぜひお買い物を着物で楽しんでいただけたらと思います。
1: なんか着物でいったら自分の雰囲気、なんかこうモチベーションというか、はい、気持ちも上がりそうな感じですよね、
2: はい、あとはもうポートレートの受付も

0: 昆布でやってるので、ぜひお写真も素敵なお写真撮っていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: ちなみにお二人は着物参加ですか？
0: いや私ちょっと走り回るの で, です、ね、すいません、
2: かなり現場
1: そう
2: です、裏方みたいな。
1: そう、裏方で着物優雅に着てられないですよね。
2: 写真撮影とかもね、もう全部自分たちで。
0: 小股では歩けないので、
1: うん、じゃああちこち走り回らなきゃ、
2: ね、
1: 広いですからね。
0: そうなんですよね。
1: あとね、気になったのが江戸走り大場さん。
2: あ、そうですね。
1: 公演と実習、これ何ですか？
2: まあ、あの江戸走りっていう、もともと江戸時代のなんか走り方がこう疲れない走り方みたいな感じがあったらしくて、
1: それで走ればいいじゃないですか。
2: 大場さん、そうそうそうそう、まさにそれなんですけど。ちょっと学ぼうと思います、うん、でそのまさに研究してた大場さんっていうのがね、こう10年前からそういう走り方をね研究して、ここ最近なんかあの SNS で、リール動画の再生数がトータル3億5000万。
1: 3億。
2: そうそうそうそう。
1: すごい。
2: でやっぱりね、あの子供たち小中高の子供たちがもう誰もがもう全国的に知ってるっていうような、あのそういうものになってバズってるんですけど、
1: じゃあその走り方の研究された、
2: そうそう、おばさんとそう一緒にあの宇田津の街並みを走るかみたいなんで
1: 楽しそう。
2: おばさんもえ それなんか面白そうみたいな言ってくれいただいて
1: 来てくださるんだ、
2: うん、そうなんですよね。でまあそのちょうどオデオン座もね、あることだし、まあその公演実習っていうことで、まああの11時からまああの午後もかけて、まあ大体3回の公演があって、まあ親子2名大人、まあ高校生以下がまああのまあ参加できるんですけど、まあちょっと有料、まあ公演はね、実習はあのちょっと有料になっちゃうんですけど、まあそれもあのホームからあの、予約はできる。
1: あ、もう予約は
0: 受付してますので、
2: はい、それもこうインスタとか、はい、あとまあオフィシャルのホームページもあのそう、まあ、更新していくので、はい、そちらもチェックできます、
1: はいはい、ぜひあのこの江戸走り知りたいっていう方は早めに予約しておいた方が人気ですからね。なるほど。で場所がオデオン座でこれは行われる、まあね、っていうことですね。
2: あのまあ、街並みもあるんですけど、はい、まあそうですね、まあ、じっくりそうですね、じっくり大場さんとはもうオデオン座でっていう感じです
1: 着物着てもその走り方できるんですかね
0: なんかできるみたいです着物本当そう、うん、
1: そうか、昔の人だって着物ですもんね。
0: そうですね、なんかまあちょこちょこっと走る方法があるみたいで、それだと大丈夫みたいな、はい、インスタ
1: ね、面白そう。
2: あとは阿波踊り、
1: 阿波踊りも
2: あって、まあ、ヤッコレン
1: と、あ、ヤッコレンさんと、
2: はいはい、白水蓮さんが、まあ、今回 2つなんですけど、
1: はいはいはい、あと獅子舞とかもあったりして盛りだくさんですね。
2: 盛りだくさんなんですね、実は。
1: いや、そうなんですよ。で、うん、場所がそれぞれ違うので、あの詳しくはインスタを見たらいいのかな、
2: うん、そうですね、はい、そうですね、まあ、インスタとかね、
1: はい、あの今日紹介しきれなかった60店舗ありますけれども、そういった情報も全部載っているということなの で、
2: ね、
1: はいはい、ぜひチェックしていただけたらと思います、はい、さあそれではですね、ここでもう一曲お届けいたしましょう。続いては、ジローズの戦争を知らない子どもたち、これも道夫さんセレクト、
0: はい
1: はいはい、これはどうして
0: 昭和の有名な歌なんですけど、まあ、平和への願いを込めてこの曲を選びました。
1: 本当ですよね、はい、今もう世界が本当にあれに荒れてますから早く
0: 電話来てほしいですよね。
1: はい、じゃあお届けいたしましょう。ジローズで戦争を知らない子どもたち。

0: 私たちみんなに育ててもらうアイドルベイビードールズのさゆきです。
1: ゆいです。
2: くみです。
0: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
1: すっぴんでべっぴん、
2: すっぴんでべっぴん、
0: 毎週月曜午後6時から6時30分
2: みんな聞いてね。
0: 聞く聞く。
3: 防災知っとく。
4: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: ビーステントーキン。
5: 時刻は11時52分に今変わったところです。4月27日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには一般社団法人コーファミリー柴田芳穂さん、そして道夫さんにお越しいただいております。さあ、お二人残り少なくなりましたが、最後までよろしくお願いいたします。
6: はい、お願いします。
5: やっと今でしたね。ちょっと今日紹介しきれないぐらい盛りだくさんなんですけれども、そして当日スタンプラリーも楽しめるということなんですが、はい、これ芳穂さんがアプリを作るんですね。
7: そうなんです。
5: 作った、はい、もう作ってる。
7: もう今できて、
5: はい、
7: あとアップルストアと、
5: はい、
7: まあ、Google プレイにあと申請したら後ほどダウンロードできるっていうところまで行ってます。はい、
5: じゃあ、5月17日までにそのアプリをダウンロードまずしてもらって、会場来てもらったらスタンプラリーも楽しめる。
7: はい、そうですね。
5: もう今はあれなんですね、アプリでスタンプラリーできるんですね。
7: まあそうですね、
5: すごい。
7: 結構、まあ、日本はやっぱりスタンプラリーって言えばね、もうあの誰もが知ってるものなんですけど、まあ、あの海外の人たちは実はあんま浸透してないっていうね。
5: あ、そっか。
7: そうそう、
5: ないですよね。
7: ないんですよ、その文化が。だから余計に、うん、まあ多言語化もあの、うん、してるんで。
5: あ、そうなんだ。はい、じゃあ楽しんでいただけそうですね。
7: はい、
5: なんか特典ってあるんですか、スタンプラリー。
7: まあ、オリジナルのグッズ、うん、そのまあそれこそ彼女が、あの、はい、まあ、マッチなん
5: かな。マッチ、
6: マッチ
7: よ。オリジナルマッチ。
5: あ、いいじゃないですか。
7: そうそうそう、ライターじゃなくてマッチ。
5: うん、それがまたレトロ感あっていいですよね。
7: そういうのも交換できるっていう、はい、
5: はい、
7: まあ、何箇所かあるんで、その回ってね、うんうん、こうデジタルで読み込んで、
5: はい、
7: デジタルでスタンプを押して、うんうん、最終景品と変えれるっていう。

0: なるほどね、はい、はい、でもう間もなくということで、はい、まあ、そういった情報は全てさっき言ったみたいにインスタグラムの方からチェックした。
1: そうですね、
0: ホームページとかもあるんでしたっけ。
1: ホームページもあります。
0: はい、はい、なのであのさっき
1: 随時、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: アップしてくれてるということ
1: で更新していきます。
0: はい、はい、あのさっき言った江戸走り大場さんの、まあ、予約も始まっておりますので、はい、 そちらの方から予約していただけたらと思います。
1: はい、
0: でなんともう3回目決まってるんですってね。
1: そうなんですよね。
0: すごいじゃないですか。
1: まあ、これはもうい
0: つですか、うん、3回目は
1: 今年中11月ですね。
0: あ、11月ぐらいに、はい、
2: 15日ですね。
0: あ、うん、もう11月15日、はい、決まってるんだ。
1: 決まっちゃってる。
2: 決まっております。
0: そうか、じゃあまあもう本当好評なのでどんどんどんどん、まあ、これからも続けていく、
1: ね、
0: うん、
1: これからですよね、まさに逆に、
0: うん、今なんかレトロブームですもんね、うん、なんか懐かしいものとか流行ってますもんね、うん、でまあ当日いろいろ他にも他の団体さんもいろいろイベントをされるということで、ミライズマルシェさんも当日開催予定、はいはい、でさらに、もう一つなんかありましたよね、宇多津千葉
2: ミュージックフェスティバルさんも、うん、はい、
0: 一緒に
1: 音楽イベント、
2: ね、音楽イベントやってくれる、
0: うん、はい、
2: はい、もうどこ歩いても楽しい一日に。
1: 僕は出ないです。
2: 吉尾さん出ない。
1: 僕裏方です
0: 。吉尾さんそっち行かれたらもう道夫さんてんてこまいになっちゃいますもんね。
2: なるほど、
0: う
2: ん、
0: はい、とってもね楽しい一日になりそうです。改めて日程と時間教えていただけますか。
2: はい、5月17日日曜日、うん、
0: はい
2: はい、10時から、4時まで、
0: はい、10時から4時までとなっております。はい、当日雨が降った場合ってどうなるんですか。
2: 雨天は中止で順延ですね。次週の日曜日に順延となってます。
0: はい、雨が降った場合は次週の日曜日に順延ということで、あと駐車場が臨時駐車場があるということなんですけれども、はい、どちらになりますか。
2: はい、町並みから北の方に、
0: うんうん、
2: 来まして旧役場土地っていうところがあって、
0: はいはい、
2: そちら駐車場140台分、うんうん、はい、用意してます。第2駐車場もそこからちょっと5分ぐらい歩くんですけど、
0: はい
2: はい、40台確保しています。
0: はい、おそらくですね人が、ま、前回よりも集まる予感がしておりますので、
1: うん、はい、
0: ぜひこの臨時駐車場もチェックしていただけたらと思います。
1: はい、さ
0: あ吉穂さん、今後の夢とか目標なんかありますか。
1: はい、まあ、そうですね、うん、改めてなんですけど、まあ、うだつの街並みで、うん、まあ、そのだバキマチうだつレトロマーケットね、こうまあ、徳島をこう代表するこうマーケットにもなんか育てていきたいなと、
0: うんうんうん、
1: まあ、県外、まあ、海外、まあ、11月それこそ海外の人たちをこう呼び込みたいなっていうこともあって、まあ、出店者もね来場者も、まあ、この町自体もね、
0: うん、
1: 豊かになっていくような、
0: うん、
1: まあ、その昔の商人たちをこう脱上げてきたように、
0: うんうん、
1: まあ、現代版の産業と文化をねここからこうその脱の街並みから発信し続けたいなという思いを持ってます。
0: はい、道夫さんはどうですか。
2: はい、まあ、この街でこうやりたいことしたい人が集まってくるそんな場所にしていきたいなと思います。
0: うんうん、はい、ありがとうございます。もうでも海外の人から、まあ、日本の方はもちろんですけど海外の方からすると
1: そうなんです、
0: あの街並みってたまらない風景でしょうね。はい、今後もね続いていくということなので、はい、まだ1回目行ったことがなかったっていう方もですねぜひ今回足を運んでいただきたいと思います。5月17日日曜日もう間もなくとなっておりますのでぜひ足を運んでみてください。今日は吉穂さん、道夫さん本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: さあ番組のお相手は和淵道夫がお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。さあそれではこの後も素敵な午後をお過ごしください。さようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 2027年度、四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。

0: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
0: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
2: 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い、
4: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
5: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
6: お楽しみに。
7: BFM 79.1 Radio。
8: なあ、この電波は俺たちダーキー族が乗っ取ったぜ。
9: うん、11時。
10: 金曜ゴールデンシアター。

0: 曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第4金曜日、この方です。
1: 皆さんこんばんは。親犬のおしゃべり中国武術大会。もうねボケないずっと言うんですよ。
0: そうですよ、
1: 本当に僕ぐらいになると、
0: 僕ぐらいになるとね、
1: これがねやっぱ、あわらには持ってないキャリアですよねなんか最近徳島で漫才頑張ってるコンビがいるんですよ、あわらっていうね。
0: あ、そうなの、はい、新人、
1: 新人ですよ。
0: 若いの、
1: 若い、我がは30ぐらいじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: あわらにはできんゲートで、
0: ね、確かにできん、
1: 無理にボケないいやしかし、
0: はいはい、
1: ちょっとねもうほんまにもうお騒がせをしすぎているんですが、私
0: 各方面で ね、
1: ちょっと大変なんですよ。
0: どうしましたか、もう
1: 年末年始ボロボロやったでしょ。
0: 何回目やこれ、
1: はい、声が飛んじゃってそのまま治ったか思ったらね、銭湯でおじいが置いてる石鹸を踏んで膝の皿めくれる
0: 激ヤバなやつや、
1: はい、ほんで元旦の夜中から腸炎で運ばれて入院する
0: そうやそうや、
1: ほんで治ったか思えばね、ようやくイベントの司会などもできますという MC の途中で蜂に刺されて膝つくこんなもあったんです。
0: これ3年ぐらいの出来事じゃないから、
1: ギュッとしたこの間の話なんですけどね全部この間の話、
0: たった数ヶ月、
1: うん、ちょっと前にねという話なんですが、やばいです、
0: はい、
1: ちょっと僕ねこれ撮ってんのが、うんうんうん、4月の16なんですが、
0: はいはい、
1: 4月の頭に帰ってくるような感じで3月末から10日間ぐらい東京と大阪でライブがありまして、
0: ライブね、
1: ほんまにライブがね充実したんです。
0: すごいですよね。
1: もう何がいい、僕の好きな先輩方ともご一緒できまして、 R1 チャンピオンの町浦ピンクさんとか、あと超新塾っていうね
0: 知ってるよ
1: 超新塾のサンキューガストミさんという人と、
0: 知ってますよ。
1: でプライベートですけど金属バットさんという、はいはい、仲良し持てる人飲ませていただき、はい、で初めて落語にも挑戦して、
0: 言ってた前回、
1: 元リアルキッズっていうことで、中田由紀さんと
0: 落語、
1: はい、落語もねもうめちゃくちゃ面白くて結果的に大成功という、
0: すごいね、
1: はい、そんなんがありまして、
0: はあ、
1: で僕友達のアイアムアイというね、
0: アイアムさんね、
1: 2人組がいるんですけど、そのアイアムアイ主催のイベントでゲストがロングコートダディさんという、
0: うんうん、はい、
1: キングオブコントのチャンピオンですよ、
0: は
1: あ、ちょっとかもういろいろ
0: どんなライブしてんの、
1: もういかついメンツと
0: すご
1: くぎゅうぎゅう詰めのライブをやらせていただいたんです。でもう東京ではそんな感じでもうライブの日々で、
0: はい、
1: 帰り、大阪で2泊しますと、
0: はいはいはい、
1: でこの2泊も、1日目はそのアイアムアイが大阪でライブ出るっていうののお手伝い、ほんで2日目は僕も出させていただくライブやったんです、
0: はい、
1: で大阪に着いた日というのが、
0: うん、
1: 結構な大荷物、まあ僕東京行くの荷物ね、キャリーケースとか引いてますから、
0: なるほどね、
1: なのに、
0: うん、
1: 割かしもう大変なぐらいの雨やったんです。
0: あら、
1: 土砂降りぐらい
0: 天気が、
1: あ、これかなんなと思って、うん、んでまあリュックも背負ってそれも引いてて傘も持つとなったのも結構不便で
0: 大変や、
1: まあでもなんとか雨村という場所でね、
0: 雨村、
1: 大阪新
0: 橋のね、はいはい、
1: 雨村でライブがあるということで、
0: うん、
1: そのアイアムアイのお手伝いスタッフとして行ってたんですけど、
0: うん、
1: まあ箱に入りまして、いつもアイアムアイというのは僕に何かし出代をくれるんですよ。
0: お、
1: 小屋健ちゃんって言って芸人さんなんで、小屋健ちゃんちょっと行ったれとか言ってなんかちょっと喋る時間くれたりとか、
0: なるほどね、
1: いろいろしていただいて、そうなんですよ。でまあ山へと入りをしましてね、
0: うん、
1: まあちょっと始まるまでに30分40分ぐらいあるなということで、ちょっと近くのコンビニに飲み物とか買いに行きますかみんなでみたいな、
0: はい、
1: で共演者の皆さん

0: とかと、パッとね、ライブハウスの入ってるビルから出たんですよ。
1: うん。
0: だから、うわ、でもこれ雨やし、ちょっと、かなんなと思いながら、うん、
1: なるほど。
0: スロープを。
1: スロープ、ちょっと待って、はい。ちょっと嫌な予感です
0: ね。スロープをね、降りて、ちょっと、ね、1メーターぐらいのとこですよ。
1: 1メーター、うん。
0: 行こうかなと思ったとこでもう記憶がないですよ。これ何が起こったかと言いますと、
1: はい、
0: 大テントを地面の鉄板で後頭部強打なんですよ。
1: ちょっと待って待って、今日喋ってんのちゃんと実物よね。
0: 実物です。一応あの後で近くにおった人に聞いたら、マンションの上から植木鉢掘ったぐらいの音がしたって。やばいぐらいバーンで、その鉄板いうのが何センチ、50センチ50センチぐらいの正方形で、
1: お、はいはいはい、
0: 多分業者のおっさんとかが開けるようなとこやから下が空洞やったんですよ。だからセーフやったんですけど、そこに後頭部当ててなかったらもう詰まってる石の地面やったんで、もう頭の中身全部出てたと言われてる、こんな状況。
1: そういうこと、たまたま当たったとこが良かったんや。
0: たまたまその四角の鉄板にバーン行って、
1: はいはい、
0: ちょっといろいろもうこれ僕前後1分ぐらいの記憶飛んどるんですけど、
1: それぐらいになりそうやな。
0: その聞いた話バーンとともに小屋源ちゃんの両鼻から血が噴き出したって言うんですよ。で慌ててアイアマイのキムさんって人が後頭部強打鼻血って調べたんです。ほんだら血がサラサラやったらこれかなり危ないと。
1: あ、止まらんって
0: なんかあるんですって。
1: はい、
0: もうサラサラなの。
1: あかんね。あかん方出てるやん。
0: ほんで、うん、もう慌てて救急車呼んでくれて。
1: いえ、もう
0: 近くの病院に運ばれて、MRI とか取って。
1: いや。
0: で、これ入院しますかみたいな。まあ、MRI 取ったら別に骨とかには異常はなかったんですけど、
1: はいはい、
0: 一応2週間ぐらい頭強打した時っていうのは、様子を見てもらえない。万が一気分悪なったりしたら即病院行ってください。
1: 経過。
0: 結構あるんですって。頭打ってから10日後に急に倒れるとか。
1: 内出血とかあるもんね。
0: いろいろあるらしいんですけど、ね、これ取ってる今がね、まさにその10日目ぐらいなん
1: です。まだ余談を許さん状況じゃないか。
0: ほんで、ちょっとまあなんか首が若干もちもちみたいになってたんで。
1: そらなるよ。
0: 今日外してきたんですけど、首のコルセット。
1: コルセットしてたんや。
0: つけて普段生活。
1: マジか。
0: してるんです。まあこういうね。大怪我があったんですけど、今だいぶ端折って言うたんですけど、
1: はい、
0: この僕が記憶飛んでる前後1分という、
1: うんうん、
0: 頭バーンと打ちました、
1: はい、
0: 普通ね失神してるやつって動かない。
1: おお、まあまあそうか。
0: 運よく周りに人がたくさんいたので、
1: うん、
0: いろいろ聞いたんですけど、
1: う
0: ん、バーンって言うて後頭部打ってる、なんか 2,3 秒痙攣してて、
1: うん、
0: 僕のタバコどこやって言い出したんですって。覚えてないです、僕のタバコどこですか。って言ってむくっとそのまま起き上がって、
1: うん、
0: フラフラで歩きながら、
1: うん、
0: どこに行くでもなくタバコ吸いながら雨村に消えていこうとしたんですよ、僕は。最後の一本のように猫と同じで死に目は見せないという。両鼻から鼻血ブワーって出るんですよ。それも覚えてなくて、ただタバコ火つけて、
1: つけたんや、
0: つけて思いっきり煙ブワー吐いて、
1: 吐いて
0: そのタバコペッて床置いてそのふら
1: すごい無意識なんや。
0: はい、もう全然覚えてないんですけど、では、まあ、結果病院運ばれて、なんか変な病院やったんですよ。大きいとこやったんですけど、なんか先生含め新卒とか1年目ぐらいの
1: 若い、
0: 人含め全員タメ口の変な病院やった。お前この間まで茶髪やったやろみたいなやつも怖かったねとか言って。
1: ああそういうことか。
0: 今大丈夫とか
1: 言って。
0: はい大丈夫です。まあ女の人やったらいいですよ別にね。
1: だ
0: けどなんか若い兄ちゃんです
1: よ。お兄ちゃん。
0: どっか痛いとこない？いけてる？大丈夫？うん、オッケーオッケー、ほなそのまま横なってて、や
1: 全部友達。
0: なやそれと思いながら。
1: 面白いね。
0: もうねフラフラで。
1: いやでもそうよかったわ。
0: まあなんとかなんとか。ほんで僕、入院せんかったんですよその日。
1: そのまま
0: 歩いて箱まで戻ったんですよ病院から。15分ぐらいの近い病院やったんで。
1: 箱ってことはそのまま仕事したの？
0: そのまま仕事しましたよ。ほんで、
1: そうや
0: ん。でもちょっとうっすら怖かったんです。
1: いやいやそれはそうでしょうよ。
0: でも僕はやっぱあの母に侍教育を受けてますから。
1: 侍教育
0: ね。男なら死ねえという。侍教育を受けて育ってますので。
1: すごいな。
0: もう次の日もライブ出て。
1: 次の
0: 日演者として出ました。首バキバキに固めたまま。もうむちゃくちゃでしょ。
1: 大丈夫ね。調子はどうだったのそれは。
0: うっすらずっと眠いんです。
1: それ危険な信号やん。
0: なんかね、ほんまに、うーんっていう、ずーっとお風呂入りすぎたみたいな感覚なの。
1: ぼーっとしてるやん。
0: ぼーっとして、うーんと思いながら。
1: うーんじゃないわ。
0: まあちょっと、ちょっとライブが、

0: これはどうしても出たかったんです。
1: え、まあまあ、それはね、もちろんね。
0: 細かい事情なんですけど、はい、あの、アイアマイの主催のイベントやって、その出たライブが。
1: 主催なんや。
0: ワンマン。それにワンマンなのにわざわざゲストで僕
1: 出してくれて
0: 。で、アイアマイのご両親も見に来てて、これはもう絶対出ないから。
1: 大事な
0: もんね。そんな大事な会。小屋健ちゃんが怪我して出れんくなりましたなんて言うと、もうがっかりじゃないですか。
1: そういうことね。
0: で、もうこれなんとか命からがら徳島まで帰ってきまして、ね、もうこれ良くないと。
1: 良くないよ、そりゃ。
0: ここで思い出したんです、僕は。この間、ファンの方に僕本いただいたな。
1: 本。
0: ゲッターズ飯田の本もらったなと思って。これちょっと占い、僕普段やんないですけど、ちょっと見てみようと思って。
1: なるほどね。
0: バーッとめくって見たんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: ほんだら、下半期に怪我が多いって書いてたんですよ。僕これ上半期の話なんですよ。全部むちゃくちゃ怖ないですか。
1: 今まだ多い方に入ってないんや。
0: 入ってないんですよこれ。ほんで銭湯で前から行ってるでしょ。前から行って膝さらわれてる。ほんで後頭部強打、後ろも行ってる。
1: 行った行った大概ね、こういう話、まあ、特に芸人さんなんか、はい、盛るじゃないですか。
0: 盛ります。
1: まだ薄いじゃないですか。はい、本当の方が、ちょっと言えんぐらいに、えぐいじゃないですか。
0: はい、ほんまに、あの、抑えて言うてる。
1: 薄めてこれやからね。
0: そういうことなんですね。ラジオサイズに、やっぱ。
1: やばい。
0: して、もうほんまめちゃくちゃやな。
1: むっちゃ、ちょ、ごめんやけど、はい、今の話が、はい、まだ大したことないよ。
0: いや、もう3年でしたからね。
1: それが怖すぎるよ、だから。
0: ずっと。
1: ほんまに。
0: 春のせいなのか、後頭部を打ったせいなのか、ものすごい眠たい。
1: 超危ない話なんやけど、
0: はい、
1: これまでのね、この半年、はい、年明け前後からの話聞いてきてるから。
0: めちゃくちゃやったですからね。
1: だから、はい、なんか、あ、よかった、これぐらいで、みたいなね。
0: やっぱそういうことなんですよ。グーパンで殴られたことあるやつは、ビンタは別に、あの、大丈夫とする理論と。
1: その通りや。
0: ほんまにそうなんですよ。
1: いやいや、でも、ほんま地味に危ないやつやから、ほんま。それは。
0: でもね、僕は僕でこんなことがあって、その一緒に出てたアイアマイのメテさんっていう人。
1: 何かあったの？
0: 僕より芸歴で言うと5年ぐらい先輩なんですけど、38なんですよ、今。
1: うん、
0: で、メテさんが、この年になって、急にお母さんが、お父さん早めに亡くなってるんですけど、お母さんが再婚するっていうことになって、
1: 再婚ね。
0: あ、そうなんですか。お母さんもまあまあ良かったですね、みたいな話をしてて、井上メテオって言うんですけど、
1: はい、
0: これがね、野口になるということなんです。名字が変わると。40で名字変わるのおもろいなと思ってて。
1: ね、お
0: う
1: お
0: う、で、メテさん、井上大輔って言うんですけど、うん、まあ、これが野口大輔になる。
1: はいはい。
0: 僕、急に40前にして、あの、野口になんねやんか、とか言ってて、あ、めっちゃおもろいじゃないですか、とか言ってたら、再婚する、だから、義理のお父さんになるわけですね。はいはいはいはい、この方にも、まあ、連れ子さんがおって、その息子さんっていうのがメテさんとほぼ同い年。新しく兄弟もできる。
1: うん、
0: これの名前が全く一緒の大輔らしいんですよ。同姓同名のやつが兄弟になるという、ありえないことが起こってる。
1: 年も似て。
0: 年も似て。急に同じ名前の家族が増えるという、もう頭打ったことなんか全然マシやなと思うぐらい、人ん家にはいろいろあるなという、
1: ね。まあある意味奇跡やね。
0: ある意味奇跡で。
1: すご
0: ーこんなことがちょっとあった。ほんまに、まあみんな店頭には気をつけてください。
1: 気をつけますけど。
0: ほんまにね、さすがにビビりました。
1: いや、そうよね。
0: もう周り見たらギャーいう声がいっぱい聞こえてて、もう完全に俺は終わった音がした。
1: ね、
0: 何かが割れた音がしたってはっきり言う。鉄板も相まってですけど。
1: ちょっと痙攣してたって話やし。
0: ほんでこのままタバコ吸い出してね。
1: おかしいおかしい。
0: もう訳分からない。
1: いや、すごいな、
0: でもな。だから僕の下半期どうなるの。
1: 下半期、もう怖くてラジオできんないけど。大丈夫
0: もうほんまにやばいです。
1: すごいな。
0: 怪我もあった。まあ、腸炎だったんで入院、病気もあった。
1: そうよ。
0: ほんで、蜂に刺される。これ虫みたいなんもあった。
1: はいはいはい。
0: こうなるともう、いよいよ犬とか熊とかそっち
1: 何やるの、あと。
0: あとなんでしょうね。
1: なあ。
0: 風呂で溺れるとか。いやいや、もう嫌や、もう。
1: 怖すぎるな。
0: ほんまになんか、好きな人にウェディングドレスでも買ってあげたい人生でしょ。
1: いや、まだ終わってないし。いや、わかんない。大逆転やるかもしれんから。
0: 独身大爆走ってますよね。
1: 後半実は大逆転あるかもしれんから。
0: ありますか？
1: あるかもしれん。それは。
0: ゲッターズなんか詐欺師や、あんなもん。
1: いや
0: 青がグロさんみたいな変な蝶のやつしやがって。許さんぞ、俺ゲッターズ怖がらせやがって。もうええわ。
1: ああ、よかった、生きとって。
0: よかった、みんなも気ぃつけて。
1: はい、ありがとうございました。この番組はキングオールサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週。
0: 良い週末を。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 金曜ゴールデンシアター。

0: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第一金曜日、こちらのコーナー、
1: 草壁声優研究所。皆さんこんばんは。草壁声優研究所の所長、草壁千里でございます。そして
2: 研究員の結城大地です。こんばんは。
0: 助手の丸山です。はいはいはいはい
2: はい。
1: 結城研究員は今年度初参加ということで。
0: 初出勤、はい、初参加。
1: あ、出勤、あ、休んでたのかな。
0: いや、来てたよ。
2: い
0: や
2: い
0: や、
2: 言いました言いました。この場に
1: いたんだよね。
2: 参加してなかっただけです。
0: そうそう、仕事
1: ミーティングに参加してないだけで、
2: は
1: い、
2: そうそうそう、ずっと研究はしてました。
1: 研究はしてたんだよね。
0: もう脇目も振らず研究してますからね。
1: そういうことだね。
0: さあ所長、もう5月に、はい、あっという間にね、先月はね、新しいスタート4月でね、いろいろお話しましたけど ね、うん、もう5月ですが、今日のテーマは何ですかね。
1: はい、今日はね、うん、読むと喋るのパート2という
0: パート2
1: テーマでいこうかな。多分ね、これね、結構前にやったと思うんだよ、このテーマ。
0: 確かに。
1: ちょっと違う切り口というか、違う意味で今回この読むと喋るっていうのをちょっと扱おうかなと思ったんですよね。
0: なんでまた。
1: 確かね、前回の時はね、読むと喋るって実際どういうことなんだみたいな感じで、読むっていうのは、情報が台本なら台本の上にあるものを話すみたいな感じだね。で、喋るっていうのは自分自身が情報を持っているものだよっていう話をしたんだけど。
0: あ、なるほどね。
1: そう。なんだけど、要するに、書いてあれも情報を伝えるに対して、自分が思っていること、自分が思っている情報を話すっていう差が決定的にあるから、っていう話をしてたんだよ。
0: なるほど。
2: うん、
1: その僕らのやらなきゃなんないことって、書いてある情報が、台本の上の情報じゃダメなんだよっていう話をしてたはずなんだよね。
0: ああ、見た目のだけの情報じゃないんだよっていうことね。
1: そうです。もう見た瞬間自分の情報にしなきゃならないと。もしくはその事前に読んでおいて、もうすべて目に入った瞬間自分の情報になるっていう準備をしなきゃならないみたいな。
0: ああ、お芝居ですからね、やっぱね。
1: そう。それで読むと喋るってやってたんだけど、これさらに突き詰めて今回やろうかなと思うんですけど、これね、例えば今言ったそのパート1でやった台本に書いてある情報を自分のものとして喋ったとしても、
0: うん、
1: これどこまで自分の言葉にできるかっていうのがすごい難しいと。
0: わからないですよね。
1: 特にね、緊張してお芝居入っちゃうと、ただ読むだけみたいになっちゃうんだよね。
0: 大体そうなりますよ。
1: そう、一見喋ってるようなんだけど、明らかにやっぱセリフを言ってるっていうのが分かっちゃうっていうか、そういう状態になっちゃうんで、いかにじゃあこれ取り組んでいくのかっていうのを皆さんと研究していこうかな。
0: 所長、でもこれ悩んでる方結構多いと思いますよ、私。
1: 悩むこと自体結構上級者だよね、でもね。
0: あ、そっかそっか。それが分かってるもんね。
1: 自分が読んでしまっているっていうのを多分気づかないんですよ。
0: 確かに。
1: 気づかないで、それで大丈夫と思ってるというか、何も考えてないっていう言い方ちょっと失礼だけど。
0: 所長、でもこれ気づかない人どうすればいいんですか、逆に。
1: ああ、いや、聞いてみるしかないんじゃないかな、やっぱり自分で。
0: うんうんうん、なるほど。いや、そういう時に、結城研究員ですよ、はい。どうなんですか、そういうのって気づく時ってやっぱあるんですかね、やってたら。
2: いや、まあ、やっぱ草壁さんにがおっしゃったみたいに、自分で何回も聞くか、誰かに聞いてもらうですね。
0: 結城さんはどうしました？
2: 妻に聞いてもらったんですけど。
0: それめっちゃ最近じゃないですか。
2: 最近の話です。昔の時は、いやでも記憶にないですけどね。
0: 最近はじゃあどうだったんですか、その奥様に聞いてもらったのは。
2: 僕はオーディ

0: はい、ね、専門の方じゃなくても分かりますもんね、やっぱりね。
1: ですね、特に、うんうんうん、多分普段の僕の喋り方とかを聞いてるから余計に呼んでるっぽいっていうのが分かったんでしょうね。
0: そうか、よく知ってるからね、
1: はい。で、結局僕がそこで行き着いたのが呼吸とか息遣いだなってちょっと思ったんですよ、これの違いって。草壁さんが言ったみたいに情報を伝えるわけですから、うん、そこは上巻ね、その時の景色とかを想像しながら喋る朗読もあるんですけど、
0: もちろん
1: やっぱり情報を伝えるために丁寧に丁寧に置いていくっていうイメージがあって、
0: うん、
1: でセリフになった時に、例えばさっき草壁さんが台本にない情報をって言ってたんですけど、
0: 言ってた、
1: この人は怒ってるとか疲れてるとか、
0: うん、
1: どういう気持ちかってなってくると息が変わってくるんですね。
0: はあ。
1: ただのおはようだとしても、走って投稿してきたっていう情報を読み取ったんだったら、おはよう、はあ、みたいなのが入ったりとか、
0: もう走ってきたっぽいもんね、
1: するんですけど、これを分けずに主人公は走ってきた、おはようとかになると読みになっちゃうんです。
0: 確かに。
1: でもちろんそういう朗読もあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱりセリフとして自分がやりたいんだったら、そこは呼吸とか息遣いとか、その人の背負ってきたものとかを考えて、姿勢とかいろんなものが足されていって、声の出方が読みと多分今みたいな喋りと変わってくるんじゃないかなっていうところにたどり着きました、ここ最近で。
0: ここ最近でね。だから日々研究してるわけですよ、研究はね。
1: いや本当毎日変わりますね、こういうの本当に。
0: 発見、なるほど。どうですか所長、そんな研究の意見というかね、研究成果ですけど。
2: そうですね、まあ、呼吸っていうところで言えば、やっぱり整えて挑むんですよね、読むって、
0: うん、あ、そうか、読むときはね、
2: はい、
0: う
2: ん、読むときは整えて挑むんですよ。
0: なるほど。
2: よっこいしょ、じゃあ読みますみたいな感じ、
0: うんうんうんうん、
2: だけど喋るって準備ないんですよね。
0: はい、
1: うんうんうん、
2: そのままスッと行くんで、
0: うん、
2: 準備してやっぱり喋っちゃうと呼吸整え、これこと整えちゃうんですけど、
1: うんうん、
2: やっぱり呼吸をスッと静止して止まって喋るっていうのがやっぱり読んでしまうみたいな、
0: うんうんうん、
2: やっぱりなるので、そこがやっぱり難しい。でこれちょっと大前提として、
0: うん、
2: 朗読っていう、もう、ゆき研究員も言ってましたけど、うん、朗読っていろんなやり方があるんで、
0: そうなんですよ。
2: セリフのところもしっかり読み上げて伝えるっていう朗読もあるし、うんうんうん、語りの部分も読み上げて伝えるっていう朗読もあるし、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、正解がね、分かれますからね、また。
2: ディレクションしてる方とか、うん、その、それぞれの表現する方が何を目指してるかによって、
0: そうそう
2: そう、読んでたらダメっていうわけではないっていうのは言いたい。
0: その通り。
1: 僕の場合は自分で読みとセリフを分けたいっていう意思でやってたはずなのに、ね、はい、全部綺麗に読んじゃってたから、やっぱり喋りと読みの違いっていうのは息遣いかな、呼吸かなっていうところなので、
0: うん、そういうことよね。だから、はい、お芝居の方に寄せてたのに、はい、それができてなかったからっていうことでしたもんね。そうなんです。
1: 草壁さんが言ったように綺麗に整えちゃったから、
0: う
1: ん、ちょっ
0: と
1: 語りの部分とセリフの部分の差が、僕はそうしたくなかったけどっていうところです、今のは。
0: そうね、
2: 紙ね、紙の上にある情報をそれを本当に忠実に再現するというか、雰囲気を持って読み伝えるっていうものを目指しているものも、そういうジャンルのものもあるし、その作品とか監督する人に演出する人によって違うので、
1: うんうんうん、
2: まあ、一概に読んじゃダメっていう話ではないっていうのは、まあ、大前提で、
1: うん、ありがとうございます。
0: お芝居においてっていうことね。
2: そうですね、うん、はい。で例えばオーディオドラマとか、あと吹き替えも最近よくやらせていただいてるんですけど、
0: うんうん、
2: やっぱり読んじゃうとあれなので、いかに喋るかみたいなところなので、
1: うんうん、
2: 文字を最後まで追ってしまうっていうのが多分一番やばい感じ。
0: そうね、
2: だからおはようって書いてあったら、おはを見たらもうおはようが出てくるっていう感じで、うんうん、最後まで文字を読んでおはようって言ってしまうと、やっぱり読んでしまうので、
0: なるほど、ね、
2: いかにどのタイミングで目を離して次のフレーズに行くかっていう、
1: うん、
2: で相手の言葉を聞くかっていう、いろんな部分でやっぱりその喋るっていうところをどんどんどんどんやっぱ進化させたいなって、もう日々こう自分も後で聞いて、ああ読んでる、セリフ読んでるみたいで思ってしまって、すごい幻滅することがあって、まあ、日々研究、いやもっと上手くなりたいなって思っていつもやってる感じ。
0: さすが研究所ですね。もう研究熱心な人しかいないですねこれね、
2: うん、
0: はい、いやでも所長おっしゃってた今ね、特に映像がついてくるものとかね、まあ、アニメもそうですし、うん、吹き替えとかでもそうですし、うん、 映像があるから余計にごまかしが効かなくなってしまいますよね。
2: うん、そうなの。合わないんだよね。ね。動いてる人に。
0: そうなんだわな。
2: そう。もうしっかりこう喋っていかないと。で、しかも自分の芝居じゃないんだよね、やっぱり、ね、あれは。
0: そうか。
1: うんうん。
0: 吹き替えとかはね、映像。

0: その演技してる方のお芝居ですもんね、うん、元はね、うん、
1: もちろんまあ僕やってるのが僕の芝居ではあるんだけど、
0: 当然そうですけど、
1: 僕じゃないものにやっていくってなるとやっぱりそれこそしっかりその人として喋らなきゃならないから、
2: うんうんうん、
1: それこそ呼吸がありますからねやっぱり、うん、
0: 呼吸ね
1: 動いてたら
0: 同じ気持ちになって、うん、同じ呼吸で喋らないと声が合わないということが起こってくるんです
1: かね。ため息ついた後に次喋るのってやっぱ全然違うから、うん、その時点で呼吸がずれてたら全然やっぱ雰囲気違って喋り出しちゃうんで、
0: 結城、うん、さんはそれの解決ポイントみたいなちょっとワンポイントアドバイスみたいなのなんかあります？そういうのが。
2: そうですね、うん、でも上手い人は息継ぎさえも芝居にしてるなって思う方たちが何人かいるので、
0: うんうん、
2: ただ息をするんじゃなくてキャラクターとその感情の流れで息をするっていうとすごく高度な話になっちゃうんであれなんですけど、うんうん、でも今の草壁さんの話に乗っかるのであればセリフをやっぱり覚えるっていうのはちょっと大事だと思います。
0: ああ、なるほどね。ある程度、まあ、理解してないとダメってことですね要は。
2: そうです、自分のセリフを追うのに必死になっちゃうと声も聞けないし自分も読むのに必死になっちゃうんで、
0: はい、
2: 流れとか他の人のセリフの大まかな部分を覚えて おけばその辺がすごく受け入れる余裕が出てくると思うので。
0: なるほどね、
2: 覚えてしまうっていうのは一つ大事かなって思いますね、
0: うん、所長はどうですか。
1: 覚えちゃう、いやそうだと思う、うん、やっぱり ある程度覚えておかないと喋れないんで、うんうん、見た瞬間にすぐ次のフレーズ次のフレーズっていうのがパンパンパンパンって、うん、無意識のうちにやっぱ出てくるようにしないと喋れないっていうのがあるから、うん、だからこそ台本その読むとか、
0: うん、
1: なんかもう喋ってて耳が痛いんですけど、うん、
0: なるほど
1: 自分で
2: 台本を話す勇気ですね。だから
1: そうなのよね、うん、
0: へ
1: ほんとにもうオーディオドラマの収録しててもさ、
0: うん、
1: 後で聞いて、あ、これ完全にセリフ読んでるわって自分で。
2: めっちゃわかります、それ。
1: もうだから塾のさ、講師とかやっててさ、言うのもあれなんだけどさ、いや本当にねこう日々努力だなと、
2: うん、めっちゃわかりますよそれ、
0: うん、やっぱり理屈ではわかるけどやってるとなかなかうまくいってない時ありますよ ね、
1: うん、これは本当にね
0: うまくいく時はねすごくうまくいくんですけどね、
1: うんうんはい、
0: すごいな所長もね有機研究員もここでねいろんなミーティング、まあ、こうやって研究成果を話しながらも、うん、日常ではこうやって実践も含め研究を重ねているということで。
1: そうなんだ、これ草壁声優研究所っていうより、
0: うん、
1: 草壁声優反省会みたいな、なんかいつもそういう内容になっていく。
0: 今日は特にちょっとそういう、ね、
1: 今日も今日は特にもそう今日も特にね。
2: そうだから僕らが実りがあるんですよ。僕らに実りがすごく。
1: そうなんだよね。こう反省して、そう反省して次に生かすみたいな。
0: うん、いやいや、うん、狂言とかお芝居のされてる方ってみんなそれの繰り返しですもんね。
1: うん、繰り返し、
0: う
1: ん。
0: これが自己研鑽というかね、また次の芝居につながったりします。からね、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: 頑張ります。
0: ちょっと待って、雰囲気ちょっと違うけど
2: 頑張ります。
0: いや次回も研究成果発表していきましょうよ。
2: はい、
1: ね、そうですね、
0: うん、
1: はい、喋っていこう。
2: はい、
0: 所長のテンションがちょっと落ちてるけど大丈夫？
1: そうね、
0: はい、じゃあ次回も楽しくいきましょう。
2: はい、
1: 頑張りましょう。
2: 頑張ります。
1: 研究所としてね、
0: 研究所としてね、うん、頑張りましょう、うん、
1: キャラクターを忘れないようにね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 所長というキャラクターを忘れないように
0: やっていきましょう。そこもう番組に対するダメ出しでもあると。いやでも今日もねありがとうございましたお二人とも。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ではお時間となりました。この番組はキングオルサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週、
3: 良い週末を。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分、ジュディ・ウィット、ルノー徳島

0: チマの市宮さやかと
1: ルーテシア4オーナー寺内が
0: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
2: この時間は先週放送されましたカイノウンのお絵かきマンデーをお届けします。おっさん3人のトークをまったりとお楽しみくださいね。
3: 4月27日第335回カイノウンのお絵かきマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノウンのお絵かきマンデー。

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターのカイノンです。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。カイノンの追いかけマンデー、この番組はインターネットが通じていればリッスンラジオというアプリで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードして全国とつ裏でカイノンの追いかけマンデーをお聞きください。骨もってカイノン君の情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕が普段描いてるイラストを見てみたい方は X のフォローお願いします。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
2: えい
1: っ
0: ていうことなんですけども、
2: うん、
1: はい、
0: まあ最近ね、
2: うん、
0: あの X 君が、
2: はい、
0: あの凍結祭り、
2: あ、
1: 凍結って、
2: うん、
0: なんていうんですか、アカウントが、
2: うん
0: うん、怪しい動きをしていたりだとか、
2: はいはいはい、
0: まあ信用に足るような情報を発信していないとか、
2: うん
1: うん、
0: まあなんならこうボットであるとか、
2: うん、
1: あ、ロボットか、
0: なんかそういうアカウントを全部掃除したんですよ。
2: うん、
1: うん、
0: かなり長い間、
1: うん、
0: 1週間ぐらいかけて、
2: はいはい、
1: うん、
0: で、カイノンさんは10万3500人ぐらいまでフォロワーを増やしてたんですが、
2: うん
1: うん、
0: あのそれがその凍結祭りによって10万1500、1300ぐらいまで減ったんですよ。だから2200ぐらい減った
2: の。すごいね、こんだけ減った。
1: ひどいな。
0: でなんか僕の規模で2200で、うん、まあもっと大きいアカウントだと6000人7000人減りましたみたいな人がいたりだとかしまして、
2: うん、
0: だから結構ね、あの凍結で、
2: うん、
0: もう X 君はイラストもあんまり表示してくれなくなったし、で、なんか実際なんていうんだろうな、僕の絵も、
2: うん、
0: 多分前体感で前の3分の1か4分の1かぐらいしか数字がつかなくなり、
2: うんうん、
0: もうピエンって感じなんですよ。
2: うん、
1: なあ、運営側がそんな勝手なことしたら困るな。
0: いや困るっていうか、
1: うん、
0: まああるべき姿に戻ったんかなって感じではある、あ正直、
2: うんうんうん、
1: 自由度がないような気がするけど、うん、
0: なんかこう難しいんですけど、
2: うん
1: うん、
0: あ、なんか SNS とかって、まあ、もちろんその SNS でトップクラスに売れてる人みたいなのもおるかもしれんのんですけど、
1: うん、
0: やっぱり主目的は、主目的というか、なんつうんすか、その一番なんかメインコンテンツになりうるのって、
1: うん
0: うん、なんかそのテレビで見てたあの人がいるとか、
2: はいはい、
0: そういうのがやっぱなんか僕 SNS やってて目立つのが

0: そういうのが目立つのが一番健全なんじゃないと思うんですよね。
1: うん、なるほどね。
0: だってね、どこの誰かがいた分からん絵とかもよく分からんくないですか。
1: まあでもね、そういうのがいっぱいあるから SNS はおもろいんやと思うけどね。
0: まあね、
1: うん、難しいね。
2: なんでも OK よーって文句開いとんが、ツイッターでなかったんかなと思ってな、
0: うん、まあでもなんでも OK よーっていうのは、
2: うん、
0: でもなんか違う気がするな。なんか
2: 最初の方法でなかったで、なんでもつぶやいて鳥のマークって言ったでな、
0: まあまあ今何してるみたいな、
2: なんでもない、なんでも好きなことつぶやけばジャンパシや、うん、
0: 今日はまだ、まあ、今もまあそれはそうなんですけど、それが評価されないっていうだけの話。
1: まあでもこれこそボットもそうやけど、こう AI で勝手に運用させたりとか、そんなも増えてきてるのは確かよね。こう実体のないユーザーというか、
0: そう、でなんか収益をもらえるようになったから、なんかその AI でいっぱいビューを稼ぐのを無人でやって収益だけいただくみたいな、
2: 仕事、あそこの犯罪みたいな、スレスレの仕事になってしまうな、
0: 人がいたりとかして、まあそうなってるんですけど、難しいですね。このいやむずいな。
2: YouTube とかインスタもみんなほらになるんだろうか、最終的には厳しいに厳しいにされるんだろうか。
0: YouTube もいやでもなるんでしょうね。いずれは。
2: YouTube こと自由の塊みたいなもんや。
1: そうでも YouTube もいろいろ仕様変わっていってますよ。
2: 嘘。
1: 変わってる変わってる。これ言うたらバンされやすいとかいうのがどんどん増えていってるし。まあ取り締まられてるよね。
0: だからまあ X 依存をちょっとずつ脱却していこうとは思うんですけど、まあピクシブやらクロスフォリオやらいろんなものがあるんですが、なんていうんすか、その絵を投稿する場所として考えたときに、その人がいっぱいいる以外の、なんか魅力ってないんですよね。
1: そうやね、確かにこれはある。
0: なんか人がいるってすごい価値なんですよ、やっぱり。
1: そうやね、
0: そう、
2: 人口と一緒や、
0: いやむずいなと思って。でなんかまあ僕な、なんて言うんだろうな、こう目標、目標を考えた時に、5年後ぐらいに個展をできるようなイラストレーターになりたいなと思ってて。
1: いいね。
0: なんか徳島でやんないっすよ、
1: 町ね、
0: ちゃんと東京で、東京でって言うと田舎も
1: ん
0: っぽいな、嫌やな、
2: でも東京でやるべきだな、
0: ちゃんと普通のイラストレーターの個展みたいな感じで、なんかオリジナルコンテンツでグッズ作って売りながら、まあ原画とかも売るみたいなのを5年後ぐらいにやりたいなと思い始めて、でまあ、それを考えてるとやっぱりもっともっと認知が必要なんで、具体的に言うと X のフォロワーは50万人ぐらいは最終的にはいるんかな。
1: まあまあやね、軽く言うと
0: 最低でも、まあの5倍、でこの伸びないって言われてる中、かけ5倍まで伸ばさんといかんなっていうふうには思うんですよ。から頑張らんといかんのですけど、その毎回毎回絵を投稿して伸びないが続いてると、僕もちょっとしょんぼりしてくるというか、
2: う
0: んって思うっていうか。
1: まあ

0: またでもなんか変わるんちゃうんかな、メカニズムというかアルゴリズムというか。
1: だからそのアルゴリズムに振り回される、うん、程度のところじゃダメなんですよね。
0: まあまあ確かにな、確かにそうよね。
1: なんかそのもう一個上の、うん、なんていうんですか、
0: うん、
1: 何々を担当したあの先生だみたいな感じになると、
2: そうか、
1: なんかその人のツイートは全部見たいみたいな話で、
0: うん、
1: なってる人が多い感じになるから、
0: うん、
1: やっぱそこまでいかんとな、
0: うん、圧倒的なネームバリューやね、やっぱり
2: オリジナルがいるんやな、オリジナルが、
0: うんうん、
1: オリジナルがいる、
2: うん、なんかもうそこのとこまで来とるんやな、漫画家みたいなもんやな、
1: うん、だからもうなんか二次創作でもらえる経験値は全部もらったかなみたいな感じはするんで、
0: うん、
1: まあオリジナルやりながら、
2: うん、
1: まあ二次創作もやりながら、なんか二次創作やらんといかんのはなんかあのあれなんですよね、あのオリジナルばっかりずっとやってたら、
0: うん、
1: なんか世間の何流行ってるか知らない人になる気がして
0: なるほどね、
2: 才能区は俺はないだろ
1: う、うん、いやだからこれ僕も最近本当に思うんすけど、
2: うん、
1: 僕オタクじゃないんすよ多分
2: 勉強せよ、勉強だけど、うん、こと勉強しようってこと、
1: 勉強にしか今なんかあのオタクって、
0: うん、
1: なんかこう僕の中のオタクって一日何時間ゲームしてて、でアニメも半分ぐらいは触りは知っててみたいな、浅く広くみたいなのがオタクになってきてる気がするんですよね、
2: うん、違うで、貝野くんと全くな、仕事で深く深くやるな、
1: そう、なんかあの僕一個のコンテンツずっと好きなタイプやから、
2: そうやな、
1: なんか未だにエヴァ好きやし、
2: そう、
1: しかもあの熱量が変わらん、
0: うーん
1: からなんかエヴァのグッズとか出ていいなって思ってもグッズは買わんけど、フィギュアだったらたまに買うし、
0: うん、
2: お
1: ーから、うーん、いやむずいな、オタクじゃないんよなでもオタクじゃないからこそ、
0: うん、
1: それをちゃんと勉強しとかんといかんというか、
2: 補わんと時代についていけんだよな、うん、俺やったら、
1: そうだから、まあ、今は学園アイドルマスターやってますけど、
2: うん、
1: まあなんか新しいアプリとかが出たらそういうのも触りたいし、
0: うん、
2: そうやな、ウマ娘はウマ娘でやったしな、これどんどんどんどん吸収するんやな、
1: そう、そうなんですよね、でもまあなんかずっとやらんとな、勉強しとかんとい
2: やでもなんかやるやいよったらそんな暇ないんじゃん新しいもん考えよったら、
1: でも義務でやるゲームほんとあんまり面白くないもんないですからね
0: なかなかもう義務でゲームなんかせんよな、ほんで
2: 絶対せんよ、ほんと時間無駄やも
1: ん、
2: うん、仕事やけん、ね、頑張って、うん、頑張るだけじゃんか、猪子は。
1: いや、なんか難しいんですけど、うん、なんか例えば高橋さんとかも、
2: うん、
1: あ、高橋さんの洋服屋で例えると、
2: うん、
1: あのコレクションに出てたスーツみたいなのを作ってほしいって言われた時に、そのコレクションはネットから見えなくて現地に行かんと見えんから、
2: うん、
1: こうわざわざ東京まで行ってみてくるみたいな、
2: 絶対に要望があるで行きます絶対に
1: 見てくるみたいな、しかも、うん、なんかそれがあのお客さんの要望、このお客さんっていうんじゃなくてみんなそれ言うんですよ、うん、来る人がみんな、
0: うん、
2: まあ、もうすぐ行きます
1: 来る人がみんな、あのコレクションのスーツがいい、あのコレクションのスーツがいいって言うから、
0: うん、
1: 自腹で行かんといかんみたいな、
2: 行く行く、なんか二人で行きますよ、
0: なるほど、
1: なんか そういうテンションなんですよね、なんかこう、まあ、もうちゃんと好きは好きで面白いは面白いんやけど、
2: うん、
1: うん、
2: 最初の興味はないんだろ
1: う、最初の一歩目めっちゃ重いみたいな、
0: うん、
1: 頑張らんとね、おじさん おじさんになってきたんやなって思う。

0: 最近本当に、
1: まあ、ハイノー君のイメージはもう新しいことは全部知ってますやったイメージだ
0: から、うん、もう知らん知らん、ほんまにわからん、インスタわからんもん。
1: 出会った時はこんなんやったけどな、新しいものは全部知ってます。
2: まあでもどんどんどんどんそういう意欲って人間失われていくけんね、普通に生きとったら。
1: ああ
0: そうなんよね。
2: そうなんよ、だんだん本買わんようになってサブスクやめていってってなっていくんよな、しゃなしに。
0: だから僕流行ってるもんちゃんと見とかんといかんと思って、石丸真二が出てる恋愛リアリティショーちゃんと見てますからね。
2: おーおー、話題になってるけどね
0: おもろいわ。ということで一曲言っときますか。
2: はい、
0: これもね今超流行ってるんでね、覚えてくださいね、うん、超かぐや姫で星降る海。

0: お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで昭和23年より紡いできた職人の誇り、徳島市両国本町オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきました聴覚や姫で星降る海でした。
2: うーん、難しいな。俺はもう、僕なんか最近趣味の本なんか買わんようになって思ったよ。
1: いや、まあ漫画は結構まだ読んでますね。なんか言うてアニメになるのも漫画で読んだやつが多い気がするな。
3: けど、うん、
1: なんか生活の中で、うん、こう漫画を読むタイミングが難しくなってきたというか、
3: うん、
1: 寝る前に漫画読んだら寝れんでしょ
2: う、
3: うん、
1: けど起きてから漫画読むほど朝に時間はないし、
2: うん
3: うん、
1: で、だからまあお風呂担当せん日のお風呂とかで読むんですけど。
2: なるほど。
1: でも、あれか、今期も日本三国とかは僕漫画でよく読んでたやつだったりしたし、
2: なんかアニメになったんやな。なんか
1: そう、あれめっちゃおもろいですよ、発想が、
2: ね、そうやね、
1: でも実写でやってほしかったな、ネトフリの。
2: うんうんうん。
1: でも最近流行ってる漫画で言うとあれですかね、みーちゃんと山田さん。
2: みーちゃんと山田さん
1: 知ってます？
2: 見てないわ。
1: 見てない。
2: うん、見てない。
1: みーちゃんと山田さんは今見とかんとまずいっすよ、う
2: んうん、マジで。後追いではあかんのかな、サブスクでは。
1: まあ、いや、サブスクでアニメまでは行くかどうか、題材が題材だけにいかんかもしれんっすね。
2: なるほど。
1: 問題しかないから。
2: ああ、そういうやつね。
1: うん、でもなんか最近2026年4月までだと一番ヒットしたやつじゃない？
2: そうなんや。
1: うん、みーちゃんと山田さん、
2: それは
1: なんかね、すごいうん、すごい可愛い絵柄なんですよ、
2: うんうんうん、
1: あの一昔前のラキスタみたいな、
2: うんうん、
1: ちょっとデフォルメが強い、
2: うん、
1: けどね、中身はもうマジ牛島くんよりグロいんですよ。
2: 牛島くんって、
1: そう、牛島くんって漫画のシステム的にこう、うん、腕ぶん回して、うん、殴りますぜみたいな感じで、
2: うん、
1: こうなんていうんですか、腕ぶん回して寄ってきてるタイプの漫画っていうか、
2: うん
3: うん、
1: わかります、言いたいこと。
2: わかるよ、うん、
1: けどみーちゃんと山田さんは、うん、なんか最初の数話は本当にほのぼの系のやつなんかなと思って読んでたら、
2: うん、
1: 急になんかアッパーカットが顎にガーンって入るみたいな、うん、タイプの漫画なんで、
2: うん、
1: まあ高橋さんちは、あの、子供は漫画いつでも読み放題みたいなのを言ってたと思うんですけど、
3: もう間違いなく、もう漫画めちゃくちゃ読めよ。
1: でもみーちゃんと山田さんは子供は読まん方がいいタイプのやつっす、
3: ね、そうなん、
1: もうめっちゃ怖い。あれなんか牛島くんより僕ちょっと怖い気がする。
3: やばいで。
2: そうなんじゃ。ちょっと気にはなっとったんやけどね。
1: あ、名前は知ってました。
2: 名前は知っとう、知っとう。
1: あ、そうだよ、
3: うん、
2: うん、
1: あら、まあでもこの辺のなんかトレンドが抑えれてる間はまだマシ、
2: あ、
1: やけどその名前も知らんってなる僕は高橋さんになるのが怖い、
2: う
1: ん、いや、
2: そうな
3: の、うちの中学校の子供と喋よってな、高校2年の子と中3の子と喋ってアイドルの話するんやけどな、
1: うん、
3: 全く分から
1: ん。アイドルは知らんでいいけど、
3: うん、
1: なんかどうせ消えてくし半分以上、
3: うん、
1: けどなんかその曲を一回もそのアイドルの一回も世に出てきた曲を一回も聞いたことないとか、
2: うん、
1: なんか聞いた時、ああ聞いたことあるって思うんだったらいいんですよ、
2: うんうんうん、
1: けどそれすら聞いたことないとか、
2: うん、
1: なんか聞いたことあっても違いがわからんとか、
3: うん、違いがわからん、正直あんまり、
1: それってほんまに文化に対するなんか無関心。
2: そうやな、
1: これ一番あかんと思う。
3: 顔が一緒に見えてくるんよな。

0: いや顔とかじゃないですよ、なんかその概念を分かってたらいいんですけど、うん、だからメンバーの名前まで知らんでええけど、
1: うん、
0: だからこの方向性やなっていうのを見分けて、
2: うん、
0: その方向性の中でこれだったらこの名前っていうのがパンって出るぐらいまでの知識は最低限いるなと思うんですよ、うんうん、
2: 全然できてないわ俺の話、
0: うん、でだから諏訪さんはなんかまだ仕事でちょいちょい触るでしょ、うん、そういうのも。
1: そうやね、ネットはまあ見るわね、そんなんも。
0: 兄ちゃんと山田さんも名前は知ってたじゃないですか、
1: うん、トレンディは一応追うんでね、
0: うん、
1: ランキング好き
0: だし、あと言う人もおるしね、こうやってラジオとかで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、
0: だから諏訪さんはねまだマシな方やと思うんですけど、うん、もう本当にね、うん、僕このままだと高橋さんになるんですよ10年後に。
2: あれで深掘りしていこうだ、一個なん
0: で誰とも、うん、誰もわからんままミスチルは良かったなって言ってたらあかんのんすよ。
1: あのそれの僕入り口を知っててね、僕の友達がまさにそうなっていったんやけど、きっかけは検索をどんどんしなくなるんやって。
0: あ、
1: うん、なんか言うこれ流行っとうよって言われたら、僕らまだ気になる時は検索して絵面見たりどんなんだろうかなってちょっと情報調べるじゃん。
0: うん、
1: それをどんどんしなくなっていくんやって。
2: あー、せんかもしれん。
0: それはもう、まあ、まだやってる方なんかな。
1: 明確にそうなるらしいよ。
0: いやな。いやでももうそれにならんためだけに今僕はもう必死に漫画を読んでゲームしてるんですよ。もう本音を言うと、もうゲームはあんまりしたない。
2: うん、そうだね。
1: もうええんちゃうせんでもじゃ
0: あ。いやでもで戦闘置いていかれる、ほんまに。ということで今週もありがとうございました。イラストレーターの甲斐野がお送りいたしました。

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく。
3: まず守りたい自分の命。災害

0: 時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
2: おい、そこのお前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。
3: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで
1: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には、日付変わりましたけども5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって言うか、あの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってことだ。
1: そうですそうです、そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって、
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月
2: 明日
1: 実は
0: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、
1: はい、俺
0: すげ
1: ー、 しかも
0: 霊感あるとこ披露しちゃった、なんか、明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: はい、で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、
0: 行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、は
1: い、おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行って
1: 行きました。
2: 昨年の11月に全員で、
0: うん、あ、本当、
2: はい、
0: 11月頃ってどんな気候なのか。
1: もう暑い、
2: もうタンクトップで全然入れるっていう、
1: 常夏って感じですよ。
2: もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい、
0: そんなに
1: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ、
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: でもなんか夜屋台、
1: 言いますね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に、
2: そうですね、
1: 牛に乗ったり。
2: まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、ね、
2: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、はい、今 SNS もバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、あ、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。
4: ボンボンボンジョビー。

0: した曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
4: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ
1: ロマンティック
0: さすが、
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
3: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すご
2: い。そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。
2: 凹凸と凹凸の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったですけど、結構こうなんかこういう感じだったから、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って。ばはい、
0: まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって話してね。
3: 確かにね。
2: そう、なんか某夢の国の、あのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれ
3: は気になる。
2: いや、めちゃくちゃ
1: 上手。
2: そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
3: あ、確かに。いくらかかるんだ。
2: そう、結構あ物価とか高め。
3: そうなんだ。
2: 高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
3: いいね、いつか
2: も
3: ね。
0: だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
2: おお、
3: ドバイもね。
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙
2: 間に。そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、
2: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか？
3: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいです。
0: なんで？
3: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
0: ね、
3: まだ行ったことがないので。
0: あ、そっかそっかそっか。
3: ちょっと気になる。
0: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
3: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで行きたいなっていう。
0: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
1: インドじゃないですね。
0: いいとこ言うね。
3: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
1: あ、ありがとうございます。
0: 世界で見たらインドかもね、確かにね。
1: そうですね。
0: 国内のカレーの売り上げが高い。
3: なんでなんだろう。気になる。
1: 気になる。
3: でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが。愛知を語らせたら。
3: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
0: へえ、一宮なんだ。
3: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
0: そうですよね。
3: でも鳥取。
0: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
3: あ、そうです。
0: あの小牧市とか、
3: ね、あ、そうです、そっちの方です。
1: 地理が弱すぎて、
3: ね、分からないね、分からないね、愛知県に住んでないと。
0: で、今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的

0: に、例えば場所っていう意味では、はい、なんか思いつくとこある？例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なところとか。
1: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで。
2: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館、山の、もうコナン、
1: めっちゃいい
2: よ。コナン、
1: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど。
2: もうコナン、函館はコナンの聖地でも
1: ある。そうなんだ。
2: そう、映画の
1: 行きたい。
2: すごい素敵です。
1: 星が綺麗なの。
0: ちなみに今ちょっとあの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見る山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちだろう。
1: 山。
0: 山なんだ。
2: はい、そうなんだ、はい、山かも。都会。
1: 分
0: かれたぞ、これは。
2: もう結構見てるんじゃないの。
1: 確かに。
2: なんだろう、もっと見てみたい。
1: わー、高見、
2: ヘリコプター目指してくる。
0: ヘリコプターね、周遊ね、
2: うん、そうです、上からこう東京の街を。
1: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
2: 埋まってるのは
1: 下を見れないんじゃない。
2: でも見れるよ、普通に窓から。あ、ね、横にも窓があるわけだからさ。
1: あ、そっか、そ
2: う、
1: そっか、
2: このように見えるわけじゃん。
1: ここ見えるのか。
2: そう、見えるから。そう、
1: 大丈夫です。
0: こっちの話は大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、じゃあ、うん、アリスちゃんは、
1: はい、
0: 夜景を見たいと。
1: 夜景です。
0: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の星がいい、
2: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。
0: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
2: ね、やばいですよね、多分。あ、それもすごいかもね。
1: 激エモは乾燥してんじゃない、
2: うん、いいね、乾燥してんじゃない。
0: 鳥取も砂丘がね、あるし、ね、
2: あ、確かに、
0: だから砂つながりでね、
1: いいな、確かに。
0: 北海道はなんだろうね、
1: まあでも砂の地域、
0: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
1: 確かに。
0: あ、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
1: でもそれこそグアムが結構印象的かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、はい、
0: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんな
1: で写真集が
2: 明日です
1: ね。明日、なんとびっくりなことで明日出るんですけど。すげ
0: ー、めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
1: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が。
0: 秘密の写真
1: でいまして。
2: 秘密の写真がね。
1: そうだね、本当に、う
0: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
1: そのタイトルがですね、うん、初めて全部。
0: 初めて全部
1: っていうタイトルを、う
2: ん、そう、私夢のつむぎさんがつけさせていただいて。
0: いや、やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
1: はい、やっぱり。
0: すげえ買いたくなる、はい、うん、それは。
2: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
0: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて。
2: いや、グアム以外のところのものの写真もあります、はい、
0: うん、じゃあその一環としても入ってて。
1: そうです、そうです。
0: ちょっともう一回タイトル言って。
1: 初めて全部です。
0: 絶対今もうリバーブ
2: 素敵だ。聞き立ててほしい。
1: あの、
2: なんか初めてワンワンってみたいな、
0: やらせていただきます。すごいやつかけてきます。、あ、そうなんだね、はい、これはどこで買えるのかな。
2: これは
0: サワーレコードさん、
2: サワーレコードさんでイベントをやらせていただくので。
0: そこで渋谷店、
1: はい、
2: 渋谷店で、
1: 新宿店、
0: 新宿店でやるの、
1: はいはい、
0: リリースイベントやると。
1: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS でいいかな、はい、X とかインスタとかそういうあたりか、
1: はいはい、
0: 楽しみじゃん。
2: はい、めっちゃ楽しみです、ね、
0: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんから。
1: わあ、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、
0: 違かった、
1: なんだろうな、なんだろうな。でも、海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。あ、あ、わかりました、わかりました、うん、
0: じゃあ今の前のとこカットして。
1: バナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
0: 浅瀬、うん、浅いとこね、
2: 深くはなかったね、
1: お水が足りなくて、海のお水が。
0: どういうこと。
1: 海のなんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって。
0: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
1: とこ。あ、そこ
0: までじゃない。船で行かなくていいじゃんみたいな。
1: そう、ね、そう、でも結構振り落とされましたね。
2: 振り落とされたやろ。
1: そう、私だけ落ちました、ちなみに。
0: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗
1: だ。うん、
2: めちゃくちゃ綺麗でした、
0: うん、そうなんだ。つむぎちゃんどうでしたか。
2: はい、私はですね、まず海ちゃんと、うん、夏目美玲ちゃんの3 人、うん、3人部屋だったので、
1: うん、
2: そう、そのお泊まりというか、そういう経験が多分初めて、多分、
0: うん、
2: 初めて
0: だったので。修学旅行みたいな。
2: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて。
0: だから、枕投げとかやった。
1: 全然知
2: らない。もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、うん、
1: でもなんかあれしたくない？ベッドじゃんけん
2: した。
1: そう、
2: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう1つに2人寝なきゃいけないみた

0: たいなので、まあ、無事勝たせていただいて私が
1: 紬、はい、さんがデカベッド、
0: はい、私が一人で占領させていただいてベッドで
2: 悔しかったです。
0: 全ての日程全部私がそこで
1: 交換とかじゃないの、ね、
0: あ、もうないです。もう全部全部しっかり
1: そこで結構4日ぐらい
0: いたんですけど全部私が使わせていただきました。
3: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
0: はい、
2: そこはね、
0: そうゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
3: まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
0: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね、
3: 思い出としてあると、
2: はいはい、
3: じゃあアリスちゃんどうですか。
4: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで
3: 何それ
4: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
2: よく海外であるやつ、なんか
4: こう、なんていうんだろう、
3: 怖いやつ。
4: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で結構その、うん、なんでこの
2: シートベルト、
3: ね、あーシートベルトじゃなくてなんか防弾チョッキみたいなやつ、
4: え
3: 救命、救命具みたいなやつ、
4: ベルト、
3: ベルト、
4: なんていうの、あのこの
2: 安全ベルト、
4: 安全ベルト、安全ベルトがないない状態で、
0: うん、身のままみたいな、
4: そうの洗濯機の中にいるっていう、
3: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
4: 洗濯機に入ってるみたいな、
3: もうそのまま入る感じだ。
4: そうです。でもうなんか3人ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう
0: 手をつなぎ合って、
4: 繋いで、うん、でその棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
3: それであのシェイクされるの？
4: あ、そうです。もう
2: 回るし、ま、傾くし、うん、みたいな。
3: え、それはもう回せ回せセンセーション
4: みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで。
3: 天と地を逆じゃなくて、
4: はい、あ、まあ、ないです。
3: 回転するだけ。
2: 回転後に
0: 回跳ねたりとか。
3: コーヒーカップみたいなやつ。
4: なんでこれ落ちないかなっていう。何度か落ちなかったんですけど。
3: え、そこのさ遊園地はその他に何があるの？
4: あとはバイキングは、うん、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
3: 90度まずいよそれ、
4: ね、だから本当日本では考えられない
3: 本当
4: すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
3: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね、
4: はい、ありました。
3: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね、はい、
4: うん、
3: ありましたね。海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
4: でもほぼ YouTube の撮影とかで、うんうん、映像を撮ったりとかしたんで、うんうんうん、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
3: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
4: はい、そこに全てが詰まってると言っても、はい、
3: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
2: はい、読みます。
3: 誰からいきますか？
2: はい、海からいきます。
3: はい、じゃあお願いします。
2: ラジオネーム、海ちゃんかわいい。
3: お、
0: ありがとうございます。
2: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
4: すごい。
2: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで、美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
3: はい、はい、どうですか、はい、皆さん今の。
0: はい、私一つ
4: お
0: ありました。
4: お願いします。
0: ハンガンゴンウォンっていう、
4: ハンガンゴンウォン、
0: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、うん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめです
3: ね。もう一回言ってくれる？
0: ハンガンゴンウォンみたいな。
3: バンギョンボン
0: ゴン。ハンガン、
2: なんで何がんだこの間でこの間で。
3: あ、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃんが。
0: はい。私ってば本当にもう
2: 仕事でき。
3: アリスちゃんどうですか。なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、うん、あの
4: 確かに台湾ラーメンとか、
3: 台湾ラーメンとかあるじゃんね。
4: はい、うん、確かにな。え、今何を聞かれました
3: か？
4: 韓国のおすすめ。
3: なんか情報があれば。
4: え、でも。あ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
3: ね、そうなんだ。
4: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉 生肉
3: まあ世界中で食べられてるね今のところ、
4: ユッケが結構美味しくって、

0: べ過ぎたね。
1: 本当に韓国は食べるものがいっぱい。
0: 素敵。
2: そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど。
1: もう食のために。
0: すごい。
2: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
3: はい。ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷雨。白川郷に行きたいです、
4: はい、
3: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
4: はい、
3: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです。
4: 素敵ね。
2: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
3: うんうん、
2: 白川郷ってあの大晦日とかで年が変わる時に NHK のその15分ぐらい前から年変わる、
4: うんうんうん、
2: なんかよくあの雪がしんしんと降って、うん、あのそう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷
1: 行きたい。
3: すごい初知り。でも見てますよ、うん、毎年、
4: うんうん、
3: い
2: い。ウミちゃん雪もあるし、そこ
4: 最高ですね、うん、白川郷、うん、
2: 白川郷、うん、
3: 今日覚えて帰んないと。
2: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう。
3: やばい、
2: 出たって意外におかしいけど
4: これはまずい、
2: ね、意外と意表ついていいかもしれないね、
4: うんうん、
2: そういうところもね、素晴らしい。北海道も出ました。
4: ありがとうございます。
2: じゃあもう一つ行きましょうか。
1: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
4: まば
1: たき、今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、
4: うん、
1: 理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
4: なるほど。
2: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
1: うん、いやまず、うん、タクシーがいなくて、
4: うん、
2: えそうなの、
1: うん、大変だったね。
4: 大変だった。あのヤバトン、
1: ヤバトン
4: なんだっけ、
1: あ帰り、あそれ名古屋だよ。
4: あすいません、
2: あ
1: 帰りにみんなで名古屋行きで、
2: まあまあまあ、同じ旅の中の一環で行ったところ、
4: うんうん、だから通ると思います、どうぞヤバトン食べてください
1: 岡崎結構のどかな街で静かな印象でした、
3: うんうん、確かに何かそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うん、城がありますよね、岡崎
2: 城は。岡崎城ね、徳川家康のね、
3: その岡崎城の紹介などをしてくれた
4: り、うん、歴史を話してくれた。
3: はい、
2: え、なんて言ってた。
4: いやそれがちょっと
3: すっかりすっかり抜けちゃったんですけどそれが綺麗です
1: 綺麗でしたね、それが、
3: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、う
4: ん、赤い橋、
3: あそうです、私が歌ってるんですけど、
4: それ
3: にちょっと使われたりとか
2: って、
3: プチ、
2: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、
3: 行ってほしいですね、その赤い橋、
1: 岡崎がね絡んでたり、
2: まあ、まばたきもゆかりのある地ということでね、
4: はい、はい、
2: 東海オンエアさんと、あの YouTube これありますもんね、なんか、
4: はい、はい、
2: うん、
4: あります、
2: はい、ございます。
4: ありがとうございます。
2: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球爆弾

0: ナバラジ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日タワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたので、ね、ぜひこちらチェックということと、
3: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ、
1: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いが笑いながら言うもんいいよ、
3: ね、いますまば
4: らじ。ゾーンに入ってる。
1: あ、ゾーンに入ってる。
3: 小原澄美さんが。
1: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって。
2: まばらじを@musicbird.co.jp です。
3: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった海ちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
4: 楽しかった。楽しかったですね。
3: またやりたい。
4: やりたい。
1: 実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、はいはい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
3: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
5: 黄色担当寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週、
3: まばたき。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美智代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: BFM 79.1 Radio。
6: ガルー社長の
7: ワンワンレディオ。
8: さあ始まりました。この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
6: ガルー社長と
8: ちーちゃんと
9: ヤマト
8: 小杉さんです。
9: はい、
10: また全員で
9: 揃いましたね。今日は
10: 体操組みながらね、はい、すいませんでした、
9: は
10: い、
9: う
10: ん、
9: ね、
8: 大丈夫
10: 大丈夫
9: 社長今年いろいろあるね、
8: ね、
10: うん、もう一回何かあったら本当にお払い
9: やばいですね、さすがに、ね、
8: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
10: もう喉やられちゃって ね、
8: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、うん、流行ってるんだって、コロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよ、
10: 気
8: をつけて、でも元気になりました。
10: キムに移されたんだ、
9: キムだね、間違いない、間違いない。
10: ということで、まあ元気になりましたんで、今日すごいね、なんかね、ギャラリーがね、
9: すごい、今日はすごいね、目の前で、
8: なんでこんなに手振ったら社長、
9: みんな見てるよね、
10: みんな見てくれてるの、
9: 異常なくらいに
10: いる、すごいよね、すごいね。実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
9: 珍しい、
8: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
9: いやからね、やっぱね、
8: 本当。この間、うん、インターペットの話もしたじゃないですか、
10: はいはいはい、
8: それについてもう少し、
10: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、はい、うん、どうでした？
9: いや結構ね、にぎわってはいたんですけど、うん、
10: やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出たレジャーのコーナーってやっぱし、うん、ホンダの車とかあった？
9: ホンダの車はありましたね、
10: あった、
9: うん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
8: うん、あ、そう、
9: うん、アウトロっていうか、
10: レジャーブースがだんだん減ってきてる
9: んですよね。そうそうそう、フードが多くなった、
8: あ、
9: そっちが多い、ね、フードだらけになっちゃって
10: るんだよね、
8: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
10: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
8: あ、そうかそうか、
10: ホテルとクランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
8: うん、それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
10: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
9: はあれでしょ、ね、
10: 要はフード関係の業者さんが多いって聞いてた、
9: ね、う
10: ん、
9: そうそうそうそう、う
11: ん、それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
9: いや、ワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
10: あ、え我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法人とか招待客の初日でしょ、
9: うん、そうそうそう、初日で、
8: うん、
9: インターン、
10: ね、うん、でその次の日は、うん、お金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
9: をもらいに、サンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
8: あ、なるほど、
10: でそれで、インターペットすごいの、
9: うん、そう、うん、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうん、そこにうわーって行くの
8: よ、へ
10: ー、そう、
8: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じ、わーっと、
9: そうそうそうそう、いきなり人がうわーって来るの、
10: そう、もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、うん、ただで渡しますとか、うん、並んだもんだって、それを
9: 渡す、すぐ来るんだよ、なんでもね、も
8: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、うん、
9: ある、うなぎの頭が人気だった
10: 、あ、うなぎの頭が、
9: 去年出たら、
10: あれいいよね、
9: うん、あれ人気だった、
8: 本当にうなぎの頭なの、
9: そう、
8: うん、そう、
9: あの捨てちゃううなぎの頭、
8: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
10: う
8: ん、あれワンちゃんに
10: それなんか袋にいっぱいだから、
8: そうそうそうそう、あ、
11: へー、
8: へえ、う
9: ん、それが人気なんです
11: よ。それはいいよね。
8: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
9: うんうん、
8: そ
9: う、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、はい、間違いない、間違いない。
8: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
9: はい、むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ。
11: あ、そう、はい
10: 吉田さんは活躍してた、
9: うん、声でかかった、すごい声でかかった。
10: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた、
9: ね、あ、そうなんですね、なんか社長の知り合いだっていうね、う
10: ん、そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいっていうのやって、うん、手伝ってもらったん
8: だけど、で、いろんなインタビューをね、
9: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、うん、
10: まあインタビューはね後で聞けるからね、
9: そうそうそうそう、はい、う
8: ん、何者なんでしたっけ吉田さん。
9: それなんですよ、謎なんですよね、
10: うん、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつ、うんっていうのかな、
8: あ、
10: それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
8: はいはいはいはい、うんうん、あるある、
10: うん、そういう協会の人なの、
8: うん、全然関係ないじゃん、
10: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うんうん、あるじゃないですか、うん、そしたらそれで、ケーキを作って、うん、それでは贈答用だよね、
8: うん、まあ、自分のためにはあまりね、うん、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生
10: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな、
9: へー、なんかイメージと違うね、
10: ね、
9: うん、見た目と、
8: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
10: そうじゃない、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
8: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介する、うん、
9: はい、インタビューのね、
10: 後で聞くし
8: ね、後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
10: 今週のリクエスト、
9: うん、はい、
10: これね、うんうん、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、うんうん、八神純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
8: いいでしょう、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
10: あの年って言ったらあれなんだけど、うん、現役と同じぐらいのキーが出るって、
8: う
10: ん、
8: それとね、コンサートでね、一音も狂わない、
10: どう
8: でしょう、本当に一音も狂わない、
10: あれはね、あの知らない若い方もないけど何しろ楽しめる、
9: うん、そうなん、
10: うん、
8: じゃあ純子さんの、
10: 純子さん、
9: はい、
8: まず何に行きますか、
10: やっぱし水色の雨、
8: はい、
9: あ、いい、

0: いやあの純子さんね、
1: はい、
0: 前はねちょっと飲んだのよ、
2: うん、
0: だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
2: 小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストで呼んで。
3: あ、そうだ、
0: ぜひね。そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって、
2: うん、
0: それで、うん、これ一年放棄して、うん、で痩せよう、うん、でマラソンも、
2: うん、
0: で走ってで走ると結構エネルギー使うじゃない、
2: うん、
0: でそこでガッとお酒飲むと、うん、また入れちゃうじゃないお酒エネルギーと、今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、うん、だったら飲まないっていう、
2: へー。

0: なのしーちゃん。
1: すごいね。
0: そうだからすごくね、あの肉体的にも、うん、精神的にもすごくあの自分のことすごくこう、うん、考えて、うん、暮らして、そんな感じの、はい、人です、うん、はい。ところで、
2: はいはい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
2: あ、インタペット、インタペット
0: で、
2: はい、聞きたいな、聞きたいな、聞きたいな、
3: せっかくだからね、
0: うんうん、はい、じゃあ聞いてみましょう、
2: はい、
4: はい。ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか？
5: うちの子はシュナウザー、こっちです。2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて。ワンちゃんのまつげがまあ。インターペット何回目ぐらいですか？
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか？
5: 混んでます。大変です。
4: どこが、何が大変でした？
5: 暑いし、交差点が、カートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
5: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、それマット買いました。
4: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、にぎやかな様子が伝わりますね。
7: いやすごいですね、
8: うん、思い出した、うん、あそこのモノレールの駅から、ええ、ずっとバギーでさ、
7: そうそうそうそうそう、
8: あの渋滞なんでね、
3: あの子供をしてるから
0: ワンちゃんを乗せてるじゃん。
3: バギーがずらーっと、うん、でエレベーターずっと待つ。
8: あそこに参加される方はね、うん、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに、
0: う
8: ん、
0: そうな
8: ん、そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
0: その方が動きやすいってこと？
8: なんでなんだ
3: ろうね。そこに
8: ね、
3: ほらお土産とかをサンプルもらうとそれ入れるのよ、うん、カートの中
0: 自分の都合上って言ったら、
3: うん、そうちょうどいいの。
0: そういうことか、う
8: ん、だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
3: そう、あれモノレールね、帰りひどかった、すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
8: だから交際本当にそう、もうバギーって感じでね、
3: うわーって感じで、
8: そう、信号があってバギーってみんな渡ってる、
3: すごい、
8: それがすごいんだよ、そこ、
3: そんだけ混んじゃった。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい、
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか？
9: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか？
9: 4歳です。
4: 4歳、かわいい、お洋服が同じだと思ったんですけど微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか？
9: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
4: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
9: そうですか？ちょっとわからない。
4: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか？
9: そうです、こんな感じで。
4: 他のイベントなんかも行かれます？
9: あ、はい、行ってます。
4: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか？今日は
9: 電車、今日で電車で来ました。
4: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
9: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
4: ロナちゃんと一緒に聞きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
9: キュートさんの桜チラリという曲。
4: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、うん、
8: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん？
3: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
8: あ、よかったよかったよかった。
3: あ、前ここにいたよねみたいな、
8: あ、
3: そうなんだ、いう人もいるし、で、うん、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
8: あ、いたの？いた、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた？
3: 知らない人もちょっといた。
8: あ、ちょっといた、
3: うんうん、大体2割ぐらい。
8: あ、2割ぐらいは、じゃあ8割は知ってたってことなの？
3: 8割はもうちょっとは知ってる。
8: すごいね、
7: すごい、
3: 意外に有名
8: なんだね。
3: ワンワントラベル
0: という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
4: 犬種の説明とお名前お願いします。
9: これがアンズで、チワプーで、モナカで、マルプーで、イチゴでマル

0: チーズです。
1: はい、ジュアンでマルプーとノエルチワプーです。
2: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか？
1: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
2: 何回目ですか？
3: うちも同じで 4、5回目ぐらい。
2: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
3: お友達と会うのと買い物ですね。
2: 今日は何買われました？
3: おやつが多いです。
2: 今日は何買われました？
1: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
2: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
1: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
2: それはよく食べさせるんですか？それともこのインターペットで初めて購入とかですか？
1: あ、今回初めて買いました。
2: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
1: そうですね、は
2: あ、ありがとうございます。
4: いろんな楽しみ方がありますね。
5: 本当にね、
4: 何回もね、
5: いらっしゃったりとかも。やっぱりインターペット行く方っていうのは本当に毎年行くんだろうね。
6: そう、ほとんどだ5回6回来てる、
5: なんかステータスみたいだよね、インターペット。
6: そう、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
5: 行ったとかいう話から始まる、
6: ね、そう話題がそれなんですよね。
7: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、
6: グループで行ってね、
5: だからワンちゃん連れの方大体インターペットって言いますよね。
6: そう、大体言いますね、もう最初の段階
5: で。すごいよね、
6: やっぱすごいわ、インターペットは。
4: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、マーケット
7: ペット産業
6: ね、やっぱすごいよね。
4: それだけ愛されてるってことだよね。
6: そうなんですよね、やっぱりね。
5: 来年出ようかな、ま
6: あ、来年出ますかね、またバスね。
7: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
6: そうだね、ガソリン抜いて出して
5: る、はい、ワンワン取らないんですけど、ワンワンレディオで出ようか。あ、
7: それいいかもしれない。
6: なるほどね、そっちだよね。
7: そこで中継しちゃう、
5: そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、
4: ね、
8: しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
6: そうだよ、人前でお知らせ読
7: む。それはちょっと
5: それ考えよう、公開ロック、いい録音ね、
7: いい、
4: あ、それでいいかもね、
5: うん、
4: 楽しみがまた一つできました。じゃあ2曲目いきましょう。さっきのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう、
7: はいはい、
4: キュートで桜チラリ。

0: ではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当に。
1: そうでしょ、
2: もう
3: 素晴らしい。
2: サシスセソが最高だよね、本当に。
1: サシスセセソサソ
3: 富岡ソスイン
0: 富岡製糸場ってさ、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それがあの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガってのこうやって作るんだっつって、うん、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの、うん、だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだん上手くなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これ上手くなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、
3: そういうものを見ながら、
1: ね、楽しみ、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
1: ギャル
0: ー。いや、富岡製糸場、
2: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、
3: レンガ、レンガ、はい、
2: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、これで作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、そのて、要は、国で指定されてるそういったところがあったの、はい、うん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。
1: へえ。
2: だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: ね、大変よね、順が違うと。富岡製糸だってこうやって積んでくのにさ、ね、大きさが違っちゃうと。
2: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思われます、ね、
1: 今の方が大きい、
2: 大きいの。
1: あ、じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
2: いや、だからそういうふう
0: にならないように
3: ならないようにしてるのかな。
0: そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
2: あ、そうなんです
0: か。そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か後で調べてください。
2: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
0: 技術を、あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、
1: お仕事しながらワイン飲めるの、
0: 教える人、
1: あ、そうか、
3: お仕事してる、あなたです、そういうあなたです。
0: が、あのすごくお給料が高かったって
1: 。
0: 外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、
3: すごいね、
0: うん、あと眉の形のほら、あの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、お土産
1: いいですね、
0: はい、でした。
2: じゃああれ、まだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あ, あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがあのそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: あの、まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫、ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれない、
1: ね、猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、カゴに入れるとかなんかしないとね。
1: あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、ワニとか来ないからね。となるとほとんどワンちゃんで、
0: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、なんかその動きが、あのリードつけてたのね、リードつけて散歩してる女性がいて、でよく見たらさ、フェレットだった。
2: フェレットはいたな、それは。
0: あ、そう、やっぱりね、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
2: はい、はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、
1: はい、お買い物
0: ができるかどうか、
2: しーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃん、
2: 生放送、
1: 滑舌ですね、
2: 滑舌
1: さしすせよってちゃんといるようにしなくちゃ。
3: さしすせそさそ。
0: はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
1: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: 大和
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: FM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
4: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンディズムが2020年にリリースしたアルバム、オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けします。

バリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンディズムが2020年にリリースしたアルバムオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けしています。

ェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンリズムが2020年にリリースしたアルバムオフィシャルヒゲダンリズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けしています。

フェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンディズムが2020年にリリースしたアルバム、オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けしました。

0: 島。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス徳島市では、ゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 息子を育てる母の強さ、
2: 母を守りたい息子の思い、
3: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
4: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
5: お楽しみに。
6: 防災知っとく。
7: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
8: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: FM 79.1 Radio。
1: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分、ジュディ・ウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
2: ルーテシア4オーナー寺内が
1: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: やろ。喋っつのに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いって、僕やめろっつの本当にも。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた渇水・干ばつのお話です。日照り続きで誇り立つ。その昔、徳島県の三好市や阿波市などでは田んぼや畑が丘の上にあるため、近くを流れる吉野川の豊かな水を利用することができませんでした。このため日照りが続くと水がなくなる干ばつに苦しめられてきました。特に明治時代から大正時代には三好市では毎年のように干ばつが続き、3年に一度は田んぼは亀の甲羅のようにひび割れ、トウモロコシやキビ、アワなどが大きな被害を受けていました。日照りが起こっても技術などが十分ではなかったために、人々は神様にお願いをすることしかできませんでした。例えば昔の池田町では農民たちが八幡神社に集まり、雨乞いのお祈りや踊りをして神様にお願いをしました。またご飯を入れる大きな入れ物の半棒に水をたくさん入れ、半棒の周りに藁で作った雨具や身のかさを着た人々が集まりお祈りをします。その後半棒の水を笹の葉につけては撒き散らし、歌い踊り回ります。水がなくなるとうちわを持った人と入れ替わり、うちわを前後に振りながら何時間も踊り続けたそうです。この時に歌った歌の一節が、6月や日照り続きで誇り立つだそうです。

0: 防災ワンポイント。今回のお話は、日照りがひどく神様に雨乞いをしてでもなんとか雨を降らそうとしたお話でした。現在でも水が使えないと生活は一変します。断水時に水を節約する方法をご紹介しましょう。まずは水を使わずに食器を洗う方法です。食事をするとき、食器にサランラップを巻いて使うと、食後はサランラップを剥がすだけなので水を使うことはありません。そして手を洗うなどの衛生面では、ウェットティッシュを上手に使うことで水を使わずに済みます。最後に、お風呂やシャワーを使わず清潔感を保つ方法として、ドライシャンプーもおすすめです。水を使わずに頭皮や髪の毛を洗うことができるので、断水時には大変助かったという報告もあります。こういったものは日頃から少しでも使って慣れておくことで、いざという時には大変助かります。断水への備えもしっかりと考えてみましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: 2027年度、四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
3: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
2: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
3: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長。

0: より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい平荘書店。
1: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 防災知っとく？
4: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱6時です。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: え、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない、答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べてその日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ子どもは。で気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね

海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、もう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時に、そっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということで、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと、あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら、小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、シャープ8000、シャープ8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

0: 4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもら
1: い、どこかチョコレートみたいな、
2: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。

0: 当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
2: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわっと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊ん

んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: で、たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288

0: 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際あの生観戦、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、もう
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、ね、
2: 思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: うん、はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、まあ、東の誠意に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
2: で、一方気になるのが西の横綱大の里、稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
2: で、稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。ね、

0: 昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
0: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
0: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
0: ね、まだ本調子ではないようです
1: ね。
0: 仮に大の里が初日から全休すればですね、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいです ね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、浅野山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結に昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思
1: う、うんうん、
0: ね、で小結は東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう、
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい、
0: これね極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い、
0: まだまだ頑張ってほしいですね、
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ねこれでですねこの人、通算関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
1: ね、はい、
0: ね、先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか、
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさん

さんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうで

0: お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか？14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか？ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界の
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今日は徳島県で起きた土砂災害のお話です。
2: 危機一髪。
1: この話は昭和62年1987年に国道32号で土石流に遭遇した人の体験談です。
2: あれは7月14日の午後9時頃のことでした。梅雨の時期で雨が降り続いていて、私が車で走っていた三好市山城町の国道32号の現場付近でも集中豪雨、土砂降りの状態でした。そんな中で豪雨のために山の斜面から流れ出した土砂にタイヤを取られ動けなくなっていた1台の車がありました。一緒に乗っていた人は車の外に出て、後から来る車にも応援を依頼。トラックや乗用車が止まり、その運転手ら何人かが動けなくなった車の救出に向かいました。その時ある一人が危険を感じ、みんな池田の方に走って逃げと声を上げました。路面を見ると流れていた水の色が赤く変わり、斜面からバリバリという木が裂けるような音が聞こえたのです。その直後でした。山から大量の土石流が止まっていたトラックを直撃しました。トラックはそのまま吉野川に転落。一台の乗用車は土石流に埋まり大破し、もう一台は路上を流されましたが、なんとかガードレールで止まり、吉野川への転落は免れました。まさに危機一髪でした。流れてくる水の色の変化と木々が裂けるような音で危険を察知し、私たちに避難行動を呼びかけてくれたことが命を守ることにつながったのです。
1: 防災ワンポイント。今回は土石流の前兆現象をいち早く察知して危機一髪で助かったというお話でした。土石流が起こる前触れには次のようなことがあると言われています。 1. ゴーというような地鳴りや山鳴りがする。2.

石がぶつかり合うような音がする。3、川や沢の水が急に濁り出す。4、川や沢の水が急に減るなどです。このような災害の前兆現象を感じた場合は、すぐにその場所から離れ、命を守る行動をとりましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: ルノーイーテック、イーテック

0: 島。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和淵道夫が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
5: みなさんおはようさん、 FM ビザンの
6: ゆりりです。
7: 7時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。おかめ宣言。昔々、徳島の津田から一里およそ4キロメートルほど沖に亀島という小さな島がありました。島にはたくさんの漁師が暮らし、家が千軒あることからおかめ千軒と呼ばれていました。島の中ほどには大きな洞窟があり、そこで神様をお祭りしていて、穴の前には鹿の銅像が神様の場所を守っていました。さて、この洞窟の近くにはおじいさんとおばあさんが暮らしていて、毎日神様をお参りしていました。ある夜のこと、夢枕に神様が立ちました。じいとばあよ、これからはお参りするときには必ず鹿の顔を見なさい。もし鹿の顔が赤くなるようなことがあれば、島が沈む前触れであるから、少しでも早く島を出るように。正直なおじいさんとおばあさんは、それ以来毎日お参りするたびに鹿の顔を見ていました。その様子を見て、一人の若者が夜中にそっと鹿の顔を赤い貝殻で真っ赤に塗りました。夜が明けてお参りに来たおじいさんとおばあさんは驚きました。島が沈む、早う逃げないか。その知らせを聞いて急いで島を出る人もいますが、その様子を面白がる人もいました。おじいさんとおばあさんは、もう島を出る者はおらんかと何度も呼びかけ、最後の船に乗って島を離れていきました。それからしばらくすると、大きな揺れが島を襲い、高い波が島を飲み込み、島は海の中に沈んでいきました。
0: 防災ワンポイント。今回は地震による地盤沈降、地盤沈下で村が海の中に沈んだというお話でした。過去の南海地震では津波の被害だけでなく、地盤沈下による被害も大きかったという記録も残っています。地盤沈下による被害は主に海沿いに多いイメージですが、昭和の南海地震の際は徳島市周辺でも地盤沈下に悩まされた話が残されています。田んぼや畑が海水に浸かったことで農業ができなくなった、飲み水に浸かっていた井戸にも海水が入ってしまい飲み水として使えなくなった、地盤が沈んでしまったところに新町川から土砂を運び埋め立てたことで町の景色が変わってしまった、今後南海トラフ地震が起こった時には地震による揺れや津波のほかに地盤沈下も起こります。そのため地中に埋まっている水道管などが壊れたり、家が倒れたり、また道を通ることが難しくなることも想定されています。断水への備えもしっかりと考えてみましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリで発売前の本を読む。

メディアループレゼンツネットギャリーで発売前の本を読むの時間です。この番組では注目の書籍に関する情報をいち早くお届けし、ネットギャリーをご利用いただいているユーザーさんからのレビューも合わせてご紹介します。ナビゲーターは BFM791 の上田亜紀です。注目の書籍をご紹介する前に、まずはネットギャリーについて簡単にご説明いたします。ネットギャリーとは本を応援するウェブサイトです。サイト上に出版社が発売前の本を掲載しています。読んでみたい作品にリクエストを送り、出版社に承認されると読むことができます。リクエストを送るには会員登録が必要です。登録、利用、すべて無料です。これから世に出る本へのレビューやコメントを出版社に直接届けることで、本のプロモーションを応援することができます。詳しくはネットギャリーで検索してサイト内の情報に触れてみてください。それでは今週の注目作品のご紹介です。 NHK 出版さんより4月25日に刊行となりました、こちら、ヘンゼルとグレーテル、文スティーブン・キング、絵モーリス・センダック。幻の原画から世界的ベストセラー作家が新しく紡ぐ決定版、奇跡のコラボ絵本が誕生。怪獣たちのいるところの作者モーリス・センダックが生前残した絵に、世界的ベストセラー作家スティーブン・キングが文を紡いだ新しいヘンゼルとグレーテルの物語。出版界のおとぎ話ともいえる夢の組み合わせによる絵本が誕生。子供たち、お菓子の家、そして邪悪な魔女、時を超えてよみがえるセンダックの世界をキングの上質な文が際立たせる。未就学児から小学生、そして大人まで物語を読むことの喜びを存分に味わえる珠玉の作品。現代を代表する歌人であり、エッセイや絵本など幅広い分野で活躍する穂村博による翻訳。それではネットギャリーに寄せられたレビューをご紹介します。まずは図書館関係者さん、こんなコラボで絵本が作り上げられるなんて奇跡、しかも翻訳が穂村博さんだなんて、行間の心の機微、醜い感情を余すことなく綴られており、童話にありがちのなぜこんな状況が起こったのにキング流解釈が加わっているのがいい。キングはセンダックのダークで魅力的な絵にこんなにも相性が良かったのか。センダックのお菓子の家がトラウマ級、この凄み他にはない。加えて絵本にも造形が深い穂村さんの翻訳がぴったりマッチ。これは購入して傍らに置いておきたい作品です。続いて

0: 図書館関係者さん、絵が千田区、文がキング、そして翻訳が穂村博さんなんて、カレーにカツを乗せてさらに唐揚げまで乗っているようなものですよ。こんな好きなもの全乗せが面白くないはずがない。アンニュイでユーモラスな絵にうっとりしつつ、お話は知っているのにドキドキしながらヘンゼル&グレーテルの身を案じ、読後は思わずほうとため息をついてしまいました。手元に置いておきたい素敵すぎる絵本です。続いてレビュアーさん、すごく贅沢な組み合わせで、読む前から期待度マックス、そして読むと期待以上の出来でふーっとため息しか出ない、素敵すぎました。この本でヘンゼルとグレーテルの話と出会うことのできる子どもたちが羨ましい。続いてレビュアーさん、文スティーブン・キング、絵モーリス・センダック、なんて豪華な絵本でしょう。ヘンゼルとグレーテルに新しい息吹が吹き込まれ、子どもたちだけでなく大人も楽しめる絵本となっています。子供の頃読んだヘンゼルとグレーテルとはどこか違うけれど、ヘンゼルとグレーテルの個性は失われず、二人の知恵とお互いを大切に思い合う気持ちに心をつかまれました。そして絵も素敵です。細部まで描き込まれていて、じっくり眺めていたくなる絵本です。これからこの本が子供たちにとってのスタンダードなヘンゼルとグレーテルになっていくのかもしれませんね。続いてレビュアーさん、キングとセンダックという巨匠同士の夢の共演に胸が高鳴りました。センダックの絵は柔らかいタッチの中にどこか心騒ぐ不穏さがあり、物語が秘める光と影を見事に表現しています。展開も実にキングらしいです。特にお菓子の家が甘い夢から腐敗した恐ろしい顔へと変貌する描写の生々しさは、彼ならではの恐怖演出と言えるでしょう。魔法のカモに頼らず自力で帰還するリアリティのある結末や、ママ母の冷酷な心理描写も容赦がありません。外側は温かく内側は暗いというテーマが貫かれ、大人こそがその深みに引き込まれる美しくも恐ろしい傑作です。デビューの続きはネットギャリーにアクセスの上、ぜひご一読ください。それでは翻訳者の穂村博さんのコメントをご紹介します。
1: 穂村博です。悪夢から目覚めるとホッとするんだけど、しばらくすると現実の淡白さというか味の薄さに妙な寂しさを感じることがあります。さっきまでいた夢の世界のめちゃくちゃな生々しさは一体何だったんだ。あの恐ろしい世界には戻りたくない。でもどこか懐かしい。キングとセンダックが生み出したこの本にもそんな悪夢的な魅力を感じました。読者のトラウマになりますように。
0: 穂村博さん、ありがとうございました。本日ご紹介しましたヘンゼルとグレーテル、文スティーブン・キング、絵モーリス・センダック、こちら NHK 出版よりただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお買い求めください。ネットギャリーには皆さんと一緒に広げていきたい本が掲載されています。サービスを利用するには無料会員登録が必要です。ネットギャリーを通じて発売前の本に応援メッセージを送りませんか？メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む。今回はここまで。ありがとうございました。
2: ネットギャリーで発売前の本を読む。プレゼンテッドバイメディアドゥ。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: おじいちゃん、どっか行こうよ。
3: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
3: はい、チーズ。
2: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
4: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
2: また連れてきてね。
5: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのを楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる、無病息災、厄除け、肩こり、腰痛にもいいそうです。今ねそういったことをやる方も減ったんでしょうけどもね、私も昨日ですかねスーパー行ったら売ってましたよ。もう大きな勝負が、買う方がいるのかな、どのぐらいいるのかななんて思いながら、私は買いませんでしたけれどもね。どうでしょうかね、皆さん勝負湯にお入りになるんでしょうか。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日夜に買い物した際に柏餅が売っていたので購入し、外は風が少し強めでしたが心地よく、雲が多めながらも星も見えていて綺麗だったので、自宅に戻ってからベランダで星を見ながら柏餅を食べてしまいました一日早く、まあいいでしょう、一日ぐらいはね、体に入っていって出ていく時間はダブってる可能性ありますので、柏餅もね美味しいですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、まだ娘が寝ていまして3歳の孫息子が起きてます、ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが元気なので安心しております。娘に電話番号#8000教えたいと思います。ありがとうございますと。どういたしまして、さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服、発想力と運の巡りを鈍らせるため開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督工藤公康さん63歳、あとミュージシャンシングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳、女性のミュージシャンアデルさん38歳、あとは鬼滅の刃の作者後藤家小夜春さん37歳、あと引退したばっかりですね鹿島咲さん女子プロレスラー元33歳、あと大相撲角界で大野勝

さんが今日誕生日、26歳です。26歳ですね。はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、中島みゆき麦の歌、この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。

0: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
1: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
0: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
1: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
2: 防災知っとく？
3: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: Everyone, good morning! D-Hop!

0: FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌、こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川のともさんから。先ほどのお話を聞いていて、自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。思いたい、きっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。でメンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました、で私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、これは向いてないのは当たり前だわというふうに。 FM マンデガンの野あざみさんから、子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、やっぱどっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね。その顔がやっぱり見たいので、いろんなことを考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小指見ますと、今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃、いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。

0: お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回はハシカの流行についてです。ハシカは伝染力の強いウイルス感染症です。昔は誰でもかかる病気であり、多くの子どもたちがハシカにかかって苦しみ、中には命を落とす子どももいました。また一度ハシカにかかると修正免疫ができて一生ハシカにかからないと言われていました。しかしハシカワクチンの普及によってハシカにかかる機会が減少すると様相が変わってきました。ワクチンでつけた免疫は時間の経過とともに減少し、ワクチンを接種していてもハシカにかかる人が出てきたのです。ハシカにかかると高熱、咳や鼻水、目やになどのカタル症状、皮膚や発疹、免疫力の低下などが見られます。1週間も続く高熱で体力の低下や脱水症、二次的な細菌感染症による肺炎や中耳炎も多く見られます。稀にハシカ脳炎が発生することもあります。ハシカウイルスに対する特別有効な治療薬はありません。ハシカにかからないようにすること、予防が最も有効なのです。最近ハシカワクチンの接種率が低下しています。新型コロナの流行以来、全体的にワクチンの接種率が低下しています。一部にワクチン忌避の風潮もあります。ワクチンを受けていてもかかることはありますが、自然にかかるよりもはるかに症状が軽く済みます。ワクチンで予防できる病気は接種機会を逃さないようにしましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
2: 阿波銀行、乃木坂46の柿はるかです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
3: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブ

0: 上、お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
1: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
2: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八作アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
3: Everyone, good morning. B-Hop, morning.
4: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
5: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる町。
4: 長年培ってきた土木・建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
6: 株式会社亀井組。
5: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬の料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。

0: いい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: Everyone, good morning. B-Hop, morning.

Japanese music.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159

0: ーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所。
2: Everyone, good morning. Be hop morning.
3: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
4: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは徳銀ホームページで。
5: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
6: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島。

0: チャンネルで絶賛放送中。
1: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。負け負けいっぱいの笑顔でくじをお知らせします。